0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvjema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
3: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede? Moje pjesme tužne su,

tebi život nudi sve. Ja sam ljubav krao, svoje nježne godine ti ćeš dati drugom. Jer ja bih tvoje poljupce ispunio tu.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mi, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas rastave prije nego spoje.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu danas rastave.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
3: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli u još jednu Kavu do 10. Evo, stigli smo skupa do polovice još jednog tjedna.
3: Tako, evo, zajedno ćemo kao svakog jutra proći ovo od prve brzine pa sve tamo do treće, četvrte, do 10 uri, kad već budete spremni za nastavak dana, ali mi smo tu, ajde, da lakše prođu ovi prvi koraci nakon alarma. Kolega Vito Jeličić je tu kao tehnički realizator. Kolega glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio puno lipih pisama, pa ćemo odmah baciti jednu udicu uz našeg džibu za dobro jutro.

0: Kazorica, Konđa, pusti svoj glas, ne treba ti alarm, slušali smo predivnu stvar Idi s njom, naravno Zorica Konđa i Joško Banov Acoustic Orchestra na Melodijama Jadrana 27.6. Čeka nas jedna predivna večer. Amo se mi vratit malo u jučerašnji dan, točnije 18 sati na Rujevici kad su naši reprezentativci igrali protiv Belgije. 2-0 smo izgubili, nažalost nije to sad neka velika tragedija, to je pripremna utakmica uoči svjetskog prvenstva. Malo su se onako ispitivale snage, izbornik je napravio čak 10 zamjena, pa mislim da će mu ovo biti jedan dobar pokazatelj na čemu treba i dalje raditi do svjetskog prvenstva, ima još 7-8 dana, čeka nas još jedna prijateljska utakmica, u nedjelju u Varaždinu igramo protiv Slovenije, a onda via Sjeverna Amerika idemo lagano put novih pobjeda, bar se nadamo. Tako da evo neka jedna utakmica onako poprilično, vidilo se da je prijateljska, oko par momenata bilo onako žustro na terenu, bilo je tu i žutih kartona, ne može ti naše reprezentativce, pa čak i reprezentacija Belgije bila onako poprilično motivirana, tako da evo vidit ćemo šta će se događati dalje, ali u svakom slučaju jedan dobar onako test drive, šta bi rekli.
1: E, moram biti iskrena, ja nisam pratila, ja sam gledala sve pozavršavati da mogu onako u miru gledat drugu utakmicu finala košarke.
0: Tako
1: evo,
0: je.
1: Svako ima svoj tim. Gorio je Zadar, Sinu su igrali, svaka im čast. Zadar je pokrpao sve one obrambene rupe i demolirao Cibonu nestvarnom razlikom 92-57. Ušli su u igru vrhunski, prva četvrtina 22-12, odmah u startu pokazali Zadrani zube i tako se to radi. Rekla sam već ranije, igra se iz tri pobjede, tako da sad su 1-1, serija se seli u Zagreb, tamo se stari rivali ponovno susreću u petak, a dvoranu Krešimira Ćosića zamijenit će dom drugog velikana hrvatske i svjetske košarke, troje naravno dvorana Dražena Petrovića.
0: Gušta je u ovom finalu još ovo šta ti ima, jer ti sad slijedi mjesec dana baluna.
1: Zaželit
0: će se košarke.
1: Meni je sad muka, ako se bude igralo finale u Zadru, da će se, to će se igrati oko 8 na večer,
0: da.
1: Pa onda do 10, 10:30, pa i onda bude fešta. Ne, onda bude fešt, pa ne mogu otići s fešti.
0: A
1: kako ću ja biti na fešti i ujutro?
0: Ma pusti ti mene, Didu, ja odmah gledam kako ti ja ići leći. Tako da, eto, ajde, nadam se da ćeš uspitovati tu utakmicu. Ćemo se mi čekirati.
1: Mm-hmm.
0: Evo ga, prema nam je tu. Hotel California, legendarni Eaglesi. Amo, čao.

0: Ovo je Colin Wernkamp i njegov single Wonderful Life, puno poznatiji po njegovom umjetničkom imenu Black. Ova je pisma izašla prije točno 40 godina, a nažalost ovaj engleski kantautor nas je napustio tragično prije točno 10 godina, 2016. Mi ćemo proći kao i uvijek neke najbitnije informacije, pogotovo ako se spremate za sjest u auto ili sist na trajekt ili na katamaran. Kad smo vidjeli jutros ove puste munje i vremensku prognozu, mislili smo da će nas na haku dočekat jedna knjiga upozorenja i svega, ali izgleda da još show nije krenio, tako da u pomorskom prometu još uvijek nema poteškoća. Naravno da ćemo sve pratiti, bude li kakvih problema, uvijek možemo kontaktirati i Jadroliniju. Što se tiče cestovnog prometa, samo upozorenje za ekipu koja ide malo dalje, u cijeloj lijepoj našoj su ceste mokre, vlažne i skliske, naravno da se očekuje još dosta oborina, pa držite se onih zlatnih pravila, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti i držite onaj razmak kad je ovako sklisko, ne treba vam danas bilo kakav problem u prometu. Što se tiče ovih lokalnih cesta, još velikih gužvi nema, naravno tamo malo od pod strane, ali za nekih pola sata će to biti, ja mislim, puno, puno žešće.
1: Da, i još jedna obavijest našim Kaštelanima. Zbog radova u Rudinama će i danas biti zatvorena za sav promet ulica Put Gospe Stomorije u Kaštel Novom, i to na lokaciji križanja s ulicom Bufaline 2. Obilazni pravac je preko Vinarske ulice. Sretan put svima, ugodno jutro. Nastavljamo uz Rišpet.

situacija u prometu i ako imate neko upozorenje za ostale slušatelje, slobodno nam se javite. I dalje ćemo nastaviti uživati u glazbi. Evo, opet ćemo proseliti malo na sjever Europe. Naravno, kad pričamo o tom nekom pop zvuku, to nam je prva asocijacija uvijek legendarna ABBA, a u 80-ima je njihovu ulogu definitivno preuzela grupa Roxette, koji su 86. osnovani, izbacili svoj debitanski album i jednostavno postali jedan globalni pop fenomen, prodali preko 75 milijuna albuma diljem svijeta. Iako je pjevačica Marie Fredriksen nažalost napustila nas je u 2019. Ostaje njihova glazba i sad ćemo uživati u jednom predivnom singlu It Must Have Been Love. Dobro jutro ljudi, budimo se zajedno sve do 10. Opa!

0: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
4: Ti smeće ti,
6: skoro sati, da te mogu.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
7: So let's stay.
5: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
13: 091-634-8974. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bila je 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
4: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo i da to ne radi.
3: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
5: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
3: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne destabiliziraju.
3: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
2: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaće u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
0: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo? Te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Šikanjić.
7: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. i novo prometno zatvaranje gradske žile Kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok, će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona je koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
2: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Amruševa-Petrinska. Na dnevnom su redu izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će 2 sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG Bicro, 27 milijuna eura, namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora, kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
2: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. Svijet. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
12: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7 i Europska komisija te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije čine Upravni odbor PIK-a koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na tom mjestu vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Christian Schmidt. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
2: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u Južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
13: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
14: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
13: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području Južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati Južni Libanon kako je planirano. Nastavak

0: američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošlog tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o završetku sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
0: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaž Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
1: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
2: Jutarnja kronika.
1: I na kraju podsjetnik.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
1: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doku ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Kurtoa. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jedna greda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu u nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
5: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
3: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva, javlja Željko Kapelari.
6: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkoviti u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danijel Jusupa Ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranje spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
3: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
2: Oglasi, oglasi.
7: Idemo u Čateš.
8: Brzo, odmah.
9: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čateš. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u većini Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice s kišom na sjevernom Jadranu i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno izraženi. U južnoj Dalmaciji je sunčanije, vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje puše jako jugo. U 6 sati Zavižen ima 10 celzijevih stupnjeva, Par kraj Čabra i Sljeme 13, Slavonski Brod 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Odsijek, Otočac i Plitvička jezera 15, Bilogora, Gradište kraj Županje, Krapina i Ogulin 16, Zagreb, Bednja, Daruvar, Karlovac, Knin, Križevci, Pazin, Rijeka i Sisak 17, Bjelovar, Opatija i Varaždin 18, Ploče, Pula, Zračna luka, Rovinj 19, Lastovo, Mali Lošinj, Senj, Zadar 20, Konavoska, Prevlaka, Rabi, Split 21, Dubrovnik, Hvaris, Šibenik 22 stupnja, te Makarska najtoplija s 24. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskavima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu još kraća sunčana razdoblja, a na večer i noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku vjetar prolazno može biti i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stupnja, u gori malo niža. Sutrašnji dan sunčaniji, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku, u noćnim i jutarnjim satima, na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo, temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo viša.
2: Oglasi.
11: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
12: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
13: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
14: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Oglasi.

0: Prve kapi kiše su nas pozdravile u Splitu, u 100, u splitskoj regiji je izdano upozorenje, to je starančasti meteo alarm, što znači da je vrijeme opasno, em zbog vjetra, em zbog grmljavinskog nevremena. Ajmo mi skupa provjeriti sve detalje, s nama je ovoga jutra meteorologinja Anteja Copić. Dobro jutro, Anteja.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kako vi podnosite ove nagle promjene vremena ili se vi ipak uspijete na vrijeme onako psihički pripremiti?
1: Pripremimo se, nekako smo navikli da je proljeće još uvijek promjenjivo, uh-huh. I puno iznenađenja.
0: A šta je ovo danas? Šta nas čeka?
1: Danas nas čeka svega pomalo. Trenutno je pretežno oblačno, mjestimice pada kiša, a na sjeveru Dalmacije u zaobalju imamo već i pljuskove s grmljavinom. Puše umjereno do pojačano jugo, a more malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 18, Zemunik 19, Lastovo i Zadar 20, Čilipi i Split 21, Dubrovnik, Hvar, Prevlaka, Ploče, Šibenik, Kaštela i Velirad 22, te Makarska 24 stupnja. Tlak zraka u Splitu malo je snižen i iznosi 1009 hektopaskala. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice obilnija kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Puhat će pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar, koji će poslije podne okretati na sjeverozapadni, a u noći će zapuhati slaba do umjerena bura. More umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stupnja. Sutra pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom na jugu Dalmacije još može biti mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, na večer u okretanju na jugo. A prema trenutnim izgledima u petak i subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a u nedjelju pretežno vedro i napokon kreće stabilizacija vremena, najviša dnevna temperatura zraka do 26, u nedjelju do 30 stupnjeva. Tako da evo idućih par dana još malo nestabilno, kišovito, promjenjivo, ali od nedjelje je stabilizacija vremena, sunce i povratak u ljeto.
2: Ajde, imamo još malo izdržati, neka malo osvježenja. Hvala vam puno i uživajte u ostatku dana i obavezno kišobran poni, već je krenilo.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Eto ga, čujemo se. Uz te prve kišne kapi ćemo malo odletiti u zemlju Galeba uz Marka Pecotića. Amo ćao.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo se bavili neodređenim pridjevima, a danas još nešto što u jeziku može biti neodređeno, neodređene zamjenice. Vrlo su zanimljive jer za razliku od ostalih zamjenica kod kojih je jasno koga ili što zamjenjuju, pri čemu ne mislimo na kategoriju riječi umjesto kojih stoje, nego na sadržaj, neodređene zamjenice zamjenjuju nikog određenog ili ništa određeno. Zamjenjuju, rekli bismo, koga god ili što god. I evo već smo ih čuli četiri.
2: Nitko. Ništa.
3: Tko god, što god.
1: Kao što se kao jedna riječ pišu nitko i ništa, tako se kao jedna riječ pišu i tko god i što god. Zanimljivo je odmah vidjeti kako su te zamjenice nastale. I to je specifično upravo za neodređene zamjenice.
2: Ni.
3: Tko.
2: Tko.
3: God.
1: Neodređene zamjenice nastaju dodavanjem prefiksa ili predmetaka ni, ne ili čestice god, koji upitno značenje tko što pretvore u neodređeno. Pritom se i onaj što promijeni, jer nećemo reći ništo nego ništa. Ali to nije sve od zanimljivosti s neodređenim zamjenicama. Zgodno je i kako se sklanjaju neke od njih. Nominativ tko god, genitiv.
2: Koga god.
1: Dativ.
2: Kom god ili komu god.
1: Pripazimo i na to da nas ne zbuni sličnost između tko god, jedna riječ, i tko god, dvije riječi. Tko god je dakle neodređena zamjenica i znači netko. Netko neodređen, ali ipak netko barem jedan. Sintagma tko god znači pak bilo tko ili svatko tko. Naprimjer.
3: Tko god dođe, dobit će večeru. Ili bilo tko da dođe, svatko tko dođe, dobit će večeru.
2: Dođe li tko god, dobit će večeru. Drugim riječima, ako netko dođe, dobit će večeru.
1: Podcrtajmo to i primjerima za što god.
2: Nađi što god za večeru. Ili nađi nešto za večeru.
3: Što god nađeš, to je za večeru. Drugim riječima, bilo što nađeš, sve što nađeš, može se večerati.
1: Ako ste negdje u nekoj pisanoj najavi vidjeli naslov ove epizode jezičnih razmišljanja, vidjeli ste da se zove epizoda koja god. To ne znači koja god epizoda.

bilo koja od više epizoda, nego neka neodređena epizoda. Ali sad ste čuli, pa je ipak na kraju posve određena. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji €1.61, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada košta €1.09 po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Inflacija u našoj zemlji ipak usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego u istom mjesecu lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju inflacija iznosila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju lani, najviše su poskupjele energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima je i odluka o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnjom postaje za punjenje.
1: Sport.
0: Hrvatska je izgubila 2-0 u pripremnoj utakmici pred svjetsko nogometno prvenstvo koja se sinoć odigrala na Rujevici od Belgije. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro. Puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, u Splitu pada i kiša. Temperature zraka su u Splitu 21, Hvaru 22 i Makarskoj 24 stupnja. O vremenu danas Antea Copić.
4: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice obilnija kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Puhat će pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će poslije podne okretati na sjeverozapadni, a u noći će zapuhati slaba do umjerena bura. More umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
5: Moja si najveća bola.

0: Moja si najveća bol. Dalmatino.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Bez žurbe, bez alarma.
3: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
2: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
3: Uz Mihajlu i Luku.
4: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli na još jednu kavu do 10 sati. Evo, 2 sata iza nas, 2 ispred. Imamo mi još puno toga lipog proći.
5: Tako je, javili ste nam na WhatsApp naš odmah mi se plete jezik na rani ujutro 091-634-8974 da je i prvi pljusak od ovih najavljenih krenuo kod nas tu u Splitu, tako da nemojte se zezniti ako tek izlazite, ako imate ovo neko klizno radno vrijeme do 9 uri, očekujte i gužve na cestama i izvadite sve one zalihe strpljenja kad ste se napunili sunce zadnjih 10 dana.
4: Ali ovo nevrijeme nije razlog da ostanete kući. Još ovo jutro možete iskoristiti na jedan vrhunski način. U tijeku je projekt, to jest nakon 10 sati počinje projekt koji je usmjeren na razvoj digitalnih vještina osoba treće životne dobi. Donosimo sve detalje kroz nekih 50 minuta.
5: Tako je. Sad ćemo malo guštati u glazbi. Tu je Iva Ajduković, jedan od najljepših domaćih mladih glasova i njena sebična ljubav. Uživajte ljudi.

0: Masimov stari hit Benzina nam je dao malo energije za nastavak, jer čim vidiš ovo sivilo vanka, kišu, nekako ti odmah padne volja za sve, ali normalno nećemo dopustiti kiši da nam pokvari jutro, možemo ga dobro iskoristiti.
1: Tako je, definitivno. Ti znaš da ja volim statistiku, lani su testirali Amerikance pa ispalo da prosječan čovjek tamo dnevno svoj mobitel provjeri najmanje 205 puta, što znači da se svakih 5 minuta odvaja pažnja za ekran, a kad se sve zbroji ispada da čak 2,5 mjeseca godišnje posvećujemo povjeravanju mobitela. Zamisli koliko je to vremena. A iz godine u godinu ta naša ovisnost o mobitelima samo raste, tako smo društvo postali. Znam kad mi je mater prije žugala da non stop držim mobitel po rukama, evo, sad i njihova generacija došla na ovo naše i najjače im je kad mora nešto asistirat.
0: Tako
1: pokaži
0: je.
1: Mi ovo, kaže ona meni jedan dan, kaže kakvi mi ovo kolačići svaki dan dolaze.
0: Ajme,
1: pa onda ajme instaliraj ovo, ovo izbriši, uvijek nešto uskačemo mi mlađi. I dobro je da je tako. Svjesni su toga iz digitalne Dalmacije da smo mi moderni asistenti, pa su oni spremili vrhunsku stvar za osobe treće životne dobi.
0: Tako je, kreće treći ciklus edukacija projekta E-umirovljenik, koji se provodi naravno u sklopu digitalne Dalmacije i platforme Pravo mjesto Splitsko-dalmatinske županije. A koji je cilj, kao i uvijek do sad, poboljšati malo kvalitetu života osoba treće životne dobi, tako da se malo educira o korištenju interneta, pametnih telefona, bilo kakvih digitalnih usluga koje mogu olakšati svakodnevni život, jer stvarno zlata vrijedi kad neke stvari naučiš, a da ne govorim uputnice, recepti, bilo kakve potvrde stvarno znači. Prva dva ciklusa su bila jako uspješna, interes za ovaj projekt i dalje raste, u novom ciklusu je prijavljeno više od 100 novih polaznika iz Splita, Sinja, Imotskog i Supetra, što potvrđuje da ima tu interesa i da se ljudi sve više okriću. Ono, neki, ja vidio sam neke ljude koji nisu prije znali se ni na parlafon javiti, a vi sad čitaju novine na mobitelu, tako da sve se to malo promijenilo. Znači, danas možete skupiti dosta informacija u 10 i kvarat, lokacija vam je županijski tehnološki hub Digitalna Dalmacija na adresi Ruđera Boškovića 25 u Splitu. Naravno, ko dođe, obratit će im se župan Blaženko Boban, naš župan Splitsko-dalmatinske županije, Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije i mentori i predavači projekta E-umirovljenik, koji će naravno predstaviti program ovog trećeg ciklusa, malo će predstaviti dosadašnje rezultate projekta, te neka iskustva polaznika koja su već ovo prošli i da malo čujete kako im je to promijenilo život kad su samostalni, kad neke stvari mogu bez da zovu unuka ili sina ili čer, kako ću ovo, di ću ovo izvaditi, nije toliko komplicirano. I nama je nekad teško, ali sve se brzo nauči.
1: Ja, kad pogledaš, mi smo odrasli uz mobitele.
0: Ma jesmo.
1: Više manje, jel?
0: Jesmo više manje, ali kad malo to uđeš u neki ritam 2 tjedna, ja mislim da to onda leti.
1: Tako je, ovo je, znači ovo vrijede za Split, ali Omišani ima ovoga i kod vas. Pa svi vi koji imate roditelje, bake, djedove koji žele malo unaprijediti korištenje mobitela, interneta, danas su vam besplatne radionice e-sigurnosti. Tamo će vas ekipa naučiti kako prepoznati internetske prevare, kojih je sve više i više u zadnje vrijeme, kako zaštititi svoje osobne podatke i sigurnije koristiti pametne telefone i digitalne usluge. Samo trebate doći danas u gradsku knjižnicu Omiš od 16:30 do 19:30. Ne traje cijelo vrijeme tu ta edukacija, znači bit ćete podijeljeni u grupe, svima će vam se posvetiti, sva oprema vam je osigurana, i računala i mobiteli. Evo, u vremenu kad su lažne poruke, sumnjivi pozivi i ove internetske prevare sve češće, ovakva znanja mogu biti stvarno od velike koristi. Još jednom da ponovim, sudjelovanje je besplatno i u Splitu i u Omišu. Radionice su prilika da uz nova znanja, evo, steknete i više sigurnosti u svakodnevnom korištenju tehnologije. Znam da dosta ljudi kad kupuje online, onda ne žele unositi svoje podatke upravo iz nekog straha ili nepovjerenja, pa bolje je biti oprezan nego da lova ode u krivom smjeru.
0: Tako, i kad sljedeći put dođe neka poruka od nekog rođaka iz Nigerije da ti ostavlja 2 milijuna eura i da traži tvoj broj računa, onda ćeš malo razmisliti, viš, to nije moja rodbina, nije to moje neko kolino, nego ćete malo bolje razmisliti i ono, pamet u glavu, uvijek sve na internetu, čak i mi mlađi se znamo zaletiti i svašta kupovati i dobiti svašta u pošti, tako da stvarno vrijedi ta edukacija. Iskoristite je, znamo da je ružno vrijeme, ali ako se uspijete nekako dogegat, bit će vam jako, jako korisno. Malo prije smo slušali Masima, energiju, i da još energije uz našeg Baby Lazanju, rim tim tagidim, jen, dva, tri, opala!

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
5: Ključ ekspert.
6: Kralja Zvonimira 103 Split.
5: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.

0: David Bowie i Absolute Beginners. Plovimo uz ove lipe tonove. Spomenit ćemo još par stvari. Ovo mi uvijek gledamo ovako kad je kiša, kad je ružno vrijeme, gledamo da ćete biti doma, pa uvijek gledamo jel ima šta god lipo za pogledat. Uvatit ćemo se malo za početak tenisa. Evo, ja svaki dan maltretiram Mihajlu sa teniskim rezultatima. Ulazimo definitivno u ovaj kraj Roland Garrosa. Nažalost, naših predstavnika više nema, ali ko voli tenis sigurno će pratiti ovu uzbudljivu završnicu. A za obožavatelje tenisa, na Netflix je došao jedan novi dokumentarac o Rafaelu Nadalu, koji danas puni 40 godina. Okruglih.
1: Tek? Da. Ja sam sad on stariji.
0: Ma nije, ti će biti stariji. Čovjek je tek prošle godine prestao profesionalno igrati tenis. Baš sam vidio neke komentare na internetu, bio na nekoj gala večeri neki dan, pa onako čovjek je malo naš, malo je smršavija, malo je ono došao godine i odmah svi ono ime šta mu je. Pa ne možeš imati cijelu onu mišićnu masu koju održavaš 20 godina kad si svaki dan u treningu. Ja ne znam šta ljudi očekuju. Ali on je uvijek bio neki primjer pravog sportaša, bio je baš primjer čovjeka koji igra s bolovima, i u ovom dokumentarcu u stvari predstavljaju to da je njegovo tijelo njemu bilo najveći u stvari protivnik tijekom cijele karijere, se borio s ozljedama, ali uvijek je bio u samom vrhu tenisa, nisu ga bez veze zvali kraljem zemlje. Mislim da će to i ostat, osim ako 20 Grand Slamova ne osvoji ovaj mali Alcaraz. Šta se tiče dokumentarca, proće neke stvari iz njegovog ranog života, ali najviše će se fokusirati na ovih zadnjih par godina kad se svim silama pokušava vratiti, jer kaže da ima još tu želju u sebi, ali kolina ne slušaju, tijelo ne sluša, tako da nadalje stvarno jedna sportska inspiracija i ovo definitivno gledam, tako da ko volite neke sportske dokumentarce, na Netflixu možete definitivno uživati.
1: E, baš me zanima, hoće li Nadal nadmašiti ovog mog frajera. Netflix je izbacio dokumentarac o nogometašu koji je u dan postao hit, ubrzo nakon premijere postao je najgledaniji naslov na platformi. Riječ je o dokumentarcu o nogometašu Jamieu Vardiju, čovjeku koji je od rada u tvornici i igranja u nižim ligama, ja mislim peta liga da je bila u pitanju, stigao je do naslova prvaka Engleske. Malo sam čitala ove recenzije, ja ga još nisam stigla pogledat nikako da uvatim vremena, ne volim ono gledat, znaš, kad imam 101 obvezu na glavi, tako da mislim da će mi danas baš biti idealan dan da pogleda napokon. Malo sam čitala recenzije, kažu ljudi koji su gledali da dokumentarac da je izuzetan, da ništa ne uljepšava i da donosi iskren pogled na njegov život i karijer.
0: Tako je, on je bio čak i imaju neke i ono presude, ja mislim da je bio nešto kratko i u zatvoru, da, bio je divlji, ali onda sa nekih 30 godina mu se totalno krenija život, potpisao za Leicester, osvojio Premier Ligu, nikad ne znaš šta te u životu.
1: Ali ovo je baš filmska priča, mislim da je ovo jedna od onih sportskih priča koja vas stvarno inspirira bez obzira pratite li nogomet ili ne, zato
0: ili tenis.
1: Ili tenis, ne, sretni. Zato ako vam treba ideja za jedno onako ugodno poslije podne uz kavu i dekicu, evo, možda ste upravo pronašli što ćete gledat. Sad ne znam, evo, ja vjerujem da će puno više ljudi izabrati ovaj moj film.
0: Ja ne vjerujem. Ja mislim da će ipak više gledati Nadala, ali eto, uvijek vam volimo naći nešto tako što možete pratiti. A ja bih još jednu stvar izdvojio, ako ljudi ne znaju šta bih sad gledali kad su ovako neki kišni dani, moram spomenuti da je na Netflix došla legendarna serija One Tree Hill koja nam je obilježila svima mladost.
1: Zašto sam vidjela najavu?
0: To je, ja moram reći, kao neki Beverly Hills moje generacije. Ja kad sam bio dijete, uvijek se gleda doma Beverly Hills, to mi je sestra, to je bilo svaki dan, ali onda je došla Tree Hill tamo početkom 2000-ih, tako da ako hoćete malo nostalgije srednjoškolskih drama i malo onako mozak na pašu nakon cijelog dana posla, eto jedna preporuka za Netflix. Nastavljamo sve da hoću, buđenje i Neno Belan, a ajmo se budit, prošle 8:30, nema više spavanja.

0: je Matija Cvek i njegov posljednji single Nisam taj, i dalje on i njegovi Funkensteinci grad ovaj neki živi funk zvuk. Naravno, Matija se priprema za ljeto, tu ispred njega je dosta koncerata, ne samo po Lijepoj našoj, nego i po regiji. Doće tu 18.7. i blizu nas u Trogir, ode u Dalmaciju, pa će svirat i u Primoštenu, otiće i van granica Lijepe naše, a sve kao neka uvertira za onaj veliki, veliki koncert u Zagrebačkoj areni 28. studenog. Ja sam evo par godina, kad sam ga negdje slušao uživo, odmah sam bio govorio, ma ovaj momak je 2-3 godine daleko od pune arene, i eto ga, ostvarilo se. Nadam se da će biti stvarno puna arena, jer ko nije gleda Cveka uživo stvarno propušta. Ima odličan bend, ja mislim da ih je 7-8 na pozornici, ima i onaj njegov kolega koji nam je bio u studiju tu s njim prije par mjeseci, onaj Human Beatbox, da radi ono tum, tum, tum, tum, tum. Tako da, baš jedan doživljaj, odlična svirka, preporuka.
1: Mislim da mu je to kruna karijere dosadašnje. Znači, predvidio si Cveku arenu, šta mene predviđaš?
0: Pa neki tu kafić, neki turnir u Pikadu, ne znam, tu neki mali kafić.
1: Aj, tu smo svakog radnog jutra za vas, da se skupa opustimo uz glazbu, da uplovimo u dan onako što je više moguće rasterećeno, ali nam je najdraže od svega u ovom poslu kad možemo biti glas za one u potrebi. Ove subote sprema se veliki humanitarni koncert, pred nama je večer koju možemo pretvoriti u stvarno jedno veliko dobro djelo. Na Solinskoj gradini koncert počinje u 21 sat. Na pozornici stižu neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene: Doris Dragović, Džiboni, Meri Cetinić, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Terezija Kusanović, Vladimir Galić i Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, uz pratnju orkestra Hrvatske ratne mornarice. A ono što ovu večer čini posebno nije samo naravno glazba, sav prihod od ulaznica namijenjen je kupnji suvremene fundus kamere za kliniku za očne bolesti KBC-a Split. To je uređaj koji će pomoć u dijagnostici i liječenju brojnih pacijenata. Ja vjerujem da mi to možemo.
0: Tako je, čuli smo malo ranije da bi ovi oblaci trebali otići do vikenda, tako da računajte ovu subotu. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 30 eura. Možete ih zgrabiti putem sustava Adria Ticket, te na njihovim prodanim mjestima, kao i u suvenirnici Zvonimir u Solinu. Znači, dobra glazba, prekrasan ambijent gradine, vrhunski izvođači i uvijek prilika da svojim dolaskom nekome pomognete. Ja mislim da je teško pronaći neki bolji razlog za subotnji izlazak, još kad su ovakvi izvođači. Nemate ili, se šta misliti.
1: Ili ti dobro dođe kao tamo zagrijavanje za onaj party malo kasnije.
0: Tako je.
1: Ko sad izlazi prije ponoći?
0: Niko. Tako je. jedna lipa uvertira u subotnji program. Evo, mi ćemo vas zagrijati uz našu Doris, koja piva tek iz navika. Ajmo ljudi.

Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekternim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić prošetala se splitskim Žnjanom i iznijela optužbe u smjeru vlade i premijera Plenkovića. Zato jer se na Žnjanu gradi hotel koji je dobio preko 6 milijuna eura, tvrdi ona iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
2: Evo, nalazimo se ispred apart hotela Žnjan koji se gradi isto tako sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Investitor je ovdje dobio 6 milijuna i 600 tisuća eura iz našeg nacionalnog programa, a da bi se gradio ovaj privatni apart hotel. Posebno je zanimljivo da je investitor u ovaj hotel u suvlasništvu češke tvrtke. Tako da iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatske financiramo evo i češke investitore u hoteljerstvu.
0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela košta euro i 61 cent, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji euro i 9 centi po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. lipnja. Inflacija ipak usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. Ministar Tomislav Ćorić poručuje da nema razloga za novo podizanje cijena.
3: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: O cijenama energenata, inflaciji i vladinim protuinflacijskim mjerama govorilo se jutros na Hrvatskom radiju. Evo što je rekao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Sarmarđić.
4: Što se tiče inflacije, jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao, ovako. Znači, inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Dvoje turista ostalo je noćas zarobljeno u apartmanu u centru Splita. Kako su izvijestili vatrogasci, 10 minuta prije 1 sat iza ponoći zaprimili su dojavu kako se u ulici Dosud dvoje turista nalazi u apartmanu kojem su se zablokirala vrata. Na intervenciju su izašla 3 splitska vatrogasca koji su oslobodili turiste.
1: Sport.
0: Hrvatska je sinoć u Rijeci izgubila od Belgije 2-0 u pripremnoj utakmici pred svjetsko nogometno prvenstvo. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
5: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz shvatiti tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, u Splitu pada kiša, temperature zraka iznose Sinj i Imotski 19, Split 21, Hvar i Komiža 22 i Makarska 23 stupnja. O vremenu do kraja dana Antea Copić.
6: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice obilnija kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Puhat će pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će poslije podne okretati na sjeverozapadni, a u noći će zapuhati slaba do umjerena bura. More umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Prkosimo kiši zajedno, spremili smo malo ljetnog ritma i u nastavku programa, to jest spremio ih je Damir Keđo. Mi smo samo ona produžena ruka. Jedan od naših omiljenih domaćih vokala izbacio je novi singl i upravo je s nama na telefonskoj liniji. Damire, dobro jutro.
1: Pa Bog, dobro jutro i hvala ti na ovako lijepoj najavi. Evo, pozdrav iz kišne Rijeke, ali što se tiče Rijeke, to nas ne čudi. Ali mi je žao da vas kišni oblaci ni vas nisu zaobišli.
0: Ti si već prošli mjesec otvorio sezonu kupanja, pretpostavljamo da ovaj pad temperatura nije ni tebi sjeo baš najbolje.
1: Pa nije mi sjeo baš najbolje, jer evo, i prošli vikend sam se kupao i sve i čekam onako svaki slobodni trenutak da skočim malo u more. Ali evo, baš je bio potop jučer i danas ujutro, evo malo je stalo, kažu da će nešto malo izviriti sunce popodne, ja se nadam, ali danas ništa od kupanja, nažalost.
2: Definitivno.
0: Ja bih rekla da ti imaš malo i naše ove dalmatinske krvi u sebi.
1: Pa imam sigurno, meni je dida iz Vodica, tako da ja sam miješan koliko ide.
0: Sve jasno. Evo, nova pjesma ispod mjeseca je vani 4 dana, reakcija je mnogo, pa sam čak ubrala i jednu kritiku. Kaže, sad moram pauzirati svu ostalu glazbu i slušati samo ovu stvar na repeat. Jesi li očekivao ovakve reakcije?
1: Pa iskreno nisam, zbog toga što pogotovo zadnjih tipa godinu, dvije, uopće ne razmišljam o reakcijama. Ne govorim ti to u nekom bahatom smislu, nego jednostavno uđem u studio i radim što me veseli. I meni je bitno da onako kad je pjesma gotova, da mi bude nešto onako kao ovo tu kad izbacim van, stojim sam ponosan, i da onako ako čujem na radiju, da mi zvuči onako da budem ljubomoran na samog sebe. Obično onako kad neki kolega snimi neku pjesmu koja mi se full sviđa, kažem jao da je bar moja. Tako nekako pristupam stvaranju i svojih pjesama, da jednostavno budem ponosan na njih i da kad ju snimim da je to. Jer rijetko kad pjesme nakon što su snimljene slušam opet, jer evo i ovu pjesmu sam poslušao pa jedno 1000 puta, dok nije bila gotova, jer se stalno nešto mijenjalo, ali uvijek mi je drago nekako da publika lijepo reagira na pjesme. Htjeli smo snimiti nešto brže, pogotovo u zadnje vrijeme jako me fura taj nekakav brži džir pjesama, jer želim onako malo i na koncertima da publika još više pleše, jer imam ja onako par bržih pjesama, uglavnom su to balade, tako da evo ova pjesma je nekako najava svih ostalih pjesama koje dolaze.
0: Evo i sam si rekao da si pjesmu poslušao po 1000 puta, baš me zanima taj sam proces, ja mislim da nikad ne bi mogla staviti tu točku i završiti pjesmu. Kako se odlučiti za jednu od raznih verzija po glavi koje imaš, kako to kod tebe izgleda, kad je taj trenutak kad prelomiš?
1: Ovisi ti o pjesmi, ali mogu ti reći za ovo. Imali smo demo, mozak mi uopće ne radi. Su mi poslali demo pjesme, ja sam zamolio ako ja mogu izmijeniti tekst, malo nadodati nekog svog života u njega. To je bio prvi dio procesa. E, onda smo našli producente, Andreasa i Jonasa, otišao sam gore u Švedsku i prvo smo radili na pjesmi dobra 2 dana, dok nismo postavili nekakvu osnovu. E, onda sam ja došao doma, shvatio da mi se refren zapravo ne sviđa smjer u kojem smo išli, pa smo to nešto mijenjali, pa smo se nalazili preko Zooma i moram ti priznat da meni ona još nije gotova, ali postoji ti ono pravilo da kad si 80% zadovoljan, sve preko toga je super, ali nikad ne smiješ pjesmu do 100% završit, jer onda zbilja nikad neće završit. Još uvijek kad je slušam, postoje ta 1-2 mjesta gdje bi ja još nešto dodao, ali naravno to ti stalno dolazi kad je pjesma kao gotova, ona ide na master i onda ide zapravo i prema radijima i prema svima, i najčešće su to ta zadnja 2 dana kad shvatiš još nije gotova, ali najbitnije je da sam zapravo zadovoljan s njom i da je takva kakva je. Publika i onako te neke sitnice koje bi ja dodao vjerojatno ne bi čula, ja bi bio zadovoljan s tim, ali generalno ne mijenja ništa.
2: Evo, mene na primjer zanima tvoj proces stvaranja pjesama kojeg si se sam dotakao, je li imaš neku uigranu formulu, jer često glazbenici reću imaš nekih pjesama na kojima radi mjesecima, nikako da dođem do one neke srži, a onda ti nekad samo jedna pjesma onako izleti u jedan dan i hit postane. Je li imaš neki onako uigranu formulu ili kako dođe?
1: A nemam, ja ti jednostavno idem po osjećaju. Ako mi ljudi pošalju pjesmu, mora biti nešto što mene intrigira u toj pjesmi. i da jednostavno kad je čujem prvi put da mi ne izlazi iz glave. A opet s druge strane, ako meni dođe neka melodija, najčešće mi dođe. Nisam zanatlija po tom principu da sjedim pred klavirom ili doma i sad čekam da mi dođe neka melodija. Jednostavno šetam gradom ili znalo mi se dogodi da mi u snu dođe ono među san kad se tek budiš da mi dođe neka melodija i da onda odmah moram uzeti mobitel i snimiti to.
2: I onda ono humanje u mobitel.
1: Tako je, i onda se kipam rad na tekstu i svemu ostalom, ali evo, sad ja mi neku ekipu s kojom radim na novim pjesmama, najčešće mi onda to dođu nekakve, počeo sam dosta pisati neki svoj dnevnik, jer onda zaboravimo mi jako puno toga što nam se dogodi u životu. A kad imaš dnevnik i kad traš raditi na pjesmama, uvijek ti je super izvući nešto gdje imaš teme koje možeš obraditi, jer da možeš biti nekako iskren pred publikom, to mi je nekako najbitnije.
0: Ok, pišeš dnevnik, kakav si s pisanjem pjesama, uspiješ li prikupiti inspiracije, kakav si na tom polju?
1: Imam ideju za cijeli album.
0: Oho.
1: Gdje bi volio onako nekako uloviti sve te emocije koje su nastajale u zadnjih recimo 4-5 godina i izbaciti ih kao album. Već sam onako par ideja rekao ekipi s kojom radim, tako da evo ja se nadam da ćemo to uspjeti ostvariti. Već sad radimo na nekim novim pjesmama, drago mi je da će se pojaviti na melodijama Jadrana, tako da već sada imamo i novi single koji izlazi kroz mjesec dana, tako da ovo tu je onako jedna prava glazbena ofenziva, zato što imamo jako puno pjesama koje želim izbaciti, koje su mi super i onda zašto čekam.
0: Aha, smijem li pitati šta nam spremaš za melodije?
1: Pa ja mislim, uvijek je glupo to reći, ali nešto potpuno drugačije.
0: Aha, navikli smo na balade od tebe, onako dosta emocije u pjesmama, je li nešto u tom smislu?
1: Ova pjesma će imat emociju, ali ne bi rekao da je baš balada.
0: Aha,
2: znači nešto
1: taj
2: mix.
1: Nekakav spoj ritma moderne produkcije, ali je pjesma stvarno jako emotivna.
0: Kad čuješ da neko skriči na melodijama Jadrana, to smo Luka i ja.
1: Znaš šta, ne samo to, nego ćemo bajda i popiti neku cugu.
2: Definitivno.
1: Bio red. Prošle godine smo se svi nekako zaobišli, jer sam ja došao u 5 do 12, ali ako bude na istoj lokaciji, svakako moramo popiti cugu, meni će biti jako drago. Uh-huh.
2: Evo, samo da se kratko dotaknemo, znamo svi za onu tvoju priču Eurosonga, kad si pobjedio, nažalost zbog korone nisi otišao na Eurosong. Jesi pratio ove godine naše Lelekice, kakvi su ti dojmovi?
1: Pratio sam i naše Lelekice i čitav Eurosong. Pa dojam mi je takav da generalno nikad do sad ni Eurosong nisam gledao.
2: Da.
1: Možda zbog toga što ja volim čuti dobru pjesmu. Recimo Baby Lasagna kad je bio, jednostavno je to pjesma koja ti uđe u glavu i ti slušaš tu pjesmu i to je zbilja hit. A ovo, ja ne mogu, nisam mogao odabrati niti jednu pjesmu koju bi ja slušao nakon Eurosonga. Jer nekako se u svemu tome izgubilo ovo song. Svi se fokusiraju na nastupe, da to bude što čudnije, što bolje, a fali ono najosnovnije, a to je pjesma.
2: A jesi ti odustao od toga? Će biti peti pokušaj?
1: Pa ja ti nikad ne odustajem od ničega, ali sam shvatio i s vremenom u životu da ništa ne treba forsirati. Sve što treba u životu ti dođe, ako je zbilja suđeno. Ako nije suđeno, mi nije suđeno, probat ćemo u drugom životu. Ja ti nisam tip, barem nisam više, koji onako kao je fokusiran isključivo na te neke stvari. Jednostavno je bitno imat lijep život, imat dobre ljude oko sebe, popit dobru čašicu vina, ne previše, uživat u životu, stvara dobru glazbu i nekako ti sve dođe samo po sebi onda, bar vjerujem u to.
0: Zanima nas, Damire, još što te ovih dana najviše veseli? Je li to nove pjesme? Htjela sam reći nova pjesma, ali evo i na melodijama ćemo čuti tu drugu novu. Je li to samo ljeto, kupanje, koncert ili možda nešto sasvim četvrto? Šta nam spremaš?
1: Mene ti veseli sve. Trenutno me veseli činjenica da danas imam probu u HNK Ivana Plemenitog Zajca za West Side Story musical, a onda nakon toga, već nakon tih izvedbi, 9. letim za Švedsku da dovršim ovu pjesmu za melodije Jadrana. Uh-huh. Tako da zadnje neke moramo stvari izmijeniti i to me jako veseli. Veseli me raditi u studiju, ma znam da će zvučat možda onako jako new age previše pozitivno, ali veseli me sve. Baš sam u dobro nekoj fazi života i stvarno uživam u svakoj danu, uživam i ovoj kiši, uživam u razgovoru s vama, uživam u činjenici da ćemo popiti cugu, ali ne samo mi, nego svi koji budu došli na Melodije Jadrana, slobodno mi se javite, volim popričati s ljudima. I evo, ja se nadam da će vam se ova pjesma koju sad budete čuli, ali i ova koja ide na Melodije Jadrana.
2: Super, evo, stvarno nas to veseli i drago nam je čuti da je neko tako pozitivan i da ima neku tu pozitivnu životnu energiju, jer u ovome, u današnjem svijetu nije to baš često. Ljudi ovako znaju upast u sivilo.
1: Na šta, nije baš često, ali imam iza sebe jedno 4-5 godina sivila, tako da kad prođeš to sivilo, onda kreneš biti zahvalan stvarno na jako puno stvari. Ja mislim da je generalno nama ljudima problem, bar sam ja imao taj problem, da stalno želiš nešto novo, nešto više, i onda zaboraviš da jako puno stvari koje već imaš bi te trebale veseliti.
0: Damire, hvala ti puno što si izdvojio svoje vrijeme, pričao za Radio Split. Mogu ti evo reći, gledam Luku kako dok te slušamo. Hvala ti na ovoj energiji, stvarno se nam popravio jutro.
1: A na šta, vi ste meni isto, ne mogu reći pozitivna, jako ste mi pozitivni. Evo, ja se nadam da još jedan put da će se ljudima pjesma svidjeti, da nisam previše filozofirao, da sam bar malo evo uspio nekome popravi dan. I ništa, vidimo se za manje od mjesec dana u Splitu, veselim se.
0: Tako je, vidimo se. Dragi ljudi, ako vam treba malo dobre energije, osmiha i ljetnog ugođaja, ostanite uz nas, poslušajmo zajedno najnoviju pjesmu Damira Kedže, Ispod mjeseca. Uživajte.

0: Ovo je Ivica Sikiri-Čičo i Samo za ljubav na Radio Splitu.
1: Kroz kišu i oblake su nam u studio došli Ivana Pinčić i Damir Mamut, ekipa iz splitske grupe 058, tim koji već godinama uspješno spaja i kvalitetan zvuk i emociju i onu prepoznatljivu dalmatinsku notu. Mi ćemo zajedno proći detalje nove pjesme Sama, koja je ovih dana ugledala svjetlo dana i već privlači pažnju jednom izuzetno zanimljivom temom, to je povratkom sebi nakon lošeg odnosa. Ivana, Damire, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav.
3: Pozdrav, dobro jutro.
1: Evo za početak, kako ste vi ovih dana, je li uzbuđenje još uvijek prisutno kada nova pjesma konačno izađe pred publiku?
3: Naravno, pogotovo zato što je Branko, radimo tako da on napiše glazbu i pošalje i onda napravi nešto, nekakav tekst. Uglavnom to ide, ne ide prvo tekst pa glazba, nego obrnuto, što meni nekako i odgovara. I ovo je bio prvi put, ono, snimila sam u svojoj lagi, što je bilo dosta nisko, bilo je prvo predviđeno za nekakav niži vokal ili muški, pa smo to onda dorađivali, malo prilagodili, ali nekako sve u svemu, on je bio zadovoljan, govori, ma znaš šta, najbolje da ti ovo i otpjevaš i tako je od jednoga nekog, od pisanja stihova smo prešli na neku drugu suradnju.
1: E pa baš sam to htjela reći, znam da zajedno, da surađujete zapravo, rekli ste malo prije 15 godina.
3: Je tako, je, pokušavali smo se zbroj, ja govorim, evo imamo desetljeće, ono kad gledam 2013. su oni počeli 12, jel tako?
2: Da.
3: Službeno 058, ja sam tada im se pridružila s tekstovima na engleskom jeziku, što meni ide puno, puno lakše, jer nekako engleski je i pjevni i lakše mi je nekako to. To mi je i profesija, profesor sam jezika. A onda s vremenom govorim, znaš, moramo nešto, želimo na festival, želimo se probiti na domaće tržište, pa sam počela pisati na hrvatskom, na našem jeziku.
1: Damire, jeste li puno trebali Ivanu nagovarati da vam sad bude glavni vokal ili je bilo na prvu, pa može, zašto ne?
2: Pa čini mi se da je to obostrano došlo. U stvari, mi smo prije 2 godine praktički ne rasformirali bend, ali smo odustali od kombinacije punog benda. Mi sad inače nastupamo kao akustični trio i pošto nismo imali pjevačicu, Ivana mi je rekla, ako vam bude trebalo, ja vam mogu uvijek otpijat. I ona je to i napravila i ja sam bio oduševljen na prvu i rekao sam, yes, to je to. Može i nešto što sam čekao čitavo vrijeme sa svojim bendom, da imam takvu pjevačicu.
0: Evo da se malo posvetim ovom novom singlu koji se zove Sama. Pričam o jednom teškom, u stvari, periodu pronalaska sebe nakon jednog teškog razdoblja. Je li to neka osobna priča ili ste crpili inspiraciju iz ljudi oko sebe?
3: A mislim da je nekakva univerzalna priča gdje se može svak prepoznat, pronaći. Branko meni kaže, napravi nešto light, pjevno, ljetno, a meni ode naravno ko ženskoj uvijek u drugom smjeru, ali nekako mi je drago, na primjer, dosta ljudi mi se našlo, znaš, baš ono, girl power, žene mogu sve, možemo sve, na kraju i koliko god se uzdali u druge, opet smo sami.
1: Uh-huh. Kako je bilo otpjevati ovakvu emotivnu priču, je li onda svaki put zapravo proživljavaš jedno te isto?
3: Ma bilo je stvarno novo iskustvo, sad ti si tu sa svojim tekstom, mislim da mi je u jednu ruku bilo i lakše, jer je moja pjesma, a s druge strane u studiju stvarno smo to jako brzo sad i po cinotinanje, onako, on smire ljude, pusti vas da sami odredite kako će u kojem smjeru to ići i poslije kad je došao aranžman, tako da je stvarno sve glatko teklo.
0: Je li za ljeto pripremate sad neke nastupe, ili ima već neki plan?
2: Pa evo, kao što sam rekao, mi nastupamo kao trio bez Ivane, ali to ne znači da nećemo jednog dana i nastupiti sa njom u punom bendu. Bend je tu, znači jedno je pitanje situacije, hoćemo se negdje uspjeti skupiti za neku zgodu, a mi nastupamo, evo već sad u subotu u Vrgorcu, pa 11. u Brelima, pa 21. svjetski dan glazbe, pa Promajena 17. Da.
1: Ali čekajte, evo, amo mi prvo za Vrgorac. U koliko sati, gdje moramo doći?
2: Vrgorac, subota, to je festival pršuta i vina. Ne znam kome ćemo biti predgrupa. Ove godine, prošle godine je bio Bebek, pa Severina, a
1: Pršut, vino, 0,5, 8, ja ne znam šta ljudima više treba. Svi u Vrgorac.
2: Pa jako je zgodno, to se održava u gradskom parku Vrgorac i fantastična atmosfera, park napravljen u doba Austro-Ugarske, nešto jako, jako posebno za sve oni koji nisu bili, zgoda jako dobra. Atmosfera dobra, jako, jako puno ljudi, to bude na glavnom koncertu bude po 10,000 ljudi, ovisno koji izvođač. Na naše sigurno ne.
0: Ja bih se samo kratko dotakao vašeg ovog, pa jednog specifičnog glazbenog izričaja, to je stvari neki spoj countrya i ovog nekog našeg mediteranskog zvuka. Jel to, kako ste uopće došli do tog spoja, ali funkcionira, moram priznati.
2: Da, ako idete na Wikipediju, pišete 058, onda će vam napisati 058 tipični primjer mediteranskog amerikana zvuka, uh-huh. A amerikana vam je spoj countrya, bluesa, swinga, reggaea. Nismo nikad napravili reggae pjesmu, ovo je bio izazov za nas i mislim da smo je napravili baš onako u stilu onako 70. godina iz Boba Marleya, a sa jednim prekrasnim tekstom i naročito prekrasnom vokalnom izvedbom Ivane.
0: Spomenuli ste tu country glazbu i kad smo pričali, prije što smo ušli u eter, rekli ste mi da ste bili i u Nashvilleu kao cijeli bend, ili nam možete malo to iskustvo prepričati, jer svako zna ko je i ti malo onako upućen u glazbu, da kad ideš u Nashville izađeš bar dvije pjesme iz tog grada u džepu.
2: Pa je, znači postoji jedna glavna ulica u kojoj postoji 50-60 klubova i svirka je 24 sata. Neki klubovi imaju čak i tri nivoa i na svakom katu svira drugi bend ili drugi izvođač. Izvođači se ne plaćaju, nego imaš onu kanticu koja je ispred tebe i ovisno o tome koliko si zadovoljio publiku, toliko dobiješ novaca. Isto tako, ljudi dolaze iz čitavog svijeta, željni slave, tu je Country Music Television, tu je izbor za najbolju country izvedbu svjetsku, znači nešto kao izbor Oscara u Los Angelesu. U svakom slučaju, u gradu ćete vidjeti stotine glazbenika sa gitarama, sa violinama, svi negdje idu, svi negdje pokušavaju dobiti svojih 5 minuta slave, ali tolika je konkurencija da je to nevjerojatno. Mi svi mislimo, kad napravimo neku pjesmu, ja sam sad napravio nešto, mi smo samo jedna kap u moru. I kod nas je hiperinflacija glazbe, ali Amerika to je i to sve vrhunski glazbenici kakve teško možete ovdje naći.
0: A da ne govorimo da sad na Spotify dolaze i ove AI pjesme, pa se moramo sad još i s tim natjecat. Užas.
1: Kako na to gledate?
2: Ne, uopće ne gledam. Mislim, ja sam stara škola i ja još uvijek slušam stariju vrstu glazbe, Eaglese, od novih John Mayera i eto, imao sam priliku i sa Tommy Emanuelom, glasovitim gitaristom, ne surađivati, ali smo zajedno smo bili u nekim trenucima i podružili se i to je nešto, u stvari moja bio inspiracija u početku moje glazbene karijere.
1: Ivana, s obzirom evo da dugo već pišete pjesme, zanima me jeste li se vi možda malo poigrali, Luka i ja bar jesmo, pa smo malo u ChatGPT davali nekakve riječi pa da nam napiše pjesmu, uglavnom to je bila opća katastrofa, ne znam jeste vi malo istraživali po tom polju.
3: Da pače, pokušala sam ubaciti ovu moju pjesmu da mi on kaže što misli o tome i to je bilo ovako dosta zanimljivo, napravi stvarno dobru interpretaciju. Ali, kaže, ako želite uspjeti, mora biti još malo duže, nedostaje vam bridge ili tako nešto, tako da s te strane nije uopće loše. Uh-huh. A iz druge strane imala sam priliku, jedna kolegica, tekstopisac, mi je poslala pjesmu, znači, koga vidjeli to ovo zanima, ja sam to poslušala, govorim, wow, pa ko ti je napravio ovu demo? Govori, pa to ti je ono umjetna inteligencija, toliko dobro. Ona je tražila ženski vokal da bude kao Celine, da budu visine, dubine, znači to je toliko dobro napravljeno da vi više ne raspoznajete što je šta.
0: Ali vidim da Spotify se suprotstavio malo tome i moraju sad, stavili su onu jednu opciju da ti moraju naznačiti tako slušaš neku pjesmu da je AI, tako da slušatelj može birat da sluša čovjeka koji je napravio od krvi i mesa, koji je stvorio pismu, ili ako slušaš te neke umjetne stvari. Mene zanima, je li imate planove sad ponovno uletiti u studio?
1: Jedno po jedno.
2: Evo, ja ću reći svoje, pa nema što se Ivana reći. Ja sam Ivani poslao još jednu pjesmu koju bi želio sa njom napraviti. Nije mi se još izjasnila. Ne znam da li je uopće poslušala, ali u svakom slučaju isto jedna zgodna pjesma koja mi stoji već sigurno 5-6 godina
0: u ladici.
2: I volim da izađe recimo sljedeće godine ovako u ovo vrijeme.
1: Ma može to Ivana i malo brže.
3: Ma nismo još gotovi ni s promocijom nove. Žurba.
1: A čekajte Ivana, jeste vi prije bili u bendovima?
3: Tako, ja se bavim glazbom preko 20 godina od šansone, solo uz Juricu Karuz, uz klape i kao solist. Tako da stvarno jedno, više sam solist nego recimo tekstopisac sam samo isključivo za 058 njihov privatni tekstopisac. A stvarno glazba je moja ljubav, inspiracija i rekla sam besplatna psihoterapija.
1: Aha, Damire, koji vi status uživate? Privatni tekstopisac.
2: To da, to je stvarno lijepo i mislim da sam tu imao najmanje problema u čitavoj karijeri. Najveći problem je kad dođete ispred benda i kažete ja imam pjesmu.
0: Oh. Trema.
2: Ne trema, a onda se pa nije mi nešto, pa nije ovako, pa nije onako i onda dok se to ne uputi, onda na kraju ispadne sve to dobro, ali uglavnom puno skepse bude i mora biti uvijek jedan u bendu koji će reći eto, to je to i idemo dalje.
1: Kakve su prve reakcije publike na pjesmu Sama? Javljaju li vam se ljudi s porukama?
2: Ne javljaju se s porukama, ali je pjesma jako dobro krenula i već je bila na nekih 7-8 radio stanica pjesma dana i u BH i u Hrvatskoj. A sad ćemo vidjeti hoće li i ostatak Hrvatske uspjeti prihvatiti tu pjesmu kao što su te stanice.
0: Evo, mi vam se stvarno zahvaljujemo što ste došli kod nas. Uvijek nam se možete javiti kad bude neka nova stvar. Baš nam je zanimljiv ovaj neki vaš zvuk. Ne možemo ovo čuti svaki dan. Tako da ćemo sad počastiti naše slušatelje s novim singlom grupe 058 Sama. Mi se veselimo i vašim novim nastupima i novim pjesmama.
1: Ivana, molim vas, nemojte da čekamo sad do godine za novu pjesmu.
3: Barem ljeto, praznici, malo
0: treba malo kalati.
1: Tako je.
0: Dobre, pustit ćemo vas da uživate u ljetu, a onda se tamo na jesen, nadamo se, čujemo s novim materijalom.
2: Hvala vam lijepo.
3: Hvala.

0: Oglasi.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete za uplatu na vaš račun, kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnom kišom zahvatilo je jutros zadarsko područje. U Zadru su poplavile ulice, jak vjetar je lomio grad. Možemo Sandra Benčić objavila je na društvenim mrežama svoju šetnju Žnjanom i iznijela optužbe u smjeru vlade i premijera Plenkovića zato jer se na Žnjanu gradi hotel koji je dobio preko 6 milijuna eura iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, tvrdi Benčić.
2: Evo, nalazimo se ispred apart hotela Žnjan koji se gradi isto tako sredstvima iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Investitor je ovdje dobio 6 milijuna i 600 tisuća eura iz našeg nacionalnog programa, a da bi se gradio ovaj privatni apart hotel. Posebno je zanimljivo da je investitor u ovaj hotel u suvlasništvu češke tvrtke. Tako da iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatske financiramo evo i češke investitore u hoteljerstvu.
0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji euro i 61 cent, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada košta euro i 9 centi po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Inflacija u našoj zemlji ipak usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego istog mjeseca lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju iznosila 5,8%. Ministar Tomislav Ćorić poručuje da nema razloga za daljnje podizanje cijena.
3: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne radi.
0: O cijenama energenata, inflaciji i vladinim protuinflacijskim mjerama govorilo se jutros i na Hrvatskom radiju. Evo što je rekao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
4: Što se tiče inflacije, jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa prvenstveno, ja bih rekao, ovako. Znači, inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće pravati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
1: Sport.
0: Hrvatska je sinoć u Rijeci izgubila od Belgije 2-0 u pripremnoj utakmici pred svjetsko nogometno prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, u Splitu pada kiša, temperature zraka iznose Split 20, Hvar 22, Komiža 23 i Makarska 24 stupnja. O vremenu do kraja dana Antea Copić.
6: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice obilnija kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Puhat će pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će poslije podne okretati na sjeverozapadni, a u noći će zapuhati slaba do umjerena bura. More umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

jedno jutro gdje ćemo potkivati se nastavlja. Zdravi, veseli bili, dobro jutro. Kad kaže potkivati, imali smo Ivanu Kovač, uskoro će i tata sa Dalmatinom. Dakle, vrijeme za naše druženje, poštovani slušatelji, u ovom terminu koje je do prošle srijede bio auspuh. Zdravi, veseli bili, dobrodošli na početak druženja malo drugačije ekipe. Hvala našoj mladosti, Luki i Mihaeli, koji su nam sad otišli spavati. Tako i treba kad se neko rano ustane. Vito Jeličić neće još spavati, malo mu je pospano ovdje za tonskim pultom, ali preživjet ćemo i sve to. Alan Mornar, većinu glazbe, nešto još malo Želimir Škarpona nam je ostavio. Ja sam Vedran Očašić, mi smo vaše društvo, tamo negdje do 15 sati, za sat vremena pridružit će nam se i naša draga Mariola Milardović-Perić. Za sve vas samo još jedan put napomena, ovo par kapi kiše ili malo više ne znači da sad trebate nakon 10 godina izvući automobile iz garaže i početi voziti i onda se sjetiti gdje je prva, gdje je druga. Čekajte, ima na tri dole pedale, šta je ova treća lijevo? Nemojte, ostavite svi vi koji tako razmišljate automobile, vozite se javnim gradskim prijevozom, idite na noge kada je kiša, a kada dođe lijepo sunčano, onda se malo prisjetite kako se to vozilo nekada prije 30 godina kad ste položili zadnji put. Gužve, gužve, gužve, opkolino nas iz Splita niko neće, u Split još nekako, brza cesta u redu, na jednom mjestu nešto malo se žuti, dakle, vrlo vjerojatno nešto samo pojačan promet i neki posebnih napomena za sada još uvijek nismo dobili. Hrvatski autoklub, što se stanja u prometu tiče diljem Hrvatske, kaže kako su kolnici mjesnice mokri, vlažni, skliski zbog lokalnih pljuskava, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, mogući su i odroni, pazite se posebno na Jadranskoj magistrali, to znamo. Ima srna, ima još nekakvih životinja po autocestama, ali nigdje blizu ovdje kod nas u Dalmaciji. Evo nas u trećem danu mjeseca lipnja, do 12. lipnja zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, dakle očekuje nas za nekih 9 dana otvaranje ponovno i naši dragi Dubrovčani, Metkovčani, zatim Pločani, svi oni koji dolaze iz pravca Vrgorca, moći će napokon nesmetano, neometano ući u Split bez izlaska na Bisko. Dosta je što se priče tiče, idemo potkivati i dalje, dakle Mišo Kovač, Dalmatino, 10 sati, 10 minuta, ovo je program Radio Splita.

0: usaglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: A moj Split, naš Split, dragi, nije samo onako ukrupno Split, ima to i onako malo usitno, što se kaže. Dakle, imamo mi svoje kvartove, imamo svoje mjesne odbore, a jedan od najaktivnijih, evo već dosta ljeta, je Mertojak. Branko Bosanac, jedan od ljudi koji osmišljava programe svako ljeto i tajnik kulturnog društva Filip Dević, Ante Jukić u našem studiju. Zdravi bili, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan, zdravi, veseli bili.
0: Prvo, ako za početak, kulturno ljeto na Mertojaku 26, ono, kad bi samo čitao tko sve nastupa i šta se sve događa, Branko, to bi trajalo tamo negdje do 11 sati, onda bi neko od nas zakasnio, doktora, nisam ja.
1: Ovaj put nisam ja. Neka slušatelji pogode onako
0: je. Dobro, to je nagradna igra. Kulturno ljeto, koje je ovo po redu i onako ukratko nam kažete?
1: Da, evo, ovo je četvrto kulturno ljeto na Mertojaku. Nositelj programa je Vijeće gradskog Kotara, organizatori smo, evo, udruga Humane zvijezde Splita, Split Stars i kulturno-umjetničko društvo Željezničara Filip Dević. Znači, mi imamo jedan program kojim želimo približiti dramsku i glazbenu umjetnost svim generacijama.
0: Koliko Mertojaka stanovnika?
1: Pa bit će jedno 12 do 15 tisuća stanovnika, znači jedan od najvećih kvartova u gradu Splitu.
0: Tu ste negdje s Pujankama i sa...
1: Ja, tu smo negdje, da. Dakle, izvan tih nekakvih klasičnih institucija i na neki način želimo promovirati taj jedan duh zajedništva, znači druženje na otvorenom, jer ovo sve što se dešava je na otvorenom i naravno besplatno, bez naplate ulaznica, tako da svima dostupno, a i svi mi koji smo ovdje u organizaciji radimo to volonterski.
0: Amo kratko, koliko večeri?
1: E pa znači, ove godine mi smo disperzirali cijeli taj naš program na više lokacija u gradu, znači nije isključivo na Mertojaku. Mm-hmm. Znači, radi se o jednom glazbenom scenskom projektu, zatim dramskom i projektu sportske kulture. Počinjemo sa u ovome glazbenom scenskom dijelu 11.6. povodom završetka školske godine, gdje promoviramo naše učenike iz osnovne škole, osobito ove od prvih do petih razreda, koji ima jedan program Čuvari baština, znači oni uče tradicionalnu splitsku čakavštinu i na ovaj način mi im dajemo mogućnost da ono što su naučili tijekom godine da prikažu i kroz igrokaz, folklor, recital, uz potporu jedne starije generacije. I evo, mogu reći da, dakle, tu je naravno mješovita klapa kao i uvijek od početka, znači ovo će biti šeste dalmatinske večeri, Filipa Devića, zbor Filipa Devića, znači klapa Friži sa Mlađem Tudorom, Šugradin, zatim su tu i jedna pomalo specifičnost, a to je jedan ansambl tradicijskih napjeva Plet iz Gornjih Poljica, koji će nam približiti malo duh Zagoreta. Ova naša djeca vide i tu vrstu dalmatinskog napjeva. Tako je. Da, tu su, dakle, još i drugi pjevači koji će tu nastupiti. Dakle, pučki pjevači iz Tobreča i tu je i naš poznati pjevač iz zbora Brodosplita, Zvone Tolić. Zatim se taj glazbeni dio nastavlja sa jednim velikim koncertom na Žnjanu, o čemu će više moj kolega Ante Jukić. Znači,
0: imate i predstavu Kud ide ova svijet i onda...
1: Da, znači idemo u te predstave i sportski dio i tako dalje.
0: Memorijalni turnir Andrija Bartulića starta već 6. ovog mjeseca.
1: 6. da.
0: Evo, gospodin Jukić, prozvao vas je Branko.
2: Osjećam se prozvan.
0: Je, dobro je. Dakle, mješovita klapa i zbor Devića nastupaju, nekako vi ste već tradicionalni na Mertojaku. Koliko uopće vas živi na Mertojaku? Jel znate to?
2: Pa ne znam, točan broj ima naših članova koji žive na Mertojaku, ali evo, ja bih samo rekao, kad je Branko ovo pokrenio i nas uključio u početku prije nekih 6 godina, nismo mi ni slutili da će to tako on studiozno i ovako je sa dosta energije napraviti. I mislim da ovo što je Branko uz pomoć nas, još nekolicine i svih svih učesnika, naravno, da je uspio napraviti manifestaciju Kulturno ljeto na Mertojaku, da bi mogao biti jedan dobar primjer za i sve ostale gradske kotareve u gradu Splitu, a i za sami grad Split, mislim, takav jedan raznoliki program, a opet je poveznica, ono što je Branko spomenuo, čuvari baštine i kulture, u krajnjoj liniji to nam je i nekakav zadaća da tu baštinu, kulturu čuvamo, prenosimo na najmlađe, tako da na ovim programima koje će stanovnici Mertojaka i svi ostali imati priliku vidjeti, tu stvarno ima učesnika od, ne znam, predškolske djece pa do starije životne dobi.
0: Da, šesta večer Dalmatinske riči. Devićevi se uvijek odazovu na ovakve stvari, ali nije baš da ne radite ništa, ni ovo lito, ni
2: nije, neće. Dakle, mi imamo ovdje još jedan problem, ono, Branko složi ovaj, te ekipe iz ove mješovitu i zbori, sad više njih ne možete makniti, jer oni su sad postali tradiciju na ovoj manifestaciji, a onda dođu naši ovaj, ženska klapa, muška klapa, ferata, plesači, muzičari, kada zašto mi ne bi namjertojak. E sad, ja opet apeliram na sve ostale gradske kotare, mi jesmo Filip Dević na Bačvicama, to je naš kvart u kojem mi ovaj, boravimo, evo, cijeli svoj vijek, dole ovaj, su naše prostorije, ali evo, pozivam sve gradske kotareve da organiziraju nešto ovako isto ili slično, mi ćemo se vrlo rado odazvati svima na...
0: Da, a vama je mali prostor, pa ste tamo u 9. mjesec odlučili da ćete se malo spustiti niže, jer tamo je malo veći prostor. Gdje, zašto i kako?
2: Pa mi ćemo ovako uz pomoć gradskog kotara Mertojak, uz pomoć Humanih zvijezda Splita i naravno županije naše Splitsko-dalmatinske i grada Splita, mi ćemo pokušat napraviti jednu reprizu svečanog koncerta Filipa Devića koji je bio 31. siječnja u HNK povodom 75 godina djelovanja našeg društva. Znači 7. rujna, to je ponedjeljak, to je dan kada počinje škola, kada će se svi Splićani vratiti u Split, kada će grad biti još uvijek pun turista. Mi ćemo u amfiteatru na Žnjanu napraviti jedan koncert gdje će biti naravno slobodan ulaz, gdje će nastupiti sve Devićeve sekcije i neki naši gosti, za sada i ćemo ih, evo, neko stanu malo još tajna, ali na vrijeme ćemo naše slušatelje upoznati sa gostima, bit će dosta atraktivan program, i klapske pjesme, i zabavne pjesme, i folklornih plesova, i za svakoga ponešto, program koji će trajati možda negdje 3 sata.
0: Dobro, 7. rujna, to je 9. mjesec, ne bi trebalo biti vruće, dakle moće se izdržati, dakle, 8 navečer.
2: To tempirali.
0: Da, onako lijepo pred početak, odnosno na početku školske godine. Ipak imate jednu večer Branko sakralnih i pučkih napjeva.
1: Isto. Da, evo, u suradnji sa župom Svetog Josipa na Mertaku organiziramo večer sakralnih i pučkih napjeva, toga u Splitu u zadnjih vrijeme nije bilo, tako da smo se odlučili tu i tu je i Ante umjetnički direktor, znači imat ćemo zborove, crkvene zborove i grupe pučkih pjevača, dakle uključene su tu od Tugara, Srinjena, Stobreča, Žrnovice, tako da ovaj, i Klisa i Vranjica, tako da smo zaista zaokružili jedan naš taj
0: Branko,
1: dio.
0: Branko, je u 9. mjesecu, bit će još vremena da to najavimo, dakle, još jedan ponovimo, najbitnije, 11. počeo je turnir prvo za 3 dana.
1: 6.
0: memorijan turnir Andrija Bartulića, a onda večer Dalmatinske riči 11. ovog mjeseca, a nakon toga ćemo najavljivati i ostale stvari. Branko, vama hvala vam lijepa što ste došli u program Radio Splita i najavili sva događanja koje nas očekuju vezano uz Mertojak i Žnjan ovoga ljeta, ali mislim, ne mogu za kraj, Ante, vas ne iskoristiti i pitati, je li još uvijek ima interesa mladih za plesove, za sviranje?
2: Pa ima, gledajte, nije, kažu ljudi, ništa nije kao nekada, međutim, ima interesa. Ovo što mi radimo, ovaj, pokušavamo akcent baciti upravo na mlade i da se sad ne hvalim, ali imamo dosta mladih, pogotovo u ovim dječjim uzrastima i sad samo treba ih motivirati da oni ostanu u tome i da jednostavno naslijede ono što su generacije radile prije njih. Da.
0: A vjerujem da hoće. Hvala vam još jedan put i do slušanja. Da.
1: Evo, samo ako još smijem napomenuti, bit će jedno malo iznenađenje, a to su nastup dvoje izvanrednih mladih solista, Josipa Crnova i Anabel Weibel, koji su 10-godišnjaci koji imaju izuzetan potencijal glasovnih mogućnosti, tako da ćemo, one će biti u stvari zvijezde večeri ove 11.6.
0: Znajući vas, bit će još tih iznenađenja, ali ne smijemo sve ni odmah. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama što nas pratite.

10:31 minuta, samo informacija koju smo dobili, a koja je skoro pa uobičajena svaki mjesec, ali za naš umirovljenik uvijek je lijepo je čuti. Dakle, u obavijesti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vezano s početak isplate mirovina za svibanj 26. navodi se kako će ona početi u ponedjeljak 8. lipnja.

10:39 minuta, jedna zanimljiva obavijest iz grada Splita. Naime, objavljen je javni poziv vlasnicima, odnosno korisnicima građevina i zemljišta na administrativnom području grada da dostave prijave za sufinanciranje uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih krovnih pokrova te zbrinjavanja, dakle odvoza azbestnih materijala s lokacije na području grada za 26. godinu. Svrha poziva je javno prikupljanje prijava za sufinanciranje, a sve zbog zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša od samog azbesta. Pozivaju se građani da se prijavom na natječaj aktivno uključu u planiranje sustava gospodarenja otpadom, budući da pravilno i savjesno postupanje s otpadom koji sadrža azbest doprinosi zaštiti okoliša i očuvanju zdravlja svih građana. Javni poziv otvoren je 60 dana od dana njegove objave na internetskoj stranici grada Splita, a sve prema zaključku gradonačelnika koje je doneseno upravo zbog ovoga. Prema tome trebamo brinuti o svome zdravlju, a otpad definitivno na njega može itekako utjecati, a poglavito azbest. Nadam se da niko od vas nije imao situacije s oboljelima od azbesta, to su ipak posebne priče. Znaju, nažalost, naši Vranjičani, Solinjani, a i svi mi koji smo živjeli oko toga bazena, dakle tvornice koja je tamo radila. To su one osnovne informacije koje vjerujem mogu pomoći ako imate eventualno još ili azbestni krov ili nekakve azbestne dijelove na svojim kućama. Ovo je dalje program Radio Splita.

10:46 minuta. Znate da uvijek pratimo kakvo nam je stanje u prometu, što nam se događa, koliko su nam opterećene prometnice i uvijek kažemo problem širina, problem Stobračkog križanja, odnosno Stobračko je najopterećenija širina, drugo u državi, barem prema onim službenim podacima koje smo imali. Je li se to nešto promijenilo možda u zadnjih par mjeseci ili nije, ne vjerujem s obzirom na ono što se događa, ali nikad ne znate, možda neko ima svog favorita za trku. E sad, mi smo uputili u Hrvatske ceste upit kakva je situacija s novim izvođačem radova, što se događa, kad ćemo znati tko će biti, i dobili smo jedan pisani odgovor. Izvođenje preostalih radova nad rekonstrukcijom križanja širina u Solinu, naručitelj je naravno Hrvatske ceste i otprilike procijenjena, dakle, vrijednost preostalih radova je 19,5 milijuna eura. Dakle, otvoreno je 34. Objava poziva je bila 4.5. Jučer je bio posljednji dan prijava do isteka roka 2.6. Dakle, jučer, točno u podne, naručitelj zaprimio 3 ponude sljedećih gospodarskih subjekata, i to po redu za primanja, a sve vam je to došlo sat vremena otprilike prije zatvaranja ovog samog natječaja. Dakle, javili su se Strabag ili Štrabag, zatim Texo Molior iz Cavtata i Herig Široki Brijeg zajedno sa cestarom, član Herig Široki Brijeg grupe. Dakle, to su 3 ponude koje su došle. Vidjet ćemo, sada traže procjena ili evaluacija svega ovoga i nadamo se da ćemo uskoro dobiti izvođača radova kako bi širina se napokon nastavila raditi, jer to je prostor i onaj dio prometnica koji definitivno za naše drage Kaštelane, Solinjane i sve one koji dolaze iz pravca Trogira itekako puno znači prilikom dolaska i odlaska, da ne govori svim onim putnicima koji dolaze iz zračne luke ili idu prema zračnoj luci. Eto, došle su ponude, očekujemo ubrzo da će se biti odabran i izvođač. 3 ponude, ponovimo još jedan put, za izgradnju širine, dakle, dovršetak radova vrijednih oko 19,5 milijuna eura.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za veći dio Hrvatske zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra i mjestimice obilne kiše. Za splitsku i riječku regiju na snazi je narančasti alarm. U Splitu je počela padati jaka kiša, a nevrijeme je već jutros pogodilo zadarsko područje gdje su poplavljene brojne ulice, vjetar je lomio grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su intervenirali vatrogasci, o čemu govori zapovjednik zadarske javne vatrogasne postrojbe Boris Jović. Nakon njega poslušajmo i reakcije Zadrana.
2: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući.
3: Kako vama je to sve izgledalo evo jutros?
4: Užasno, iskreno rečeno. Ljudi su išli onako mokri, tako da što možemo, čekali smo, nadali smo se, tako da.
5: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
6: Pogodili su prognozu 100%. Proće, kako došlo tako će.
3: Niste pokisli?
6: Nisam, kišobran.
0: Članovi stranke Centar danas u Splitu komentirali antiinflacijske mjere vlade i posljednje statističke podatke koristeći aktualnu nogometnu analogiju. Gradski vijećnik Igor Skoko je posljednji mjesečni pad inflacije usporedio s momčadi koja i dalje gubi utakmicu, ali s nešto manje primljenih pogodaka.
7: To je kao da imate trenera koji za jedan vikend izgubi 6-0, idući vikend izgubi 5-0, izađe pred medije i kaže da se tu radi o dobrom trendu i da on očekuje da će u budućnosti sve biti ok. Ono što možemo očekivati u idućem periodu da će poduzetnici kojima je do godine najavljeno brutalno povećanje poreza već sada početi dizati cijene kako bi gubitak iduće godine bio što manji. Jedino u borbi protiv inflacije je smanjenje ove sumanute državne potrošnje. Ja mislim da svako u Hrvatskoj zna barem 10 HDZ-ovaca koji su zaposleni na izmišljenim rukovodećim mjestima. Da ih otpustimo samo 10.000. 10.000 je 500 milijuna eura godišnje proračunskog novca.
0: Cijene u Splitu i čistoće i grobarine i komunalnih naknada kao i javnog gradskog prijevoza od 1. lipnja rastu, upozorio je saborski zastupnik iz redova Centra Damir Barbir.
8: Poskupljenje za odrasle 10%. Prije je bilo 1 euro, sada je 1,5 euro. Ako se kupi kod vozača, prije su bila 2 eura, sada su 3 eura. Da dječja karta 100% skače. Vi morate koristiti ili javni prijevoz ili automobil. Lokalna HDZ-ova vlast na čelu s gradonačelnikom Šutom povećava cijene svim građanima i onda se pitamo gdje nastaje inflacija. Pa tu nastaje inflacija. Kada imate povećanje nečega troškova, nečega što ne možete izbjeći. Cijene su i dalje ostale ogromne, još su se povisile za 5,2 od onih rekordnih koji smo imali prije mjesec dana.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti uoči izbora preglasavanje hrvatskog naroda. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka na Hrvatskom radiju, on se osvrnuo i na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
9: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
1: Sport.
0: Hrvatska je sinoć u Rijeci izgubila od Belgije 2-0 u pripremnoj utakmici pred svjetsko nogometno prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
10: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je temperatura 20 stupnjeva, u Hvaru 22, Komiži i Makarskoj 23. O vremenu do kraja dana, Antea Copić.
11: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice obilnija kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Puhat će pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će poslije podne okretati na sjeverozapadni, a u noći će zapuhati slaba do umjerena bura. More umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 11:17, ali puno jače nego što nam Bruce kaže da je u Filadelfiji, pa da naša kiša ovdje. Znaš, on uvijek trebaš iskoristiti čovjeka kad ga imaš, pa recimo, ja bih volio, znaš da braćan uvijek ono nose kišobrane, jel?
1: Da, da, svaki slučaj.
0: Sad, jesu li ih otvorili, imam pitanje za našeg gosta. Idemo do Pučišća, načelnik općine Marino Kaštelan, zdravi bili, dobar dan.
2: Zdravi bili, pozdrav vama i vašim slušateljima. Meni je kišobran jedan uvijek u gepeku, drugi je u kancelariji, treći je na vratu od kuće, tako da.
0: E dobro, je li ga koristite jedan od tih, jeste li ga koristili za njoj rurima?
2: Ne, ma bitno da je on u rezervi.
0: E, a naravno, e.
1: Je li pada sad kiša u Pučišća?
2: Ne, ne, čekamo, ne. Čekamo to.
1: A vi čekate da mi, da dođe kiša od nas do vas?
2: Čekamo to, ne vrime, lastavice još crkuću, jorgovani mirišu, ali kiše nigdje, evo, čekamo nekako u zraku i palo mi je na pamet, evo, danas je, točno 17 godina sam stupio na dužnost i taj prvi dan sam došao na dužnost u čizmama.
0: Bina, u čizmama.
2: Veliki povodan. Povodan je bio elementarna nepogoda u Pučišćima, baš mi je to danas palo na pamet, velika kiša. Zna se dogoditi u ovo vrijeme.
0: Ali neće, očito, jer kod nas je, kod vas nije, jer da je, onda bi možda bio to i kraj mandata, znači, došao i otišao s kišom.
2: Potom, potom, ajmo mi to ostaviti.
1: Ajmo mi to, tako je, neka. E, ali niste vi donijeli Pučišćanima povodan, donijeli ste i neke velike dobre projekte. Evo sada nešto što će razveseliti sve Pučišćane i Postirane, mislim da je dosta njih već i čulo. Konačno, nakon pusto godina, opet će krenuti i to cjelogodišnja brzo brodska linija na pomorskoj pruzi Pučišća, Postira, Split i Omiš. Dugo, dugo godina se čekalo i konačno je došlo do toga da će to uskoro krenuti. Kada, načelniče, i u kojim ste sada fazi?
2: Ja ću vam sada reći, točno se čekalo od Svetoga Jere, to je naš zaštitnik i zaštitnik županije u zadnjih 10 godina, od 30. rujna 1979. godine, kad je ta linija stara, do duše nije bila brzo brodska, bile su one
1: vapor,
2: klasične brodske linije,
1: vapor,
2: naši brodovi pjesnici, Vladimir Nazor, Njegoš su putovali i tada je to ukinuto, bilo je nekoliko pokušaja u par navrata da se to nešto obnovi, ali u principu desala jedno ljeto i s time bi to bilo završilo. Evo, ovo je prvi put nakon
1: puno godina
2: da ponovo dobijamo našu brzobrodsku i to pravu brzobrodsku liniju Pučišća, Postira, Omiš, Split.
1: Dobro, i sad, u kakvoj je to sad fazi i kad bi mogla zaploviti?
2: Pa, što vam mogu reći, znači od inicijative koja je krenula negdje na jesen prošle godine uz podršku i naše saborske zastupnice Danice Baričević i župana i skupa sa kolegom posebnog, a moram pohvaliti kolegu dragog načelnika općine Postira Tonija Glavinića, krenuli smo prema ministarstvu 11. mjesecu, pa je ministarstvo to dosta brzo prihvatilo, imali smo još jedan sastanak u županiji, nakon toga je već ministarstvo dalo nalog Agenciji za obalni prijevoz, obalni pomorski promet da krene u proceduru takozvanog SNCM testa, da vidi opravdanost da ta linija stvarno ne može biti komercijalna, nego da treba biti subvencionirana. To je prošlo negdje krajem trećeg mjeseca završeno, išlo prema vladi i vlada je dosta brzo donijela tu odluku, osigurala tu liniju proračunski za ovu godinu, za naredne dvije godine, a po programu potpore i za narednih 10 godina. Ono što je, to je, ja mislim, ključno, to je bitno.
1: Da, da bude subvencionirana, da će trajati bar toliko godina.
2: Da će trajati, da je subvencionirana, kažem, komercijalna linija definitivno se ne bi isplatila i to smo uspjeli dokazati kroz te sve analize.
1: I što sada?
2: Ono što sad slijedi je da, evo, ja sam u kontaktu sa gospođom Paolom Vidović iz Agencije za obalni pomorski prijevoz putnika. Oni su sad pripremili taj program potpore koji ide prema ministarstvu. Utorak je, mislim, sjednica upravnog vijeća agencije. Nakon toga ide 10 dana, se očekuje ta, ajmo reći, suglasnost, odnosno pozitivno mišljenje ministarstva. I nakon toga ide javna nabava za izbor brodara koji će održavati tu liniju.
1: Da, i kad bi mogao brod zaploviti, ako bude recimo sve u redu, ako ne bude nekih pustih žalbi na natječaj?
2: Ja se nadam negdje krajem, kad bude finale svjetskog prvenstva. Eto, tu negdje polovicom 7. mjeseca bi mogla ta prva linija iz Pučišća krenuti, a mislim, zna se dogoditi žalba, ali hvala Bogu, čekat ćemo i žalbe kad smo čekali ovih 40.
1: Šta je to prema 40 nešto godina čekanja, još koji mjesec? Subvencionirana, to znači da će mnogima biti besplatno njome ploviti.
2: jednako kao na svim ostalim državnim linijama, na trajektnim linijama, znači svi umirovljenici koji imaju besplatni prijevoz, učenici, naši studenti, što nam je posebno bitno, a otočani imaju one otočke karte, tako da će otočka karta, ako se ne vara, iz Pučišća biti 3,5 eura u jednom smjeru. Ticat ćemo se Postira i dalje idemo prema Splitu, nekih sat i 15 će biti vožnja do Splita.
1: E sad ovako, za kraj vrlo kratko, Povlja za sada, jesu li ostale izostavljena, hoće li ih biti na ovoj ruti, da ne bi bilo da su opet ostali negdje izostavljeni s obzirom da im je ona dugo obećavana cesta od Pučišća do Povalja još nije dovršena.
2: Znači, Povlja su povijesno uvijek bili na toj liniji, prije ono ukidanja tih obalnih brodskih pruga i donošenja odluke tadašnjih sabora o substituciji obalnih pruga sa cestovnim prometnicama, koje nikad nisu napravljene u cijelosti, pogotovo ova Pučišća Povlja. Otežavajuća okolnost za Povlja je trenutno bila ta što su oni u općini Selca, koja ipak, za razliku od općine Pučišća, općine Postira, ima nekakvu brodsku i to državnu liniju sa kopnom, onu su Martin Makarska. I druga otežavajuća okolnost je bila što su Povlja u odnosu na Pučišća i Postira ipak 3-4 puta manja po broju stanovnika. Ono što smo svi skupa se zalagali i što sam stvarno razumio i od našeg župana i od ministra Butkovića, ali i od samog predsjednika vlade gospodina Plenkovića, je da se Povlja neće izostaviti, da će se barem eksperimentalno u najskorijem roku pokušati uvesti da ta linija ide u sezoni, a zimi barem jedan put jedno.
1: Da, odlične vijesti.
2: Jer čujte, nekako nije... Ne bi bilo dobro... Prvo da ih izostavimo, a druga stvar što ne bi bilo dobro da taj katamaran iz Povalja kreće prazan i da vozi ti 30 milja do Pučića prazan. Ajmo napraviti nešto eksperimentalno.
1: Pa ćemo vidjeti s vremenom kako će biti.
2: Da će se onda to nadopunjavati, ali ovaj prvi korak i najteži korak je
1: najvažniji. Marino, hvala vam lipa na razgovoru. Svako vam dobro želim i da ova linija šta prije zaplovi. I da plovimo svi sa njom.
2: Hvala vam puno, hvala i vama.
0: Zdravi, Filip.
2: Za vašim slušateljima, Bog.

Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured u Splitu oglašava sljedeća slobodna radna mjesta. Jednog andragoškog voditelja traži pučko otvoreno učilište Božić u Splitu na određeno vrijeme. Dva građevinska majstora traži armirani zid iz Dugopolja na neodređeno. Dvoje knjigovođa traži financa Split na neodređeno. Dva komercijalista traži trebam glavice za rad u Splitu na neodređeno. Jednog konobara traže hoteli ADOO Split na određeno. Jednog konobara traži Melani Obrt Sinj na neodređeno. Air Conant Company Split na određeno traži jednog kuhara, a za sezonu traži i pomoćnog radnika u kuhinji. Mediteran Obrt za proizvodnju i gostiteljstvo i turizam pod strana za rad u Splitu na određeno traži jednog kuhara i dva servira u hotelu. Dva operatora u automat klubu traži multiigra Split za rad u Starom gradu na određeno vrijeme. Na određeno traži Jadro dva vrtlara. Dva pomoćna radnika u pilani traži naprijed glavice na određeno. Dva radnika na rampi vanjska recepcionera traži Excel za sustav breću na određeno vrijeme. Dva tesara radi Tehnoblok Split na određeno. Jednog voditelja odjela slastičarne traži Hotel Split u Splitu na određeno. Dva vozača, dostavljača traži Brid Kamen u Splitu na određeno. Jednog vozača traže hoteli Živogošću u Živogošću isto tako za sezonu, a jednog zidara u odvodnji traži vodovod i odvodnja Brača i Hvara za rad u Supetru na određeno vrijeme. Svi ovi oglasi namijenjeni su muškarcima i ženama i naglas nalaze se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 11 sati 44 minute, Mariola se već zadovoljno smije, a sad će vam i otkriti zašto.
1: Naravno da se zadovoljno smijem, zato što ćemo sad najaviti dobru spizu. A ko se ne bi nasmija na to?
0: A mislim, to bi ja treba po spizi priču.
1: Volim i ja, volim.
0: A dobro, dobre bokunje.
1: I volim dobre bokune i posebno volim dobar pršut, a znaš di je najbolji.
0: A malo pršuta.
1: A malo pršuta i malo dobroga vina i ako još ostala koja jagoda, meni više ne treba ništa.
0: E, na, sad si sve rekla, čim si utopila jagodu, onda...
1: Gotovo, idemo.
0: A kakav je pršut s jagodom?
1: Sad ćemo mi, idemo mi do Vrgorca, tamo nas čeka direktorica turističke zajednice, naša draga Željka Opačak. Željka, jel da da će biti najboljega dalmatinskog pršuta s velikim slovom D?
2: Je, točno tako, s velikim slovom D. Dani su dalmatinskog pršuta i vina u Vrgorcu ovoga vikenda i evo lijep pozdrav vama, svim slušateljima, drago nam je da ste nas nazvali, uvijek u Vrgorcu ima svega, hvala Bogu, ali najdraže nam je kad ima pršuta i vina, to nam je ono nekako posebno drago.
1: Zašto, kažem, zašto s velikim slovom D, dalmatinski pršut?
2: Zato što se radi o danima certificiranog dalmatinskog pršuta, dakle to je jedna posebna kategorija, ne kažemo ni bolji ni gori, nego jedna, ajmo reći, zaštićena kategorija načina proizvodnje i izvornosti i taj pršut kao takav dobio je zaštitu na europskoj razini 2016. godine, tako je. Već smo ove tisuće dvije malo pomele 2016. godine, evo prije 10 godina je zaštićen i ušao je tako u tu obitelj, slavnu obitelj europskih zaštićenih proizvoda. Tad smo mi započeli s našom feštom i tada je fešta s velikim D i radi se o pršutu koji se proizvodi, dakle, na određenim, u Dalmaciji, na tom točno zapisanom određenom području, na točno zapisani način, dakle sve te postoje specifikacije i eto, pršutari koji su članovi udruge Dalmatinski pršut, tako je, ovim putem i pozdravljamo, rade svoju feštu svake godine u Vrgorcu.
1: Kad će se održati, gdje će se održati, koliko će biti izlagača i što će sve posjetitelji moći kušati?
2: Pa evo ovako, dakle, uvijek je to u gradskom parku Vrgorcu u 19 sati navečer ovoga petka i ove subote. Iako je fešta tako raste da je ona već ono prekipila naš gradski park, tu držimo ono nekako ekskluzivu, pršut, vino i te nekakve malo ono ljepše gastro proizvode. Međutim, tu je i OPG-a, izlagača, i sireva, i vrhunskog džina i sve nam je, dakle, u našem i parku, i ispred parka i do fontane, baš nekako cijeli grad živi tu manifestaciju. Tu su nam uvijek, kao, ajmo reći, domaćini fešte, udruga Dalmatinski pršut, međutim tu su i njihove partnerske, prijateljske udruge, i Drniški pršut, inače godinama i Istarski pršut, i svi oni certificirani pršut, već evo nekoliko godina imamo zadovoljstvo da nam dolaze i pršuto di Parma, dakle pršut iz Parme sa Talijani i sa sirevima i sa svojim vinima. Ove godine posebno nam je drago da predstavljamo slovenski zaštićeni kraški pršut, tako da evo uvijek je to nekako
1: pršut. Pa da se mogu kušati pršut iz raznih krajeva, naravno da je uvijek najbolji onaj naš.
2: Tako, to možemo...
1: To ne trebamo niti govoriti o
2: to. To je naš super sup.
0: Da. Jedino špota ne igra da dođe, da malo Španjolce potara samo.
2: Dođite pa da vidite kako je dalmatinski dobar.
1: Uz dalmatinski pršut, naravno, i autohtona vrgorska vina, po kojima je također poznat ovaj kraj.
2: Pa točno, i nekako mi smo do sad uvijek bili više stvarno vinogradarski, manje vinarski kraj, jer naše polje je, eto, tu su nepregledni nasadi vinove loze i volimo reći da je najveće vinogorje naše zemlje, tu je preko 10 milijuna čokota vinove loze u Vrgorskom polju koje se zove polje Jezero zasađeno i uvijek to bio nekako, ajmo reći, ono, eto, baza.
0: A čekajte, ponovite mi tu brojku, koliko?
2: Slušaj, preko 10 milijuna čokota vinove loze je zasađeno.
0: 10 milijuna čokota.
1: Da.
0: Milijuna.
2: Ljudi po tisuće i tisuće nasada, desetke tisuća nasada. To polje, moram reći, spaja grad Vrgorac, grad Ploče i općinu Poezerje. Zove se Vrgorsko, ali ne pripada samo gradu Vrgorcu, već dakle tri jedinice lokalne samouprave. Tu su stvarno vrijedni ljudi. A to polje ima svoju priču. Ono je nekad stvarno bilo jezero, pravo jezero. Međutim, prije evo nešto više od 80 godina jednim tim velikim tadašnjim infrastrukturnim projektom polje se isušilo i danas je to stvarno predivna plodna ravnica prepuna nasada loze na kojem radimo outdoor turizam, cikloturizam, vožnju kajacima i slično, imamo malu riječicu, tako da stvarno evo jedan prekrasan prizor je to naše polje, pogotovo kad je tako obrađeno preko 98%. Mislim da to takvo polje teško da ćete naći u Dalmaciji, takva su vremena, ljudi se manje bave poljoprivredom, međutim ovo polje je preko 98% obrađeno i ono je stvarno naš ponos i kao tako evo nekako zaslužilo da bude ti svi naši vinari, sve ih je više, prije bilo više vinogradara, sada je sve više vinara, da su dio naše fešte, ali i njihovi isto tako gosti dolaze nam vinari iz Imotske krajine, iz Hercegovine, iz Pelješca, sa Hvara, a evo, dakle, imat će italijanski i slovenski vina, baš ono nekako
1: miks. Međunarodno.
2: Narodni smo već god, to smo Mariola tražili, da. Tu riječ.
0: Željka, ostali ste mi dužni, je li se ljube jagode i pršut?
2: A, jagode slatko slano, zašto ne, kako, to, znaš, to su sad novo ono kiselo ljuto, mi nismo ni kiselo.
0: I još malo svježeg sira, ja mislim da bi to bilo savršeno.
2: E pa tako je, točno, započinjemo, jer sad možemo započeti sa sirom, završiti s jagodama, ma. Ima svega
1: u Vrgorskom kraju.
2: Ima
1: i dobre glazbe, tako, neće biti samo kušanja, nego ćete imati, da. Naravno, uvijek imati i koncerte, tako da onaj ko dođe u petak u 19 sati može slobodno ostati do subote u 19, pa opet produžiti, ili da?
2: Nećeš vjerovati da nam ljudi tako i rade, znači, ljudi bukiraju, mislim, a ti ću ja voziti, jel, ima smještaj da se mi tu odmah nekako smistimo i da ne mrdamo i to, evo, svi su stvarno smještani kapaciteti puni. Bilo je simpatično kako su oglašavali se smještani kapaciteti i određeni.

0: 058 iz Splita. Znači svaki kutak je nečim pokriven. Neće vam faliti ni muzike, ni pršuta, ni vina. Budite sigurni.
1: Bedran je ostao bez teksta, sad već razmišljam.
2: Ne, samo razmišljam kako iskombinira doći gore.
1: Kako da dođe?
0: Ne, Mariola, dovedi ga vam.
1: Doveću ga za ruku ako treba.
2: Samo ću kazati da sam prekjučer bio u Vrgorcu, tako dobra, da znate da vas kontroliram.
1: Trebaš doći
2: Nisam, bilo je dobro. Bilo i u Dragljanima i... sam isto bio.
1: Aha, ti si išao, on je išao provjeriti kakva će biti situacija, pa da malo sve to iskuša, da vidi kako je.
0: Ti će se smistiti.
2: Tako je, to je tamo pripadajuće, doduše nisu mi dovršili ovo što mi rade doma, ali eto.
1: Željka, želim vam prvo lipo vrijeme, s obzirom da neka danas cijeli dan pada kiša, neka se dobro ispada i neka onda prestane padati. I neka petak i subotu bude lipo vrijeme.
0: Evo, sve kako treba, tako je.
1: Tako je. Hvala puno na javljanju i uistinu vam želim da vam i ova manifestacija prođe lijepo, veselo, raspjevano i da svi oni koji dođu uživaju i u vrgorskom pršutu, vinu, jagodama, siru, svemu onome što
0: hvala,
1: bude, ali da se dobro zabavi.
0: Vrgorski kako treba i hvala Radio Splitu na praćenju. Hvala na sve.
2: Zdravi bili.
1: Hvala lipa.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar vam dan, iz vijesti najavljujemo. U Splitu pada jaka kiša. Hidrometeorološki zavod za našu regiju izdao narančasto upozorenje. Članovi stranke Centar kritizirali poskupljenja javnog prometa i drugih komunalnih usluga u Splitu. 180 splitskih osnovki u STEM aktivnostima danas predstavile svoje projekte. I ministar Vlajčić se zalaže za donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u BiH kako bi na izborima u listopadu Hrvati izabrali svog predstavnika. U Splitu je temperatura 19 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenja za veći dio Hrvatske zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra i mjestimice obilne kiše. Za splitsku regiju na snazi je narančasti alarm. U Splitu pada jaka kiša, a nevrijeme je već jutros pogodilo zadarsko područje gdje su poplavljene brojne prometnice, vjetar je lomio grane, a oštećen je i gradski most. Članovi stranke Centra danas u Splitu komentirajući antiinflacijske mjere vlade i posljednje statističke podatke koristili aktualnu nogometnu analogiju. Gradski vijećnik Igor Skoko je posljednji mjesečni pad inflacije usporedio s momčadi koja i dalje gubi utakmicu, ali s nešto manje primljenih pogodaka.
2: To je kao da imate trenera koji za jedan vikend izgubi 6-0, idući vikend izgubi 5-0, izađe pred medije i kaže da se tu radi o dobrom trendu i da on očekuje da će u budućnosti sve biti ok. Ono što možemo očekivati u idućem periodu da će poduzetnici kojima je do godine najavljeno brutalno povećanje poreza već sada početi dizati cijene kako bi gubitak iduće godine bio što manji. Jedino u borbi protiv inflacije je smanjenje ove sumanute državne potrošnje. Ja mislim da svako u Hrvatskoj zna barem 10 HDZ-ovaca koji su zaposleni na izmišljenim rukovodećim mjestima. Da ih otpustimo samo 10.000. 10.000 je 500 milijuna eura godišnje proračunskog novca.
1: A saborski zastupnik Centra Damir Barbir je kritizirao poskupljenja od 1. lipnja u Splitu. Cijena čistoće, grobarine, komunalne naknade i javnog prijevoza sve to poskupljuje, upozorio je Barbir.
3: Poskupljenje za odrasle 10%. Prije je bilo 1 euro, sada je 1,5 euro. Ako se kupi kod vozača, prije su bila 2 euro, sada su 3 euro. Da dječja karta 100% skače. Vi morate koristiti ili javni prevoz ili automobil. Lokalna HDZ-ova vlast na čelu s gradonačelnikom Šutom povećava cijene svim građanima i onda se pitamo gdje nastaje inflacija. Pa tu nastaje inflacija. Kada imate povećanje nečega troškova, nečega što ne možete izbjeći. Cijene su i dalje ostale ogromne, još su se povisile za 5,2 od onih rekordnih koji smo imali prije mjesec dana.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskog naroda u toj zemlji na općim izborima koji će se održati u listopadu. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka Vlajčić se osvrnuo na zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave koji je zatražio hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u BiH.
4: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
1: Učenice iz splitskih osnovnih škola, njih 180, predstavile su danas svoje projekte koje su, primjenjujući napredne tehnologije, provele u sklopu izvannastavne aktivnosti STEM-a. To je jedinstven projekt koji se provodi samo u Splitu i to već treću godinu, a cilj mu je poticanje djevojčica da se bave STEM zanimanjima. Poslušajmo Anu Đelaliju iz osnovne škole Mertojak i ravnatelja Instituta za društvena istraživanja doktora Borisa Jokića.
5: Mi izrađujemo čurice, šampune i istražujemo razne stvari, ali najdraže nam je bilo istraživati o čvrstim šamponima.
6: Šta su uopće čvrsti šamponi?
5: Čvrsti šamponi su puno bolji od tekućih šampona jer duže traju i puno su bolji za kosu jer štiti od nemašnjenja kose i duže traju.
7: Činjenica da neko u Trsteniku, u osnovnoj školi Trstenik, se bavi teleportacijom ili da se neko bavi s time što su to letjelice i kako se leti u petom razredu. Da neko proučava genetiku i što nam govori genom zajednice o nama. Sve to ukazuje da se u hrvatskim školama može raditi puno bolje nego što se trenutno radi i još jednu stvar ukazuje da se u splitskim školama radi super.
0: Sport.
1: Hrvatska je sinoć u Rijeci izgubila od Belgije 0-2 u pripremnoj utakmici pred svjetsko nogometno prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
8: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
1: Posljednju utakmicu uoči svjetskog prvenstva naša reprezentacija igra u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije.
0: Vremenska prognoza.
1: Obilno je u Splitu, pada jaka kiša, temperature zraka Split 19, Hvar 22, Komiža i Makarska 23 stupnja. O vremenu do kraja dana Ante Acopić.
9: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice obilnija kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Puhaće pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će poslije podne okretati na sjeverozapadni, a u noći će zapuhati slaba do umjerena bura. More umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
10: Moja si najveća bola.

0: dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: Podne 12 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji. A mi ćemo sada o nečemu što nas trenutačno ne brine, jer kiša pada.
2: Pa nas ne brine, ali mislim da ova kiša može brinuti našega gosta ako budu velike bućne poplave i ako opet šta god poplavi. Nadamo se da neće, da će ovo biti samo obična kiša koja će padati i koja će prestati padati. S nama je danas županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Dobar dan i dobro nam došlo u studiju.
3: Dobar dan vama, hvala što ste zvali i dobar dan vašim slušateljima.
1: Zdravo bili, evo za početak, prvo što se ovog nevremena tiče, prvo moram kazati, zakršeni smo što se prometa tiče. Apsolutno je spojena kolona skroz od Lovrinca pa do Sučurca. Tamo brza ova obilaznica naša splitska, ne možemo je uopće nikako tako nazvati. Više što se kiše tiče, ne znam jeste dobili koje informacije, imali negdje prevelikih padrana, jesu li trebali vatrogasci izlaziti na ispumpavanje?
3: Hvala Bogu, za sad nisu, nadamo se da i neće, ali ako bude, riješit ćemo brzo. Znate, ovdje naš reljef nama ne dozvoljava da poplavimo tek tako. Ima bujičnih poplava, ali pola sata nakon što stane kiša, otprilike sve se to smiri.
1: Da, odmah sam miran, zato recimo evo, Marijola, ne znaš, samo jedan detalj, prije otprilike 4-5 dana bio jedan požar na Perunu, dakle iznad pod strane, jako ružno izgledalo iz pravčastog reča kada se to gledalo i naravno da sam gospodina Kovačevića nazvao, pitao i javio, on kaže ne brinite, je dobra je vatra, ali u roku sat vremena sve naše snage će to riješiti.
3: Pa tako je to, vidjeli ste, tako je i bilo, znači još uvijek nema velikih problema, još uvijek je trava prilično zelena, iako bilo je bure, vidjeli ste i same, ali ono, kad izađu vatrogasci, kad nas ima dovoljno, kad je iti malo pristupačno, onda ne bojimo se toga.
1: Zračne snage su sudjelovali, ajmo krenuti od naopako što se ono kaže, dakle, čini mi se da su spremne, bila je smotra u Zadru.
3: Ma, zračne snage su spremne, ove godine isto kao i lani, ulazimo sa svih 6 kanadera, 6 firebossova, helikopter na raspolaganju i evo baš to u podstrani, digli smo, bili jedan kanader, ali više zato što se je bližila noć pa da uspijemo sanirati do noći šta prije.
2: 539300, to je naš telefon koji je uvijek srijedom otvoren za naše slušatelje. Ako imate slučajno neko pitanje, neku primjedbu, neki savjet, slobodno se možete javiti tijekom našeg razgovora. A nama je gospodin Kovačević došao u studiju da po ko zna koji put upozorimo da su sada na snazi od 1. lipnja posebne mjere i zakonske obveze, a i kazne za sve one koji se ne drže toga, koji su mjere na snazi.
3: Je, tako je, u pravu ste, ali evo, na sreću toga ima sve manje i manje, ljudi su sve svjesniji i svjesniji i prijave spaljivanja u ovome razdoblju kad se može spaljivati, isto podižu se, tako da evo, nemamo s tim nekih problema i nadam se i ovo ljeto da neće biti takvih neželjenih situacija, da nekome nešto pobjegne, da je palija šta nije smija, jer kao što ste i kazali sami, kazne su tu, velike su.
2: Kolike su kazne?
3: A zavisi za šta i kako. Znači imate od nekoliko stotina eura, moram reći 600 eura za to kad neprijavljeno idete raditi, pa onda sve zavisi jeste izazvali požar, niste izazvali nekoliko desetaka tisuća eura. Ima i toga, ali to već ajde, moramo izazvati požar nekakav sa većim posljedicama. A znate i sami, u nas ovdje, ono, svugdje su kuće, svugdje je neka imovina, tako da nije teško doći do toga. Čim je požar, uvijek je neka materijalna šteta velika.
2: Dakle, od 1. lipnja pa do kada, to je na snazi stroga zabrana paljenja na otvorenom. To znači nema ni roštiljanja na otvorenom. Negdje.
1: Nema ni ono, sad ću ja nešto spaliti.
2: Ili se može recimo nazvat pa reći ja bi možda morao korov zapalit, kako to sad izgleda?
3: Ne može, znači nema od 1. lipnja do 1. listopada, nema, ne može vam niko da dozvolu odobrenje, znači apsolutno ništa, nema u prirodi improviziranih roštilja, nema ničega, znači jedino ono, evo imate vaša ukućnica, pa imate roštilj zatvoreni, tu možete naložiti vatru, a ovo drugo sve je zabranjeno.
2: Ali s tom roštiljem treba biti oprezan, je li ono lani bilo u Bolu na Braču upravo zbog roštiljanja, navečer se dogodio požar koji je mogao biti katastrofalan.
3: Pa to vam je ono, nekako gradimo te vikendice kuće tamo i di ne bi tribali i bespravno i pravno i svakako, ali okolo ako nije uređeno, znači vi imate široke dimnjake u pravilu na tim roštiljima da vam ne dime i onda kroz to izlaze ona žar, žiške, one varnice, kako ih god možemo nazvati, ako puše vjetar, odnese ih 5, 6, 10, 20 metara negdje na nešto neuređeno i od toga može, imali smo takvih više slučajeva.
2: Jednom ste bili rekli u jednom razgovoru da je važno ne da oni koji tako žive po selima okolo ne samo da održavaju svoje okućnice, nego moraju i okolo svojih okućnica. To je jako važno za vatrogasce.
3: Pa je, mi jednostavno kad moramo spašavati nečiju kuću, onda moramo zanemariti ovo drugo. I onda se požar širi, onda su veće površine, onda će lakše doći i do drugog nekog objekta, onda ga je teže zaustaviti, onda treba više snaga i svega. Znači, ako ste vi sredili oko svoje kuće, svoju okućnicu i malo šire, onda to ćemo mi vrlo lako riješiti, možemo ići dalje, ali ako je oko toga nekakva šikara, makija, visoka trava, ako je to neuređeno, onda se tu moramo zadržati. Onda šta vam je problem kod požara otvorenih prostora? Neće na rivi ili na mrtoj ako biti požar otvorenog prostora, nego je negdje malo dalje, ruralni dijelovi, gdje mi nemamo dobavu vode nego iz naših kamiona. I onda ako vi morate cijeli jedan kamion i još cisternu potrošiti za obraniti jednu kuću, onda morate to ponovo ići pa napuniti, pa dok se vratite, i onda tu gubimo i vrijeme i sve. Znači, nama je i sa toga gledišta, iz toga aspekta, jednostavno ono, ako ste vi uredili, onda mi sa jednim kamionom možemo pokriti kilometar, a ako niste, onda stojimo tu vaših 30 metara i to je problem.
2: Šta ako neko recimo uoči susjeda da pali korov sada ovo vrijeme, treba naravno odmah obavijestiti vatrogasce, kako ide onda ta...
3: Ma je, kako ne, onda se zatvori u kuću, okrene glavu i pravi se da nije vidio, tu je susjed, onda,
2: znači
3: onda
2: će sutra... Znači ne zovu susjed, jel?
3: Pa di, biže, kakvi susjed. I kad zovne, mi kažemo da nije susjed zva.
2: Ali bilo bi dobro. Pa... Anonimno.
3: Tako je,
2: tako je. Nazvati i upozoriti.
3: Ma treba je... odmah nazvati, upozoriti i naravno, evo uvijek ponavljam, pa ću i sad, nemojmo ono misliti, a gori veliki je dim, sigurno je neko već vidio, pa zva, pa mi volimo kad imamo 10 dojava, nego ono da nam se dogodi da kasnimo 2 minute, jer u te 2 minute može biti svašta.
1: Da, hoćete imati dovoljno ljudi za voljeti?
3: Hoćemo, na razini smo kao i prošle godine oko 1750 dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih sve ukupno, od toga profesionalaca ima 263 u javnim vatrogasnim postrojbama, još 170 u dobrovoljnim društvima, još 400 ovih dobrovoljnih vatrogasaca, nam je otprilike oko 400 će nam biti u sezoni, tako da će imati nekakvu naknadu, tako da nam ne odu u neke druge gospodarske grane, turizam ili tako nešto.
2: Financijski isplatljivije.
1: Dolaze na Slavonci.
3: Pa doće, imamo po otocima dislokaciju, po programu vlade, znači imamo na Jelsi, imamo u Supetru, imamo Bol, imamo Sućura, imamo Biševo, tako da ima nešto i cisterni iz robnih rezervi. To će sve krenuti tamo posle pola 6. mjeseca i to je otprilike eto na razini prošle godine.
1: Da. Kakva je prognoza što se vremena tiče? Znamo da i vi to morate gledati. Teško je to prognozirati. Znamo, to su mikrolokacije, ima masu toga.
2: Ali El Niño prijeti. Biće vruće i sušno, kažu dugo.
3: Biće vruće, ali kad se nešto dogodi, onda vatrogasci su tu da rješavaju ono što se već dogodilo. Međutim, preventiva nam je najvažnija. Budu li građani savjesni, onda nećemo mi imati problema bez obzira na sušu, na El Niño, na vjetrove, na sve. Znači, preventiva nam je sve. Puno je požara, puno je svega, svaki dan i sad mi imamo toga. Međutim, evo, uspijemo to riješiti. Evo, za vašu informaciju, od početka godine ima preko 800 požara samootvorenih prostora. I imamo nekih oko 200 požara ovih drugih, vamo reći, objekata, nešto kontejnera, vozila, skladišta, svega skupa. A ukupno oko 2400 intervencija do sada su odradili vatrogasci u ovih 5 mjeseci, tako da odradit ćemo mi sve. Međutim, evo, što se tiče požara otvorenih prostora, oni su na nekako najugroženiji smo tu, poklapaju se sa turističkom sezonom, to sve skupa ima odjeka i u svijetu, kad je u nas nešto tako, onda, a turizam nam je najveća gospodarska grana, tako da svi skupa moramo paziti da nam se to ne događa.
1: Dva pitanja za vas, jedno nije vezano za šumske požare, to ću poslije, ali prije toga onaj 2017. godine, je li nam to bio i škola i pokazatelj da ipak možemo i u strašnim uvjetima funkcionirati, odnosno cijeli sustav?
3: Pa je, tako je, iako moram naglasiti da od tada sustav je napredovao dosta. U operativnom dijelu vatrogasci će uvijek odraditi svoje, samo u ovome hladnome pogonu, kad vi malo lutate, malo ne znate gdje ćete se obratiti, kako ćete, šta. Mi smo u to vrijeme, vatrogasci su bili ne na dvije razine, nego na tri razine. Dobrovoljni vatrogasci su bili, ajmo reći, pod Hrvatskom vatrogasnom zajednicom koja je bila udruga građana. Javne vatrogasne postrojbe su bile gradske. Postojala je Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja je imala interventne postrojbe. I na terenu smo mi svi isti ljudi, mi smo odrađivali posao. Međutim, događa vam se linija zapovijedanja da ste imali tri linije zapovijedanja. A sad smo svi od 1.1.2020. Središnji državni ured za vatrogastvo je Hrvatska vatrogasna zajednica. Velika je stvar, ona više nije udruga građana, ona je središnji državni ured, znači glavni vatrogasni zapovjednik ima status državnog tajnika, njega direktno imenuje vlada, nemamo iznad sebe ministarstvo, sami smo donijeli svoj zakon, sami donosimo svoje pravilnike, tako i u tome dijelu se zna točno tko zapovjeda.
1: Tu dakle, je... struka je napokon došla tako, ono gdje tako, treba ustaviti.
3: Imamo piramidu i sad vam nije bitno, jeste li vi dobrovoljni vatrogasac, profesionalni, jeste li u gospodarstvu, jeste li ovamo, tamo, bilo di, glavni vatrogasni zapovjednik za operativni dio, zna se hijerarhija, točno sve koliko ga podiže, dišta, kako zapovijedanje, da. I to je jedan veliki plus.
1: I druga stvar, prije par godina bio sam na simulaciji gašenja požara na električnim automobilima. Imamo sve više električnih i skutera i automobila i svega toga. Kakva je situacija? Je li bilo problematičnih gašenja proteklih godina i je li to nešto bolja situacija nego prošle godine? Znamo da su to baterije koje se teško gase.
3: Je, i tako će i ostati, te baterije će se, kako stvari stoje, uvijek teško gasiti, međutim, evo, još uvijek mi ovdje nemamo s tim velikih problema, zna se dogoditi tu i tamo neki romobil da se zapali, ali, kažem, nismo imali velikih problema, gledamo, učimo, napredujemo, šaljemo ljude i vanka, tako da...
1: Ako počne gorit, što s takvim sredstvom?
3: Ništa, zovite vatrogasce, odmaknite se, nemate šta dirat, ne možete napraviti ništa. Znači u pravilu, evo kad smo razgovarali sa ljudima iz Rimca, šta napraviti, kako, ništa, govori, to auto je gotovo, probajte ga. Znači nema nekoga sistema da nešto pokušate spasiti, to onako se zapali i oni ga smatraju da ga više nema i to je to. Međutim, šta tu treba napraviti? Treba paziti da se druga vozila okolo ne zapale. Znači upozoriti ljude, maknuti, ako to vozilo je počelo još uvijek voziti, maknite ga negdje sa strane, jer
1: Mi ne pratimo zakone, ne možemo sve pohvatati. U dobrom dijelu zapadne Europe takvim automobilima na električni pogon je zabranjen ulazak u zatvorene garaže. Kakva je situacija kod nas i je li radimo nešto po tom pitanju?
3: Pa još uvijek nije kod nas to zabranjeno, ja bih kazao možda da je veći problem, na primjer ta vozila u ovako, neću kazati da sam tu stručnjak, ali zamislite sad u brodovima, u potpalublju ili negdje da se nađe takvo vozilo, o tome se razmišlja, znači mi kao vatrogasci upozoravamo, tako da kaže, priča se, razmišlja se kad ćemo doći do toga da ćemo to uvesti u zakonsku regulativu.
1: Dakle, Norvežani, čini mi se, imaju jedan primjer da mogu na kraju rampe samo stati automobilu u slučaju da se zapali, bacaju ga u more i ide se dalje. To je princip.
2: Da se ne bi proširio požar na ostale, naravno, ko bi onda to sve pogasio, kolika bi to bila šteta materijalna, da ne govorimo moguća ljudska. Vučevica, regionalni nastavni centar, on se profilira u vodeći europski centar za obuku. Sad je druga faza, tako?
3: Je, tako je. Kreće druga faza.
1: Osmijeh je na licu.
3: A kako ne bi bio, to je jedan obučni centar, ono, svjetskih razmjera, eto, ja neću više kazati ni evropskih, kogod dođe, krsti se rukama i nogama, ono, kako su to Hrvati uspjeli tako napraviti, kako je taj projekat tako saživija, gore svaki dan vježbaju ljudi, obučavaju se, osposobljavaju za nešto novo, specijalnosti, također vatrogasna škola, srednja 5 razreda ove godine, evo sad završavaju sredinu lipnja i sad kad bude ta druga faza, onda odmah će biti treća faza, tako u neke najviše, mislim, 3-3,5 godine da će to biti ono u punome profilu kako treba biti.
1: Već je centar za cijelu Hrvatsku, definitivno i regionalni.
3: To je centar regionalni, znači mi već imamo upite i neću uopće spominjati ove zemlje što su, amo kazat, ekonomski što se tiče u vatrogasnom smislu ispod nas, ove naše susjede, Bosna, Crna Gora, Albanija, Srbija i to, nego Njemci, Francuzi, Talijani, svi već tu vide interes, sklapaju ugovore, gledaju kako će vježbati s nama.
2: Nedavno ste dobili još novu vrijednu opremu za gašenje na brdskome području. Šta to znači za nas ta oprema?
3: Pa evo,
2: u nas je dosta brdskog područja.
3: To su brdsko-planinska područja i potpomognuta područja, tako da preko europskih projekata Hrvatska vatrogasna zajednica, jačanje kapaciteta, otpornosti. U našu županiju dolazi 471 komplet opreme za gašenje šumskih požara, znači vatrogasna odijela, kacige, rukavice, čizme.
1: Cijela brigada.
3: Pa 471 nije malo, plus evo napomenut ću ovom prilikom da nije to samo to, znači dolaze nam i vozila iz istoga toga fonda. U našu županiju doće 17 pick-upova koji se rade, do kraja godine će doći, znači sva ta područja će dobiti pick-up i to ono vozilo 1/1, Volkswagen, Amarok, 250 konja, 10 brzina, automatik sa modulom za gašenje. 4x4, naravno, blokade, sve moguće, moće pristupiti svugdje. Ima na sebi 300 litara vode, visoki tlak, također će doći 3 cisterne koje ćemo podijeliti na ta područja.
1: Ovo skoro ova mala, skoro sva navalna vozila su to. Dođite, odradite na brzinu ono što se može u začetku.
3: Tako.
1: Kazali ste, dakle u našem studiju Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik, kazali ste prije nekoliko godina i da je cilj bio, još dok nismo imali dovoljno jake zračne snage, dovoljno ljudi, da je ključna stvar u prvih nekoliko minuta doći na požarište i ugasiti, pa makar potrošili puno više novca tog trena.
3: U svakom slučaju. Znači, ono što uspijete riješiti, nama je brzina sve. Zato uvijek napominjem ovo što se tiče dojave. Znači, kad imamo pravovremenu dojavu, rijetko kada će izmaknuti kontroli, bez obzira na bilo kakvo vrijeme. Jer u našoj županiji stvarno i jedinice lokalne uprave, samouprave i županija shvaćaju da su vatrogasci srž sustava zaštite i spašavanja. Znači, ima nas stvarno dosta, ima nas, tako rekuć, u svakoj jedinici lokalne uprave, samouprave, nigdje neće proći 10 minuta od dojave pa da vatrogasci krenu sa radom, tako da samo zakašnjela dojava ili neko, ne daj Bože, ono veliko, veliko nevrijeme, nepristupačan teren, onda će to izmakne kontrole, a ovo drugo riješit će.
2: A najidealnije bi bilo kad ne bi bilo onog ljudskog faktora, koji je uglavnom krivac za 90 i nešto posto požara.
3: Je, u pravu ste, pogotovo što se tiče požara otvorenih prostora i to da ne bi neko mislio, ja uvijek napominjem, namjerna paljevina, nema toga, to se miri u promilima, ali nepažnja nam je preko 90% toga.
2: Znači, nemamo mi toliko, mi uvijek mislimo to je neko namjerno zapalio, to su piromani, kažete u većinom bude nepažnja.
3: A je, a znate šta, mi to inače ljudi, a pogotovo mi ovdje, ono ka... Bez obzira što smo laici u nečemu, mi mislimo da sve znamo.
1: Ma što, svi smo doktori i treneri.
3: To. A vidjet ćete sad kad počne svjetsko prvenstvo, onda sve
2: onda su treneri.
3: Tako vam je i ovdje. Znate, malo se ljudi ono zamisle, ali ne kopaju duboko, nego kaže, evo vidi, baš sad kad je bura, kad je najveće nevrime, sad je požar, sad je neko zapalio, baš je čeka buru. Nije, svaki dan gori. Evo kazao sam vam preko 800 požara do sad. To vam je otprilike nekih 6 požara dnevno mi sad imamo u ovome periodu. Međutim, nisu eskalirali. Zašto? Zato što su vremenski uvjeti takvi, trava je zelena. A ljeti kad imate to, mi ćemo i ljeti imati otprilike isto toliko požara. 5, 6, 7 dnevno. Ali
2: su teži uvjeti.
3: Tako je, i ako puše jaki vjetar, onda u 5 dana, u 30-40 požara, jedan će nam sigurno izmakni kontrol.
2: I kad izmakne, onda je problem.
3: Onda je problem, ali nije to da je neko baš čeka da zapali kaj vjetar. Gorilo je i jučer i prekjučer i sutra će, ali eto, taj dan je bilo tako.
2: Koji su to najveći uzroci nepažnje pa da dođe do požara?
3: A znači to vam je eto ovo što smo kazali sa spaljivanje. Znači nekoma samo ću ja tu nešto je radi.
2: Samo ću pa, malo oko kuće pa ću malo ti
3: granje. Pa 2-3 vriće od cimenta ću zapali pa onda nije dogasija pa onda se dogodi to ili evo roštiljanje ili puno ljudi kaže opušak ne može zapaliti. Može. Znači neoprezno opušak i...
1: Iskrenje.
3: Tako. Uvijek.
1: Iskrenje ima daleko ovo.
3: Uvijek.
1: To je ono. Evo. Ali u posljednje vrijeme čini mi se uz željezničku prugu ili možda nisam primijetio, nema toliko požara.
3: U pravu ste, nema toliko požara, ali opet to vam je velika suradnja vatrogasaca sa djelatnicima željeznice, tako da imamo neka svoja ograničenja, neke postupke. Postoji tu jedan dokumenat koji je kod nas jedinstven, pa možda i u svijetu. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Donosi ga Vlada Republike Hrvatske već dugi niz godina i u tome vam je sadržano svi subjekti koji moraju paziti u ovome preventivnome dijelu. Znači, tu imaju svoje obveze svi. Od ministarstava, od i HEP, i HŽ, i Hrvatske šume, i ovi, i oni, i brodari, i cestari, i svi, svi, svi. I onda vam je tu propisano do kada oni moraju srediti svoje pruge, oko pruga, kako... Iako mi smo ovdje specifični, pa smo morali ići malo dalje. Znači,

0: Ovakav nagib kao što ima naša pruga ovdje kad ide od Kaštela pa gore do Labina, to nema niko. Znači kad vam dođu neki strani ovako ljudi koji se u to razume, pa bili su nedavno, čuja sam neki Japanci radi nešto vlakova ovih onih, pa kad su vidjeli gore kako vlak ovdje uopće vozi, ka ne može savladati ovakav nagib, to je za njih nepojmljivo, ono kosi se sa pravilima struke. Kad ide nizbrdo, kad koči, onda imamo problem, onda su varnice iz kočnica, ali onda se doskočilo i tome, tako da imamo dogovor, oni su ubacili svoje propise, mjere brzinu, ne smije prići 40 km na sat, on vozi polako i onda mu izmjeri gore strojovođi vrijeme u Labinu, kad je krenio, izmjerimo Kaštelima kad je došao, i eto, ako je malo prišao, onda plati kaznu, neko se nekad zaigra, ali u pravilu neki strani ovako prevoznici, pa onda dođe do požara, ali to je jedan, dva godišnje, tri najviše i riješimo.
1: Kiša nam danas pada, ali neće nam dugo padati. Mislim da već uskoro idući tjedan će nam biti opet sunce, vruće. Dakle, dolazimo na ono razdoblje kad će nam se trava polako sušiti i onda će krenuti ona klasična sezona požara. Šta možemo za kraj reći? Dakle, upozorili smo da je zabranjeno, da se ne smije paliti na otvorenom. Ajde još jedan put jedan savjet svim našim slušateljima. Kako da se odgovorno ponašamo, pa ne bili naši vatrogasci imali jedno lit. Jesi li uopće uspijete okupati preko lita?
2: U znoju lica.
1: U znoju, osim u
2: i posebne odgareži, to ti je stara vatrogasna koliko zna.
0: Ma jesmo, ajde uspijemo malo. Kako ko, onaj ko zna plivat, ima naš, ne znam.
1: Ma ne moguće, vatrogasci moraju
2: znaći. Ima bazen u Vučevici.
0: Dolazi u trećoj fazi.
1: Eto, to je to. Konačno će vatrogasci možda liti se moći okupati. Nije lako biti vatrogasac, ali mislim da je to stvarno jedan plemeniti i human posao.
2: Hvala vam na svemu što radite, hvala vam na današnjem gostovanju.
1: Sada ćemo poručiti slušateljima, gospodine Kovačeviću, za kraj jedan apel, još jedan. Postoji prvi put, ali neka kažu da je ponavljanje majka znanja.
0: Evo, ja neću ponavljati da se ne smije pali, da se ne smije to, nego ako imate ikakav problem, ako išta sumnjivo uočite, ako negdje govori zovite, samo nazovite, tamo će kroz ljeto biti 3 ili 4 djelatnika u smjeni, mogu dignit telefona 1000 ako treba, samo zovite, nemojte da imamo zakašnjelu dojavu jer onda smo u problemu.
1: Eto, hvala vam lipa i želim vam mirno lito i da se okupate koji put u moru.
0: Hvala vama i bit će ovo lito mirno.

0: Ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing

0: 12:41, vanka pada kiša, čini mi se jako obilna i bit će tako cijeli dan.
1: Mjestimično.
0: Mjestimično.
1: Negdje je, negdje nije.
0: Mjestimično, povremeno, ali obilna kiša i pada. Za poljoprivrednike dobra, za rashladit nas dobra.
1: Evo, Vukovarska je, kažu sad, ono katastrofa.
0: Baš pod velikim pljuskom.
1: Je, eto. S obzirom da je najdulja ulica, onda ne znaš onda... u kojem dijelu. Možda ovdje kod općina, možda tamo kod Lovrinca.
0: Nikad, i eto, mi baš na kišni dan obilježavamo svjetski dan bicikla. A on se obilježava svake godine 3. lipnja, nekad bude sunce, nekad bude kiša, pa na taj dan mogu izići svi na biciklama. Danas vjerojatno nisu, ali nema veze. Mi ćemo obilježiti ovaj dan zato što su ga tako proglasili Ujedinjeni narodi kao dan pristupačnog, zdravog i ekološki prihvatljivog prijevoznog sredstva. E sad, dragi moj Vedrane, da je netko prije 10-15 godina, 20, rekao da će Splićani mahom voziti bicikle po gradu, šta bi
1: da
0: neko...
1: Da, ja redikul.
0: Ono malo gori, malo doli, malo uzbrdo, malo nizbrdo, pa gobavo, pa ovako,
1: ne znam,
0: pa
1: meni se uvijek čini da je uzbrdica.
0: Čini ti se da je uzbrdica?
1: Uvijek mi je uzbrdica.
0: Zavisi koji bicikl uzmeš. Nekad i uzbrdica bude dobra.
1: E,
0: sad ćemo mi provjeriti koliko Splićani vole bicikle, a da ih vole, to smo već potvrdili, jer smo postali u svijetu poznati po tome kako smo brzo razvili sustav javnih bicikala. Ivana Zelić, rukovoditeljica sektora urbane mobilnosti i odnosa s javnošću Split Parkinga, s nama je danas. Pa Ivana, dobar vam dan i dobro vam došao svjetski dan bicikla.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Zdravo bile, evo ja ću samo kazati, u ovim trenucima automobili su u koloni spojenoj, nevjerojatno, Marijalo, još nisam vidio, od Kaštela do Grljevca 12,7 km i 710 metara.
0: Stoje.
1: Stoje, skoro stoje, negdje se malo kreće, negdje je jako, žarko crveno, negdje ovako, negdje mrvicu ima tu i tamo žutog. Dakle, automobili stoje, a bicikli?
0: A ne znam, Ivana.
2: Vjerujem da je puno niži broj najmova i bicikli na ovakav dan, ali bili bi odlična alternativa za zaobići gužve i svaki dan koji nije ovakav prolom oblaka, baš kao danas, oni su se pokazali kao zbilja učinkovita alternativa gužvama. Imamo mi kolona i cijelu sezonu upravo na tom potezu koji ste rekli, tako da ja svakako preporučam da ljudi zaobiđu lagano kolone pedalirajući.
0: 2019. uveden je sustav javnih bicikala u Splitu. Na samom početku bilo je nekoliko postaja sa nešto tih klasičnih električnih bicikala, međutim danas smo došli do jednog od najiskorištenijih sustava javnih bicikala u regiji. Koliko danas imamo terminala, koliko imamo bicikala?
2: Pa evo, mi smo se jako dobro proširili, pokazao se sustav javnih bicikli u Splitu, iako smo svi bili skeptični, baš kao pun pogodak i ugodno iznenadija sve velikim interesom. Danas smo mi već na 69 postaja sa tendencijom i daljnjeg rasta, a imamo, nabavili smo do sada zajedno sa gradom Splitom oko 730 bicikli.
0: Imate klasične i električne, koji su Splićanima draži?
2: A, draže su električni, uvijek kad primamo neke pritužbe...
1: Ma mislim, koje je ovo pitanje?
2: Upravo zbog ovih uzbrdica. Zbog ovoga što nam se svima pari da imamo puno uzbrdica. Tako da ljudi više traže električne, a mi smo nabavili do sad 310 električnih i oko 420 klasičnih bicikla.
0: Tko najviše sjeda na javne bicikle u Splitu? Jesu to djeca, studenti, zaposleni, turisti?
2: Pa zaista imamo svega, od studenata, možda je najveći broj upravo u toj kategoriji, ali i do starije populacije. Tako voze ljudi svih dobi i zaista možemo reći, možda je zaista najviše to u studentska dobi te godine da je najveći broj korisnika, ali imamo je dosta i starije populacije.
0: To je dobro, zato što kažu da ako redovito pedaliraš, onda se poboljšava rad srca, smanjuje se rizik od kroničnih bolesti i pomaže održavanju tjelesne težine. Uz sve one druge benefite, a to je da je to dosta jeftino, da i također ne zagađujemo okoliš. Ali ovo za zdravlje je jako važno.
2: Evo,
0: mislim,
2: prije
0: ipak preko... ona na pedaliranje nego ova električna.
2: Tako je, im bolje efekta, ali imamo preko 126.000 registriranih korisnika, tako da je to ovaj broj koji nismo baš tako u početku očekivali da će biti i Splićani, odnosno korisnici u Splitu su prešli već preko 7.500.000 km na biciklama. Tako da, dnevno imamo preko 1600 najmova. To su sve brojke. Mogli smo već gotovo 190 puta obići kuglu zemaljsku pedalirajući.
0: Za one rijetke koji ne znaju, koliko to inače košta i kako se iznajmljuju bicikle?
2: Pa evo, bicikle se vrlo jednostavno iznajmljuju. Naš sustav je user friendly, odnosno za početak je najlakše skinuti aplikaciju Nextbike, izvršiti registraciju osobnih podataka i aktivirati svoj račun. Bicikl se jednostavno skenira, elektronička brava se podiže i vožnja može započeti. A cijene su pristupačne, pogotovo za ove sa godišnjom pretplatom, koja je najisplativija. Ona iznosi samo 26,54 eura za cijelu godinu, da imate neograničen broj vožnji do 30 minuta svakog dana u godini. Tako da, pay as you go, odnosno bez pretplate, za klasični bicikl je 0,66 eura do 30 minuta, vožnja za električni euri 32. Tako da su cijene
0: stvarno pristupačne cijene, s obzirom na ovo da nam sve cijene ostale rastu, i goriva, evo sada i prometa, autobusa, doduše i parkinga, tako je u Splitu, ali apsolutno nam sve cijene rastu, pa onda je ove cijene neće, tako ovo
2: stoji. A evo, za 26 eura u cijelu godinu možete pedalirati, i mi stvarno želimo cijenu zapravo potaknuti redovno korištenje bicikla kao alternativnog sredstva tog gradskog prijevoza, i za zaobići gužve, i za doći što prije, i ne mislit se za parking. Ima puno puno to prednosti, a naravno i za zdravlje, kao što ste rekli.
0: Tako. Kakvi su Splićani prema biciklama, je li ih čuvaju, je li ima vandalizma, je li ima oštećenja imovine?
2: Pa većina korisnika zapravo izrazito pozitivno percipira taj sustav i čuva, ali nažalost imamo i vandalizama, svjedočimo, ne često, ali ih ima. Naš sustav se trudi brzo opet osposobiti te bicikle, ali imamo i dosta oštećenja koje nastaje tako nemarnim ili obijesnim korištenjem, pa imamo ovdje prostora ipak za posjetiti naše korisnike da čuvaju bicikle. Jer ako oštete ga danas, šta će vozi sutra? Ako se većina tako ponaša, to bi bilo baš ugrožavajuće za naš sustav. Dosta su to, vamo reći, još mlađa populacija koja se zaigra, nazovimo to tako, pa ošteti, nađemo koju u moru, ali evo, zaista je to manjina, nadamo se da će toga biti sve manje i da će naučiti svi poštovati naš sustav.
0: Da. Jedna od najvećih primjedbi biciklista u Splitu je dakle uvijek taj nedostatak spojenih i sigurnih biciklističkih staza. Kako Split Parking surađuje s gradom Splitom na rješavanje ovog problema i stvaranja, recimo, jedne sigurne infrastrukture za bicikliste?
2: Pa surađuje se naravno, i grad je u planu razviti šta više biciklističkih staza, i na tome se stalno radi. Evo, imat ćemo sad i, ne znam, novu postaju na našoj novoj šetnici Dujlovo-Stobreć, koje su odlične, će biti staze upravo i za rekreaciju, a i za prevez se brzo skroz na istok grada.
0: Jel vi vozite bicikl?
2: Pa jesam. Vi ste rekreacijski.
0: Rekreacijski, da.
1: Dobro, nemojte vi meni mora vas ispraviti, ovo brzo se odvesti na istog grada. Ne, nego mi brzo možemo doći do centra grada.
0: Dakle, to lokal patrioti tako. Naravno. Sada. Dobro. Ivana, kad gledamo recimo Europu, znate li da je Nizozemska jedan apsolutni prvak? Oni van imaju više bicikala nego stanovnika. Mi naravno nećemo težiti tome da imamo više bicikala nego stanovnika, ali idemo prema tome da Splićani šta više koriste bicikle, a i da ih imaju i svoje vlastite.
2: Naravno, nadamo se. Stvarno se svijest građana dosta promijenila po tom pitanju. Kao što smo već i rekli, bili smo svi dosta skeptični. Međutim, sustav je odlično zaživio, a i svijest građana se po tome mijenja. Vidi se puno Splićana na biciklama, što rekreativno, što da ih zaista koriste za otići do suda, ne misliti se parkirati. Imamo postaje, 69 postaje lokacijama, ima u svakom kotaru, u mjesnom odboru, sjednete ispred kuće, dovedete se u grad, ne plaćate parking, znate otprilike koliko vam treba, kratke su relacije u Splitu za doći do odredišta, tako da u 30 minuta zaista stane doslovno s jednog kraja grada u drugi, i Splićani su to shvatili i zaista je to dobro zaživilo, nadamo se još i bolje. Tako da,

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Inflacija u našoj zemlji ipak usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju inflacija iznosila 5,8%. Padu stope inflacije je pridonijela i vlada svojim mjerama, rekao je na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: A članovi stranke Centar danas su iz Splita komentirali antiinflacijske mjere vlade koristeći nogometnu analogiju. Gradski vijećnik Igor Skoko je posljednji mjesečni pad inflacije usporedio s momčadi koja i dalje gubi utakmicu, ali s nešto manje primljenih golova.
3: To je kao da imate trenera koji za jedan vikend izgubi 6-0, idući vikend izgubi 5-0, izađe pred medije i kaže da se tu radi o dobrom trendu i da on očekuje da će u budućnosti sve biti ok. Ono što možemo očekivati u idućem periodu da će poduzetnici kojima je do godine najavljeno brutalno povećanje poreza već sada početi dizati cijene kako bi gubitak iduće godine bio što manji. Jedino u borbi protiv inflacije je smanjenje ove sumanute državne potrošnje. Ja mislim da svako u Hrvatskoj zna barem 10 HDZ-ovaca koji su zaposleni na izmišljenim rukovodećim mjestima. Da ih otpustimo samo 10.000. 10.000 je 500 milijuna eura godišnje proračunskog novca.
0: A saborski zastupnik Centra Damir Barbir je kritizirao poskupljenja u Splitu od 1. lipnja. Cijena čistoće, grobarine, komunalnih naknada i javnog prijevoza, sve to poskupljuje, rekao je Barbir.
4: Poskupljenje za odrasle 10%. Prije je bilo 1 euro, sada je 1,5 euro. Ako se kupi kod vozača, prije su bila 2 euro, sada su 3 euro. Dječja karta 100% skače. Vi morate koristiti ili javni prevoz ili automobil. Lokalna HDZ-ova vlast na čelu s gradonačelnikom Šutom povećava cijene svim građanima i onda se pitamo gdje nastaje inflacija. Pa tu nastaje inflacija. Kada imate povećanje nečega troškova, nečega što ne možete izbjeći. Cijene su i dalje ostale ogromne, još su se povisile za 5,2 od onih rekordnih koje smo imali prije mjesec dana.
0: 180 učenica iz 15 splitskih osnovnih škola predstavile su danas projekte koje su primjenjujući napredne tehnologije provele u sklopu izvannastavne aktivnosti STEM. Jedinstven je to projekt koji se provodi samo u Splitu i to već treću godinu, a cilj mu je poticanje djevojčica da se bave STEM zanimanjima. Poslušajmo Anu Đalaliju iz osnovne škole Mertojak i ravnatelja Instituta za društvena istraživanja doktora Borisa Jokića.
5: Mi izrađujemo čvrste šampune i istražujemo razne stvari, ali najdraže nam je bilo istraživati o čvrstim šamponima.
6: Šta su uopće čvrsti šamponi?
5: Čvrsti šamponi su puno bolji od tekućih šampona jer duže traju i puno su bolji za kosu jer štiti od nemašnjenja kose i duže traju.
7: Činjenica da neko u Trsteniku, u osnovnoj školi Trstenik, se bavi teleportacijom ili da se neko bavi s time što su to letjelice i kako se leti u 5. razredu, da neko proučava genetiku i što nam govori genom zajednice o nama. Sve to ukazuje da se u hrvatskim školama može raditi puno bolje nego što se trenutno radi i još jednu stvar ukazuje da se u splitskim školama radi super.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je u Splitu, pada jaka kiša, a temperature zraka su u Splitu 19, Hvaru 22, Makarskoj i Komiži 23 stupnja. O vremenu do kraja dana Antea Cupić.
8: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice obilnija kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče. Puhat će pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar koji će poslije podne okretati na sjeverozapadni, a u noći će zapuhati slaba do umjerena bura. More umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar pozdrav, 13 sati i 8 minuta, slijedi nekoliko sportskih novina u Radio Splita. Naša reprezentacija nije jučer izgledala dobro, kao što to izgleda na treninzima, čućemo i to i od Zlatka Dalića, tako da su poraženi na kraju u pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo protiv Belgije 2-0, Belgijci apsolutno bolji, Tielemans u 38. telu kako u sudačkoj nadoknadi zabili su golove za Hrvatsku, za Belgiju, ispričavam se. Igra se i dosta drugih prijateljskih utakmica. Gana, koja je suparnik Hrvatske u skupini L, odigrala je u Cardiffu protiv Walesa 1-1. Dakle, to je utakmica u kojoj su napokon prekinuli nezgodan niz poraza koje su bilježili u zadnje vrijeme. No, Gani ćemo razmišljati, ima vremena do te utakmice, otvaramo 17. lipnja protiv Engleza, u međuvremenu i Panama je suparnik Hrvatske u Torontu, dakle Gana je posljednja utakmica u našoj skupini, tako da ima još dosta vremena do toga, reprezentacija još dva dana u Rijeci, nakon toga u nedjelju slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu, a onda se kreće prema Aleksandriji, prema kampu reprezentacije pored Washingtona, gdje će biti smještena u prvom dijelu natjecanja na svjetskom prvenstvu.
1: Belgija je vatrenima.
0: Idemo mi sad čuti što se jučer događalo na Rujevici, opširnije o svemu u prilogu kolege Damea Ramića Kovačića.
1: Belgija je vatrenima nanijela prvi poraz u Rijeci ikada, ali poraz koji ne ostavlja duboke ožiljke. U utakmici u kojoj su se naši s protivnikom nadigravali i igrali uglavnom ravnopravno, krajem prvog poluvremena Tielemans je kaznio slabo čišćenje naše obrane. Modrić je odmah uzvratio udarac, ali mu se ispriječio bivši suigrač, izvrsni i iskusni vratar Thibaut Courtois, i nije Courtois kad nakon utakmice lijepo govori i o Modriću, ali i o našoj ekipi.
2: Uvijek je lijepo igrati s Hrvatskom. Znamo puno igrača, to je velika momčad. Zato nam puno znači ova pobjeda. Istina je da su oni puno rotirali u drugom poluvremenu, ali Hrvatska ima snažan tim koji uvijek može daleko na velikim natjecanjima. Želim im puno sreće.
1: Drugo poluvrijeme igralo se u slabijem ritmu uz jako puno rotacija. Po jedna greda na svakoj strani, pa u završnici miješani sastav bez puno ideje, propustio je kontrolu Kakua sa zvukom sirene za 0-2. Izbornik Dalić, međutim, probao je što je htio i potom zaključio.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Napraviti treninge prvi ja, pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put. Ono što je nama cilj, što moramo kroz ovu još ove treninge i utakmice koje su pred nama, u stvari Slovenija, vratiti Kovačića, Guardiola i Luku u formu, u ritam, u utakmice, to je nama najvažnije i to je ono što je. Napravili smo 10 izmjena i ja sam rekao da ćemo dati šansu svim igračima da igraju koji su ovdje, da igraju i u Varaždinu, da se sklopi to se skupa, onda to kad je 10 izmjena izbrka i ne izgleda baš najkvalitetnije, ali to je cijela prilika takva, moramo se čuvati igrače, moramo napraviti tu korekciju. Evo, žao mi je da smo razočarali navijače.
1: U sredini je ritam kroz sat vremena igre počeo hvatati Kovačić uz pomoć Modrića i Petra Sučića, dok je naprijed početni izbor pao na Baturinu i Petra Musu.
4: Igramo protiv kvalitetnog protivnika, pokušali smo neke stvari, eto, izgubili smo, nije nam drago radi toga, ali bilo je nekih dobrih stvari i moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
1: Nešto rotacija ostalo je i za Sloveniju. S Belgijom je jedino Vušković igrao svih 90 minuta jer je uz dogovor o 10 zamjena u završnih pola sata Dalić izrotirao čitavu momčad. Nije djelovalo najbolje, ali cilj je očito bio održavanje ritma za većinu kadra.
5: Izbornik ti ja svima da šansu, tako da uvijek je lijep. Ovo je prijateljska utakmica, ovo je vrijeme da se uvježbavamo i ima još sada do svjetskog, izvučamo pouk iz ove utakmice i idemo dalje.
1: Navodi Nikola Vlašić, koji je sudjelovao u završnom dijelu utakmice, a završni dio priprema za Ameriku sadrži još par dana treninga u Rijeci uz nedjeljnu probu sa Slovenijom u Varaždinu. Vratar Dominik Kotarski, koji je branio drugo poluvrijeme, zaključuje.
6: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata i ništa, uglavnom prijateljska utakmica na kraju krajeva. Igrali smo protiv top reprezentacije, tako da, da ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni i Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
0: Eto ga, toliko o reprezentaciji za danas, malo glazbe pa još neke sportske aktualnosti.

0: 13 sati i 24 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Dobar povodanj u ovim trenucima u Splitu. Moram biti iskren, odavno nisam vidio ovakav. Nije sad to desetljećima da se ne pamti, zna ni najstariji ljudi. Ne, nije, ali definitivno jedna dobra kiša nam pada. Evo, javila nam se jedna slušateljica, poslušajte s čim.
1: Poštovanje, evo sad sam prošla kroz niz Bušićevu ulicu. Dvije šahte sam uspjela vidjeti da su otvorene skroz, jedno auto iza mene se nasadilo unutra. I onaj, tako da, ne znam, obavijestite u eter Spličane, Spličanke da, ovaj, da pripaze. Ne znam, možda još ima koja ulica, ali vidjela sam to u Bušićevoj. Hvala.
0: Eto, tako nam je trenutačno situacija, vidjet ćemo sa našim vatrogascima kada prođe sve ovo za nekakvih 15-20 minuta, nadamo se da će se smiriti jer ima nekih većih posljedica što se događa, to je upravo ono što se radi sada, vodovod, kanalizacija, bazene koji se nalaze upravo ispod Polješke, ispod bolnica koji će kupiti sve tu vodu i onda ćemo imati manje problema, ali kad je ovakav pljusak nema tu puno pomoći, možemo mi što god hoćemo, ali priroda je uvijek bila jača. Nadam se da ništa se nije dogodilo tim ljudima koji su bili u automobilu. Kratak pogled i na stanje u prometu, jer sad se obzirom na ovu kišu, ja vjerujem da je još veća gužva ovim trenucima, onih 13 km skoro produžilo se na ukupno, a evo, ne znam šta da vam kažem, to je brojka koju ne želim spominjati u ovim trenucima, 13,65 km, dakle kolona koja je duga 13,5 km, spojeno sve. Ako ne morate nigdje, ne idite, prilično toga je blokirana ulica Zbora Narodne garde, sve trake koje su sa istočne strane, Vukovarska skroz pod kolapsom, mogu to kazati, Velebitska isto tako, Poljička, Crvena, ni se samo, ljudi moji, jedino gdje ste sigurni je sada ako ste negdje u kući, lijepo stanite tu, pričekajte ovaj povodanj da se lagano rašisti. Svi koji ste naručili ručak u određenu uru, a pričekat ćete još malo. Ulica Slobode je isto dobro blokirana, i to u skoro cijelom svom dijelu Domovinskog rata. Gužba. Trajektna, odnosno gradska luka naša gdje su i trajekti, brodovi i svi ostali, isto tako prilično nije blokirana, ali popunjena automobilima. To je trenutačno stanje što se prometa tiče. Kratak pogled na stanje u prometu u Hrvatskoj, dakle Hrvatski autoklub u svom posljednjem izvješću, ako nam je došlo prije nekoliko minuta, prije dvije minute, kaže da se isto tako kolnici Bjesnice mokri, skliski, vlažni, pazite kako vozite, isto povećana gustoća prometa, upozorava se na sve ono što smo već kazali, tako zbog kolnika na vodu, zbog vode na kolniku na državnoj cesti Solin-Dugopolje, 200 metara prije tunela Mravinci, vozi se u ograničenje brzine od 40 km na sat preticajnim trakom upravo zbog jednog otvorenog šahta, jer očito je ogromna količina vode ušla u sustave odvodnje. Prema tome, pažljivo, ako negdje imaju šahte, evo ja ne znam, vjerojatno kolega Ivan Perdička bude išao kući, on ima 88 šahti do gata, vjerojatno će neka biti u problemima sigurno. Prema tome i svi vi koji niste, Ivan, da pripazite, a jedan njegov prilog poslušat ćemo za par minuta. 13 sati i 28 minuta, ovo je dalje program Radio Splita.

0: Nemam pojma koja je ljubomora, ni kakva nam je situacija svugdje. Što se prometa tiče, kazao sam. Što se zračnog prometa tiče, tu nema srećom nikakvih problema za sada. Ovo je dalje program Radio Splita. E sada Mariola je dovela jednog, meni iznimno dragog gosta, ali neću ja previše o tome. Samo ću kazati na početku, zdravi vesel bio.
1: Pa i vi isto, i baš mi je drago da evo prvi put sam ovdje kod vas na radiju, iako sam često gost u Splitu i jako volim ovaj grad jer ima ono nešto. Mm-hmm. A tim povodom sam često u Splitu baš da to nešto doživim i svaki put se iznenadim ljepotom prvo grada, pozicijom, ljudima koji su, ja kažem, u Splitu. Mene kad su pitali šta te to privlači u Splitu kod ljudi, ja kažem zato što su, oni su nekako multimedijalni, ja kažem. Ti kad hodaš ulicama Splita, uvijek ti neko nešto dobacuje, uvijek ti neko nešto provocira, uvijek će ti neko nešto reći lipo riječ. Znači, nikad ne možeš prvo Splitom, a da si kao samo prošao, da te niko nije taknuo. E onda, ja volim tu komunikaciju stvarno sa ljudima i tu...
0: Dakle, strišamo to uvijek.
1: I top mi je to, tako da me to stvarno privlači. Možda nekome to ne odgovara, ali ja volim to kad mi odmah ono ulice dobacuje odmah, a di si, šta je odmah to, tako da me to...
2: Dakle, mislim da su naši slušatelji sad već i prepoznali ovaj glas, nadaleko poznat, naš vrhunski glumac, humanist i miljenik publike, Enis Bečlagić, koji je ovdje u Splitu, zato što opet igra predstavu Da sam ja nekoj koju će opet igrat i ja sam srećom uspjela doći do karata, jer doći do tih, dakle to bi, ja sam pokušavala.
0: Imaš čovjeka.
2: Ma čekaj, pa to je strašno.
1: Dobro,
2: sad
1: ćete imati vi.
2: Pa ja ne znam gdje, ja govorim jel u Splitu, jel u Zagrebu, jel Frankfurt, jel vamo, jel tam, pa jeste vi kad doma?
1: Pa jesam.
2: Kad?
1: Ja gdje god dođem, ja sam od doma.
2: Tako da ono baš svoje doma.
1: Pa da. Svoje doma, vjerujem, imam jedno 4-5 domova. Tako da zaista jesam i kako mi je majka govorila, čuvala se u predstavi, rekla, sine, ti u svakom gradu sve moraš izgraditi kuću, moraš imati dobro prijatelje, onda ćeš imati svoj dom. Tako da sam ja stvarno, gdje god dođem, najljepša stvar, što kaže ovoga, došao naš Enis, ja se tako onda i osjećam.
2: I to je najljepša.
1: Najljepša stvar, najljepša. Tako je. Tako da imam i kuću na Korčuli, tamo u Vela Luka, tako da u Splitu sam često.
2: Split,
1: Zagreb, pa jes.
2: Pa naš.
0: Koji katamaran to je, sad i po koliko, sad 45, 2, kako koji.
1: Tako. Evo, u Splitu sam već 20. put će biti, mislim, večeras imam predstavu koja je isto rasprodana, ali 20. put je 16.6. za Loru. Mislim, isto je u dvije godine dana, faktički 10 predstava godišnje odigrano, sve rasprodano i bez neke velike pompe, kako bi rekao, bez
2: nema
1: jednog plakata.
2: Nema nekih najava, ne, zapravo teško možeš, ako ne pratiš stranicu Enisa Bešlagića, pa ne zna gdje se čovjek nalazi.
1: Znaš kako mi ovo ono od usta do usta, tako,
2: usta
1: ne znam koliko je vaših kolega ovdje gledalo predstavu, ali ja ih pozivam.
2: Ja sam svima danas ispričala.
1: Ako ti ispričala, to je to.
2: Ja sam svima, ja nisam stala od jutros govorila.
0: Nije radio Mileva, nego radio Mariola.
2: Mariola. Ja Mariola, sam jučer, ovako, sad ću ja reći slušateljima, dakle ja sam jučer prvi put gledala predstavu i vodila sam svoga sina koji ima 18 godina da pogleda sa mnom, jer to je stvarno predstava za sve generacije, samo nije za one mlađe od 3.
1: Tako je, zato što
2: baš
1: djeca
2: ne
1: plaču,
2: baš plaču, tako i to mora na WC. Ali bilo je nekih jučer stariji koji su odmišli na WC, ali brzo su se
1: brzo su, zašto ti malo idu na WC, zašto?
2: Malo.
1: Zašto provoci?
2: Međutim, ja sam stvarno, evo, i ono što je recimo mene fasciniralo kod mog sina, on je rekao, majko, pa ja sam 2 sata nekog slušao, a tog nekoj ili to nešto nije bio mobitel. Dakle, pažnja 2 sata. Kod mladića, adolescenta 18 godina. Majka je gledala, majka je se smijala, majka roni, suzu roni i onda sam shvatila da nema maramice. Neka gospođa kraj mene isto tako plakala. Ja govorim, gospođo, bil mogla dobiti maramicu, naravno. Kaže na meni, a šta vama je prvi put? Ja govorim da nisam se pripremila, gospođo, nisam se na ove suze pripremila. Fantastična predstava, autobiografska, nevjerojatna, koja te takne i svi mi kad je gledamo, osjećamo kao da je to dio nas.
1: Pa to jesam. Želio sam napraviti našu priču. Pa baš je nekako i generacijski. Nas će više taknuti od mlađih. Mlađi će nekako, nemaju tu vrstu emocija koje smo mi izgradili godinama. Mi nekako ćemo se vratiti u neka bolja vremena. Mladi će dobiti neku poruku. Tako da je predstava zaista napravljena za sve. Ja sam je gradio nekako po sebi kao šta bi meni držalo pažnju 2 sata. Mnogo gledaš filmove, gledaš Palpatine, ne znam, zaustaviš pauzu pa odeš, ili emisije zabavne, nema veze, ali sam shvatio da je najbolje neku istinitu priču, istinite situacije koje je život kad namjesti, vjeruj mi, ne možeš ih izmisliti. Tako da, još ako ti Bog tako da dar da možeš ispričati.
2: Ispričati
1: priču. Tako je, i onda to stvarno, i one male priče postanu i duhovite i zabavne. Ja kad vidim da se ljudi smiju, ne znam, pakovanje o kofiće, jel to da neko ispriča, znaš to, okej, okay, pakovali smo se svi, ali eto, ti shvatiš koliko su ti detalji u stvari i smiješni i zabavni.
2: Jel ti dođe kada da bi ti sjeo u publiku pa tako po...
1: Uf, bi Boga mi, ja bi uživo...
0: Koju predstavu bi pogledao?
2: On bi gledao ovu svoju predstavu.
1: Ovu svoju, da mi je pogledat. Nije to za snimit. Mi ćemo je snimit, bi trebali sad, pošto predstava će biti odigrana u najvećoj koncertnoj dvorani Opera House u Sidneju.
2: To je velika stvar.
1: 2.9. To je baš istorijski, jer nikad niko od glumaca sa ovih prostora nije tamo imao predstavu, tako da je to sad prvi put. I baš zbog toga australska vlada, koja u stvari je meni morala i da odobri to, jer je to njihov nacionalni teatar, to vi ne možete samo doći, oni su baš istražili ko sam, šta sam, jesam ja već radio turneju jednu po Australiji, i oni su vidjeli da je to predstava koja zbližava ljude, a to njima po njihovom, ne znam, ubjeđenju tamo i ka Australiji kao takvoj odgovara da se ljudi spajaju, tako da evo, i tome se nadam, pa ćemo tu onda predstavu snimiti da sutra imaju škole za lektiru kod sebe da mogu pustiti djeci.
2: 539-300 je naš broj telefona. Enis, naravno, nije došao praznik. Ako bi sad mogao doći kod nekoga praznik. Nema kafe, nema kiksiju.
1: Nisam ni za vas, i za vas sam spremio još ako treba ulaznica.
2: Ali imamo i za naše slušatelje, pa eto, ako neko želi pogledati ovu predstavu, 539-300, ako uspije doći od nas do riječi.
0: Ma, teško, obzirom da si unutra. Mislim, meni je samo jedna stvar, ovako mi sam i sad protiče ovdje. Dakle, već vidim kako će njegov menadžment napraviti. Prodajemo papirnate maramice na ulazu.
1: E, to bi bilo dobro. Vidiš, toga se nisam sjetio. Samo i ja ne prodavo. Ja sam imao tih ideja, kaže, daj majke ti majice, daj kape, daj šalove. Ja
2: maramice
1: ćemo dijeliti.
0: Samo sam
1: dijeliti.
0: Ti htio pokazati ovaj, zvone. Da su sve lije.
2: Užarili su
1: molim
2: se.
1: Te, upali.
2: Upali jednoga, ajmo jednoga ili jednu, halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Zdravi bili.
2: Ko je s nama?
3: Zdenka je s vama.
2: Zdenka je s nama. Zdenka, jeste vi gledali kada ovu predstavu da sam ja nek...
3: Nisam,
2: a zašto?
3: Nego sam je vidjela na televiziji par puta kako je prikazivalo inserte i to, tako da me je toliko zainteresirala.
0: Aha. Da biste li sad išli.
3: A cijeli život prati Denisa od malih nogu, ipak sam malo starija od njega.
1: Ja.
3: Tako da je bilo kroz seriju Blago nama, bilo kroz našu malu kliniku, bilo kroz puste serije i tako da mi je jednostavno toliko u srcu da to nije normalno.
0: Odlično, za vas onda samo jednostavno pitanje, kažite nam dubinu Marijanske brazde. I
2: eto, znala sam, ma nemojte ga gospođo slušat, on stalno radi neki skandal, nemojte ga, mi
1: ja,
2: Enis je.
1: Pada li kiša u Splitu?
3: Pada kiša u Splitu. Mi je veliki pljuk.
1: Ima ona rečenica,
3: ja sam
1: kaže...
3: Ja u kući i lipo slušaš radio i gusar.
2: Jel vam gus slušat radio?
3: Je.
2: Nemate primjedbe na nas?
3: Nikakve.
1: Inače kažu kad pada kiša, sada, ja sam pročitao negdje, je to zapisano u ovim vjerskim knjigama, kad kiša pada, onda se stvaraju te poplave, a pošto u tim Božjim knjigama piše i kaže Bog vam kišu spušta sa nebesa, kad je spušta, e onda nema tih poplava i toga. Znate nekada da kiša...
3: A znate, Enes, da je i kiša Božji blagoslov.
2: Je posebno za poljoprivrednike.
1: Ja sam još se obradovao, vjeruj mi da mi paprike i paradajz se ne osuše. Vjeruj mi, ja sam se baš obradovao.
2: Gospođo Zdenka...
3: Tako i kad je vjenčanje, ako je kiša, kaže se da je još veći blagoslov za taj brak.
2: Zdenka, kako je prezime?
3: Kero.
2: Zdenka Kero, hoćemo gospođi Kero ostaviti neke karte na...
1: Pa možemo mi ostaviti tamo ili vi ćete joj
0: postaviti? Na ulazu, najbolje na ulazu.
2: Na ulazu ćemo, za koji dan?
3: Je li to u Lori ili...
1: U Lori.
2: Za 16.
1: 16.
2: Ovako, gospođo Zdenka.
3: Jesu dvije karte.
1: Yes.
2: A naravno, koga ćete voditi?
3: Vodit ću sestru.
2: Ajde, može, to je dobro.
0: Ali znate li kad, gospođo?
3: To je najbolje,
1: 16. U 20 sati je.
2: U 20 sati mi ćemo vam od sutra, prek sutra ostaviti. Od kad ćemo ostaviti?
0: Tamo će na ulazu
1: mi prije predstavljeni. Ime, prezime, tako jednostavnije ili...
2: Dobro, onda gospođa Zdenka Kero će lijepo doći 16.6. u 20 sati.
1: Vidite šerbu mogi tamo i to ne.
2: Šerba će biti tamo.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala gospođo Zdenka, hoćemo još jednog...
1: Imamo još.
2: Imamo još dvije karte pa da možemo još malo pročevrljeti.
1: Može.
0: Dobar dan, zdravi Vili, u programu ste Radio Splita, Enis Bešlagić u našem studiju, zdravi Vili.
4: Halo.
0: Halo i vama.
4: Dobar dan.
0: Odakle
4: dobar
0: vi dan. To nas zovete?
4: Dobar dan, Željka.
0: Željka, odakle nas zovete?
4: Splita.
0: Ali se s Marsa kakva najlinija.
2: Željka, kako je prezime?
4: Vladović.
2: Željka Vladović.
0: Je. Evo jedno pitanje, naš gost će vam postaviti.
4: Recite, evo ja pozdravljam prije svega vašega cijenjenog gosta i baš mi je drago ovoga. Šta je došla, žao mi je jedino što je oko vrijeme, ali dobro je, bitno da će paradajz i moje pomena rasti, to nam je najvažnije.
1: E pa to Bona, pa nam ostavi jednu pokili. Ostavi nam jednu malo, ostavi nam bar za sjemena da imamo, za iduću godinu.
2: Malo za šal.
1: Dobro. Tako da, recite mi, niste gledali predstavu?
4: Ja nisam imala tu čast, nažalost, eto, ali bit će mi drago stvarno svakako da otiđe.
1: Evo ga, slobodno, povedite nekoga ili vi sami gledajte dva put, pa onda...
0: Ma nije, ali je stupno slovo dva put, isto vrijeme.
4: Meni treba tri puta.
2: A eto, vidite. Gospodje, ovako, nemojte...
4: Ne, zezam se tri puta ići na predstavu.
1: Dobro, ne znam šta vama, dobro, prvi put od nas, a vi dalje, kako znate. Gospodje
2: Željka, nemojte da vam se dogodi ko meni, ponesite maramice sasvim.
1: Evo vidiš.
0: Biće na ulaz.
2: Biće smijeh, ali biće i suza.
0: Ma biće na ulaz.
4: Pa ponići ja i maramice i burek i dobro je.
1: Eto vidiš Bona.
2: Može Željka, čekat će vas. Dakle, na vaše ime i prezime Željka Vladović, 16.6. u 20 sati. Lora, čekat će vas dvije karte. Povedite sa sobom neku dragu osobu.
4: Može.
2: Biće vam
4: može,
2: drago.
4: Može. Lako. Hvala vam toga. I svako dobro.
1: Vama isto se najbolje.
4: Adio vam.
1: Adio.
2: Hvala svima. Podijelili smo karte jer smo imali dva puta po dvije ulaznice. Još ćemo malo ovoj predstavi. Na početku kažeš koliko si puta igrao.
1: 380 predstava smo odigrali u 2 godine i 4 mjeseca. Obišli smo nekih 120 gradova širom svijeta i evo, još smo živi i bit će sad neka pauza, mislim pauza, to znači 7-8 mjesec da ćemo igrati pomalo predstava, više na nekim otvorenim scenama.
2: Malo
1: si
2: upupat, malo
1: pa tako je, bit će malo, imamo tu isto u Trogiru, u Kamerlengu, pa u Šibeniku gore na isto imamo.
2: Koliko si u Lisinskom igrao?
1: U Lisinskom smo igrali 10 puta.
2: Je li Žarko platio večeru?
1: Nije ni jednu još.
2: Još
1: nije ni jednu.
2: Evo, duše, ako nismo se ni uspjeli.
1: Čuje, a on ima i masline. Ja sam rekao, ti meni možeš i ulju dati.
0: Ali sad meni objasni ko je Žarko.
1: Žarko Radić, od starog Radića, evo, sin.
2: Starog Radića sin. Ali zašto tako večera? Šta je rekao kad je bila
1: on prva? Je rekao meni prvu, kaže, brate, ti ako napuniš Lisinski imaš od mene večer. Onda sam ga zvao na to prvo, on je Bogu hvala vidio da je to sve bilo puno. Onda kad je već 10. bila, rekao je, sad se već nakupilo. Da, mislim, kako bi rekao, pjevači pune te sve velike sale i dvorane, a mi kao glumci smo uvijek tu negdje i uvijek je to pitanje da se to isplati, ne isplati se, onda ja pitam ljude kolika je cijena karata, uvijek se to pita za to. Ja kažem, vi kad idete slušati bilo kojeg pjevača, znate sve pjesme njegove na pamet, idete u diskoteke, uzimate stolove, uzimate piće, šaljete, pa poslije opet kafana i potrošite haj para. Kazalište je najjeftiniji, najisplativiji, kako bi rekao, izlazak, da li za brašnog druga ili nekoga, pogotovo, ovaj, ja kažem, u nas nema ni kokica, ni sokova, ni ništa, dođe, sad ti je trošak, to karta i to je to. Tako da, ovaj, generalno, zaista ljudi nisu naučili da glumci rade velike scene i dvorane, ali ja sam se nekako ohrabrio u tome, jer sam i onda poslije povukao neke druge kolege koji su ohrabrili, sad već 20 i nešto puta, 25 puta igram u Zagrebu i zaista je stalno puno. A ono što je najbitnije stvarno je ta emocija koja se poklopila i džaba tebi reklame i džaba ti bustaš objave ako nema duše. Ova predstava se nekako... Ja nisam isto znao da imam emotivnu predstavu, nego kad sam je igrao, ja sam vidio što ljudi šute onim dijeloma, kaže meni ljudi, ja sam se isplakao, brate, dragi. Kad se isplakao, ma ono kad se spominjao, brate, dragi, onu djecu i ono kad za oca i sve me, kaže, vratilo. Tako da je meni to u stvari bio, kako bi rekao, znak da ja trebam nagaziti te dijelove i zadržati ih, a ne preskakati. I onda se to nekako igrajući posložilo. Tako da si ti sad gledala ono baš dorađenu predstavu AMG, što kaže.
0: Dakle, stalno se ona mijenja, uvijek se dorađuje. Uvijek
1: pa nešto posjetno detalje, ali vjerujem mi, toliko sam i puta izigrao da ja više ne znam gdje šta utrpati.
0: Gdje se ljudi najviše smiju i gdje najviše plaću? Ne u predstavi, nego u kojim gradovima, u kojim zemljama. Jel imaš neku ženu koja te prati, evo smije se u četvrti red, gdje uvijek se smije?
1: Je, imaš, ima toga i naravno ovisi gdje dođeš. Ako su neke sredine, recimo, da baš nemaju, da ni, znaš, vidi, kad ima neke sredine koje imaju dosta problema, da li bile, ne znam, Srbija, Bosna, Hrvatska, ne znaš, gdje, ono, gdje malo su ljudi utučeni, onda im treba malo više vremena da se opuste.
0: Ali.
1: Znaš, a ovo gdje dođeš, ovo Split,
2: u Splitu,
1: ovo Maja, Split, Dubrovnik, ovo sve. Moram priznat da ljudi dosta onako ne očekuju ništa od predstave, osim da će biti neka zabava, jer misle da je to kao stand up, nasmijavanje.
2: Čekaj, recimo, svate... kako počneš predstavu? Da odmah ljudi znaju na čemu
1: se. Odmah ja njima kažem. Ja odmah kažem da će se smijati i da će oplakati. Jer kod nas u Bosni kaže ne valja se smijati, oplakat ćeš. Onda me ne vjeruju da će plakati. Onda kad uđe taj dio kad plaču, ja kažem, ja sam vam rekao. To je to. Ali ne dam dugo da se zadržavaju toj emociji. Ovaj predstav onako malo i edukativna i mogu biti i motivacijska, iskrena ljudska topla priča s kojom se svi identificiraju. Ono što je najbitnije, taj susret s publikom. Poslije ljudi kad ostanu se slikaju sa mnom, on stvarno ne dolaze sad da se meni dive, nego da tu emociju koju su doživjeli nekako da ih podijelimo zajednički. Bude tu ljudi koji razbiju svoje predrasude, ljudi koji se promijene poslije predstave, koji zaista nekako postanu možda bolji roditelji, bolji, ne znam, prema djeci, prema svojim, ne znam, roditeljima, majci, znaš, nazovu je poslije, pa majko, kako si, pa šta sam puta čuo kad izađu iz Splita, kaže, ja sam odmah mamu nazvala, rekla je, volim te majko, nisam te dugo čula i tako. Tako da mi u ovom svijetu moramo imati neke podsjetnike da nas nekako vraćaju na zemlju, ali ova predstava to radi.
2: Ja, ti si tako dobar čovjek koji pokušava tu dobrotu prenijeti.
1: Ja sam sve najbolje o sebi rekao predstavu, sve najgore sam zadržao iza predstavu.
2: Ali dobro, nije bilo lako napraviti autobiografsku predstavu, ogolit se pred publikom.
1: Pa eto, mislim, kako bi rekao, danas
2: majka
1: novinari
2: ogoli. Majka je bila onako kad je gledala predstavu, rekla pa jesi mora baš sve reći.
1: Jeste, ono
2: je pa deseta
1: repriza majke, ja je doveo, ja kaže, majko, draga, kako ti je bilo, ona mene gleda ozbiljno i kaže, jel ti moraš sve naše pričati?
0: Da.
1: Kama nije majko, kaže, jes Boga, ispade mi najgori.
0: Ajde ovako, Enis, prije nego što ti omogućim da se fotografiraš sa Marijolom, čisto.
2: Mi smo to već obavili.
1: Maze, ali ti mi obećaj da ćeš do 16.6. I ti i kolega
0: tvoj. Probaću.
1: Molim te, probaš.
0: Nadam se da hoće, da neću ja biti na nekom stage. A da vidiš kako on
2: počne plakati.
1: Je li ozbiljno?
0: Ima tu materijala koliko god hoćeš.
1: E pa jako volio, baš si pozvan.
0: Je li ti doguli, hvala ti lijepa, je li ti doguli? Je li koji put je teško igrati u predstavu?
1: Vjerujem, imao sam situacije, Bogu hvale. Puno smo mi putovali, da smo imati 5 država, dan za dan, drugi grad. I letimo i sve. I jednu sam samo odigrao možda na početku, kako mi je bilo ono, baš teško, bio sam slomljen, umoran, kontam, Bože draga, aj samo da prođe. Toliko se ona meni odužila, toliko nikad proći, razumiješ. I onda sam ja shvatio i pročitao sam negdje da je izašlo kao, tebi je možda 300 ta predstava, ali nekome je prva.
0: Da.
1: I onda sam ja rekao, da, tako je, čovječe, on čeka, on je izveo, ne znam, svoju suprugu tu, ovaj doveo mater, ovaj doveo dijete da gleda predstavu. Ti njima moraš dati uvijek svoj maksimum, a i druge strane meni onda lakše kad se ja svaki put zaigram. Evo, vidjela si ti sinoć, znači ti tu nemaš osjećaj da se to nešto odrađuje, nego je to uvijek emocija na najjače, punim i meni bude lakše. Tako da zaista uživam i svaki put su mi motivacija neki ljudi u publici.
0: Jel ti se kad dogodilo na primjer u Sinju da kažeš dobra večer Požega?
1: E, to još nije. Razmišljam nije, da mi se ne desi taj graf, ali razmišljam.
0: Godine,
1: ali smo imali mi recimo jučer Pančevo, ja sam imao predstavu jučer u Splitu, a prekjučer u Pančevu. Znaš gdje je Pančevo, bolan? Ja kad sam njima rekao sutra smo u Splitu, oni kažu gdje je bolan, kad ti trebaš sad odmah krenje poslije predstava. Ja,
2: ma nije
0: daleko, 2 minute telefona.
2: Moramo mi pozdraviti nekoga ko je vjeran tvoj suputnik i ko tebe redovno vozi, ko te odvozi, jel tako? Krasan je jedan čovjek. Nekad ode nekim krivim putom do tog nekog rada, ali dođeš ti.
1: Vidjela si. Šerbo je moj asistent u ovoj, kako bi rekao, priči, u ovoj misiji koju mi radimo. On je čovjek koji meni radi tenčki sve stvari od detona, da imaš uvijek dobro ozvučenje, mikrofon i sve. I on je neko ko je moj neki Anđeo Čuvar, koji je sa mnom vrlo pozitivan, drag, sa mnom putuje svugdje, fantastičan harmonikaš, jedan od sigurno 5 u bivšoj državi i super pjeva, tako da je on vrlo zabavan, onda ja gdje god njega dovedem i možemo nekad on izvadi harmoniku iz auta, pa to bude...
0: Delika.
1: To
0: zvrme, je braćo Filipoviću, pa onda.
1: E, bravo, baš to. Tako da je ono divan.
2: Rekli smo da je edukativna i emotivna ova predstava i stvarno kod god je pogleda kad iziđe vanka ne može izići da mu nije duša ispunjena. Ti si čovjek koji pokušava nas spojiti, koji nas pokušava vratiti na neke osnovne postavke da shvatimo kako smo zapravo mali na ovome svijetu i kako trebamo pružiti jedni drugima ruku i biti prijatelji i možda malo drugačije se i odnositi prema svojoj djeci
1: Ma imamo mi svi malo previše. I onda kad mi imamo malo previše, onda se mi ničemu ni ne radujemo. Onda se dešava ta obijest, ovaj, gdje ljudi, ja sam u predstavi poredim neko ko se rodi, ne znam, ko ja u Tešnju, kad sanja da vidi more. I ono, brat, ja se u autu takmičimo ko će vidjeti prvi more, pa se posveđamo ko je vidio prvi more, ko je prvi rekao more. I kad idemo kući, pozdravljamo se s morem, to sa najdražim, razumeš,
2: i nosite
1: familije,
2: na Ani more.
1: I nosimo na Ani po 5 litara mora, da ona malo se umije morem. I ti kad shvatiš, kad se rodiš onda u Splitu, ti taj osjećaj ne možeš imati, jer ti je Bog dao

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitu od podne pada jaka kiša. Vatrogasci imaju pune ruke posla, izvijestio je zapovjednik Splitske javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
2: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasnih ekipa koje s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili nekih 10 intervencija, još imamo nekih 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin i Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu se skupa kako zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju. Imamo dosta dojava o začepljenim šahtama, cestama, parkirali se nekako poplavila, jedno se moramo strpiti da ta voda od te šahte nisu uspjeli sve progucati, pa je to sve skupa za strpljenje i bez neke velike panike, rekao bih.
0: A što napraviti ako se s automobilom nađete u vodenoj bujici?
2: Teško mi sad neki da pametan savjet, auto, ostane auto uglašeno zbog kiše, ne znam, izaći iz vozila, zovite pomoć vatrogasce, šlep službe, izvucite to nekako, jednostavno, a nema tu, jednostavno treba biti oprezan i što se reklo, ako ne trebate kresati na put, ako na vrijeme ne možete ići.
0: Prošlog mjeseca inflacija u našoj zemlji iznosila je 5,2%, što je manje nego mjesec prije. Pad rasta inflacije je komentirao na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: A saborski zastupnik Centra Damir Barbir kritizirao je poskupljenja u Splitu od 1. lipnja. Idu gore cijene čistoće, grobarine, komunalnih naknada i javnog prijevoza.
4: Poskupljenje za odrasle 10%. Prije je bilo 1 euro, sada 1,5 euro. Ako se kupi kod vozača, prije su bila 2 eura, sada su 3 eura. Dječja karta 100% skače. Vi morate koristiti ili javni prevoz ili automobil. Lokalna HDZ-ova vlast na čelu s gradonačelnikom Šutom povećava cijene svim građanima i onda se pitamo gdje nastaje inflacija. Pa tu nastaje inflacija. Kada imate povećanje nečega troškova, nečega što ne možete izbjeći. Cijene su i dalje ostale ogromne, još su se povisile za 5,2 od onih rekordnih koje smo imali prije mjesec dana.
0: Učenice iz splitskih osnovnih škola, njih oko 180, predstavile su danas projekte koje su primjenjujući naprednu tehnologiju provele u sklopu izvannastavnih aktivnosti STEM. Jedinstven je to projekt koji se provodi samo u Splitu i to već treću godinu, a cilj je poticanje djevojčica da se bave STEM zanimanjima. Poslušajmo Anu Đelaliju iz osnovne škole Mertojak i ravnatelja Instituta za društvena istraživanja Borisa Jokića.
5: Mi izrađujemo čvrste šampune i istražujemo razne stvari, ali najdraže nam je bilo istraživati o čvrstim šamponima.
6: Šta su uopće čvrsti šamponi?
5: Čvrsti šamponi su puno bolji od tekućih šampona jer duže traju i puno su bolji za kosu jer štiti od nemašnjenja kose i duže traju.
7: Činjenica da neko u Trsteniku, u osnovnoj školi Trstenik, se bavi teleportacijom ili da se neko bavi s time što su to letjelice i kako se leti u 5. razredu, da neko proučava genetiku i što nam govori genom zajednice o nama, sve to ukazuje da se u hrvatskim školama može raditi puno bolje nego što se trenutno radi i još jednu stvar ukazuje da se u splitskim školama radi super.
1: Vremenska prognoza.
0: Potpuno je oblačno i kišno vrijeme, ponegdje ima i pljuskova s grmljavinom. Danas je do 13.30 u Splitu palo 37 litara kiše po metru četvornom. Jutros je puhalo pojačano do jako jugo koje je sada okrenulo na slabu do umjerenu, mjestimice i pojačanu buru i tramontanu. Relativna vlažnost zraka u Splitu iznosi 92%. Tlak zraka je snižen, iznosi 1009 hektopaskala, a temperatura mora je 22 stupnja. Temperature zraka izmjerene u 13 sati su iznosile u Splitu 16, Kaštelima 18, Makarskoj 22, te Hvaru i Komiži 23 stupnja. Vremensku prognozu nam donosi Antea Copić.
8: Sutra pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom na jugu Dalmacije još može biti mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, navečer u okretanju na jugo. A prema trenutnim izgledima u petak i subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a u nedjelju pretežno vetro i napokon kreće stabilizacija vremena. Najviša dnevna temperatura zraka do 26, u nedjelju do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14:13, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji. Policija je poslala jednu obavijest, pa ćemo je ponoviti. Na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske, kolnici mokri, skliski, vozačima se savjetuje da brzinu kretanja i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, kao i pojava odrona na nekoliko dionica u Splitu i Solinu. Zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti te odronu na Staroj Kliškoj. Nadležne službe nalaze se na terenu te poduzimaju mjere sanacija. Pozivaju se svi građani, svi sudionici u prometu na dodatan oprez. Zakazali smo kolona je stvarno ono nevjerojatno, 16 km bila prije 15 minuta, vidjet ćemo i provjeriti odmah je li još uvijek tolika. Dakle, bila je 13,5 km, a sad se još produžila na ukupno 15 km, više od 15 km, 15 km i nekakvih 300 metara. Dakle, ljudi moji, samo strpljenje, takav je dan. Htio sam kazati da ne postoji ulica Domovinskog rata. Postoje, ali svi stoje u koloni. Zbora Narodne garde postoji, stoje svi u koloni. Poljička izlaz, stoje svi u koloni. Velebitska puna u oba smjera na većem dijelu. Vukovarska isto tako opterećena sve do Lovrinca, a ako želite ići prema Stovreću, to je impossible mission. Tom Cruise isto ne bi mogao proći u ovim trenucima do Stovreća.
1: Znači, najbolje ostati kući, slušati radio i pričekati da ove gužve prođu.
0: Tako je, ne slušati one koji kažu nađite alternativne pravce.
1: Nema alternativnog pravca. Ako ste zapeli u koloni, morat ćete stati u koloni, ali eto, mi ćemo se potruditi još ovo vrijeme koje smo s vama da vam malo uljepšamo.
0: Ali nema alternative, recimo, za kulturni kaži prst.
1: Ne, sad ćemo mi vidjeti šta nam je spremno u kulturi.
2: Kulturni kaži prst.
1: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odgođeno je predstavljanje zbirke poezije Nataše Jukić Ondje među rebrima, koje se trebalo držati danas u dvorištu muzeja grada Trogira.
0: A u prostoru gradskog kotora Gripe od 17 do 19 sati održat će se radionica Legenda o starom zvoniku u organizaciji udruge Ana za pomoć djeci i obiteljima. Kroz priču, maštu, kreativni rad i igre, djeca će danas otputovati u tajanstveni svijet starog kamenog zvonika, skrivenih otočkih priča i legendi koje već stoljećima žive među starim dalmatinskim ulicama i trgovima.
1: Do 25. ovog mjeseca otvoren je javni poziv Gradskog muzeja Makarska za sudjelovanje na umjetničkoj rezidenciji Makarska 2026. koja će se održati od 24. kolovoza do 10. rujna. Rezidencija je namijenjena mladim vizualnim i likovnim umjetnicima koji djeluju u području fotografije, filma, videa i medijske umjetnosti, a realizira se u partnerstvu sa Splitskim Hulom. Tema rezidencije je između dokumentarnog i eksperimentalnog, mogu se prijaviti apsolventi umjetničkih akademija likovnog, vizualnog i novomedijskog usmjerenja, te mladi umjetnici u dobi od 18 do 35 godina koji u svom radu koriste ili istražuju fotografski medij i nove medije. Četvero odabranih umjetnika dobit će besplatan smještaj, radni prostor i produkcijske uvjete, pokrivene troškove puta, dnevnice, materijalne troškove te kustosku i mentorsku podršku tijekom boravka. A za vrijeme boravka u Makarskoj umjetnici će razvijati novi ili postojeći umjetnički projekt, sudjelovati u javnim programima i prezentaciji rada, te surađivati s lokalnom zajednicom i publikom.
0: Podsjetimo na još jedan vrijedan poziv koji se ujedno i uskoro zatvar, ponedjeljak 8. lipnja. Ministarstvo kulture i medija uputilo je poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju. Time se želi omogućiti njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice kroz kvalitetne programe iz područja vizualnih i uzvedbenih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, književnosti i kulturne baštine. Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva, umjetničke zaklade i udruge koje djeluju u području kulture, umjetnosti i socijalne djelatnosti. Ponovimo, poziv je otvoren do 8. ovog mjeseca.
1: Hrvatska gradska glazba Vis pravi je hit na otoku. Ljudi traže ulaznicu više za njihove nastupe i koncerte, a oni nude nezaboravni zvuk i ugođaje kao što će uskoro se dogoditi. Jedan neobičan koncert bez struje. S Dominikom Šabićem, voditeljem Hrvatske gradske glazbe Vis, osnovane daleke 1848. godine, razgovarao je naš dopisnik Bogoljub Mitraković.
3: Gospodine Šabiću, još uvijek su sjećanja svježa na vaš sjajan koncert u povodu Dana grada Visa.
4: Bilo je jako dobro, ljudi su se oduševili. Ja se uvijek začudim koliko ljudi vole našu gradsku glazbu, jer je velika i duga tradicija, budući da smo jedna od najstarijih glazbi tu uopće u državi. I zapravo to je ljudima duboko u njihovu identitetu i strašno vole doći na koncert glazbe i puno ih bude, strašno puno bude ljudi i onda strašno budu zadovoljni uvijek i zato se mi moramo uvijek truditi. I baš smo lijepi program spremili ove godine, bilo je zapravo, ajmo reći, dupli koncert i zbor i orkestar, po pola smo podijelili program, tako da su ljudi stvarno mogli čuti raznih, od tradicijskih, ozbiljnih djela i tako, bilo je baš jedan lijepi događaj proslave Dana grada.
3: Na neki način to vam je bila i neka svojevrsna provjera pred nastup na županijskoj smotri u Imotskom, održanoj prošlog mjeseca.
4: Nekoliko dana poslije toga smo odmah išli na našu županijsku smotru u organizaciji Zajednice puhačkih orkestara Splitsko-dalmatinske županije, koji smo član. Nastupilo je nekoliko orkestara, mislim 6-7 orkestara da je nastupilo i mi smo uspjeli izboriti, evo, na svu sreću, prolazak dalje na državno natjecanje ili tega 39. susret Hrvatskih puhačkih orkestara koji će se držati 7. lipnja u Zagrebu na Muzičkoj akademiji ove godine.
3: To nije vaše prvo sudjelovanje na državnom susretu?
4: Prije 3 godine smo sudjelovali na isto tako, ista je procedura, prvo je bila županijsko, pa smo, to je bilo u Splitu te godine, pa smo prošli dalje na državno natjecanje koje smo bili u Opatiji i tamo smo bili tad D kategorija, postoje A, B, C i D kategorija, to je, ja vam reći, najniža kategorija i tamo smo osvojili, pobrali smo sve nagrade koje smo mogli pobrati za zlatnu plaketu s pohvalom, bili smo prvi i još smo dobili ekstra nagradu za najbolje izvedeno djelo hrvatskog autora, tako da ove godine smo prešli u C kategoriju, znači malo viša. Ja to ljudima volim usporediti sa, recimo, boksom, gdje su kategorije, laka kategorija, srednja, teška. Znači, mi smo u našoj C kategoriji i sad smo stepenicu više došli, pa se nadamo da će biti uspješno ovaj put kao i prije 3 godine.
3: Upravo ste se vratili sa gostovanja vašeg zbora na Lastovu.
4: Kako nismo mi samo orkestar, nego imamo sekciju zbora i pomlatka i naša sekcija zbora je dobila poziv isto prošlog mjeseca od jedne udruge tamo sa Lastova što radi događaje, da napravimo svoj koncert u smislu kao nekakve dobre prakse da ljudi sa susjednog otoka vide, jer prilično smo slične situacije i otoci smo pućinski, pa da ih malo animiramo da vide kako se radi na drugim otocima. Tako da je bilo jedno jako, jako lijepo iskustvo. Još smo uvijek puni dojmova, bilo nam je fenomenalno i uvijek je kad se ide sa družbom, bude jako veselo. I eto, i ljudima je bilo isto jako se svidio taj koncert, tako da je na obu stranu bilo zadovoljstvo i nadamo se u uzvratnom pozivu Lastovljana kod nas.
3: Što očekujete od vašeg nastupa na Hrvatski puhački orkestar u Zagrebu 7. lipnja?
4: Pa, očekivanja su uvijek velika, osim što je datum nezgodan, ljudi rade u sezoni.
3: Već lagano sezona je počela.
4: Tako, sezona je već u priličnom već zamahu tu kod nas. I onda ljudima nezgodno, znate, ljudi svoje slobodno vrijeme odvajaju na večer, a puno ih radi u gostiteljstvu, na večer sjede na večer, oni moraju raditi, a moraju doći na probe. Jako nezgodno, na kraju smo malo u nešto smanjenom broju, bit će nas nekakvih možda 15.
3: Reducirani,
4: da, možda 15, ako inače 25, što nas zna biti. Tako da ćemo morati malo nekakve ispomoći pozvati da malo pomognu ljudi iz ostalih orkestara, pa se nadamo da ćemo uspjeti nekako to izgurati ove godine.
3: Kada je spominjamo turističku sezonu, gdje vas možemo gledati i slušati ovog ljeta ili bar ovo sad konkretno što znate?
4: 26. ćemo imati koncert, prvi put koncert rane glazbe, dakle srednjeg vijeka, renesanse i nešto malo ranog baroka u crkvici zapravo Svetog Nikole u Dolu, blizu našeg grada Visa. To će biti jedan jako specijalan koncert, čak bez struje, možda pod svijećama.
3: Unplugged
4: bi se reklo danas. I kažem, baš će se izvoditi rana glazba srednjovjekovlje, renesansa, jedan specijalni ugođaj. A onda dan nakon toga, već 21.6. smo pozvani da nastupamo na danima Jakše Fiamenga u Komiži, gdje će naš zbor izvesti 3-4 skladbe, vidit ćemo još 3-4 skladbe koje je napisao naš komiški autor, poznati Jakša Fiamengo.
3: Hvala vam lijepo na razgovor.
4: Hvala vam na pozivu, ugodan dan.
0: Da, ovo je bilo vrhunski unplugged srednjovjekovna glazba. Ovo je stvarno interesantno, da.
1: Onda je bila unplugged.
0: od tada je, a sad očito nije, pa su je opet vratili, ali super. Nije super kako nas je nevrijeme zahvatilo, nije ništa strašno, prema ovim prvim informacijama koje imamo, nema nekih teških posljedica, osim što je velika gužva u prometu.
1: I bila isto je prometna nesreća.
0: Aha, ti?
1: 4 auta sudarila su se na Domovinskog rata. Nesreća se dakle dogodila točno ispod kamera kod skretanja prema putu Pujanki. Prema prvim informacijama u nesreći je nastala materijalna šteta na vozilima, nadamo se da je samo to.
0: Dakle, to je kod Motike, da za one koji ne znaju.
1: Tako je, kod Motike.
0: Isto tako i Solina, mole za strpljenje, sve nadležne službe nalaze se na terenu, poduzimaju potrebne aktivnosti kako bi se posljedice nevremena što prije sanirale. Moli se građani za strpljenje, razumijevanje, te povećan oprez. Za hitne intervencije dobili su i broj. Ako se žele javiti, ja ću sad malo odužiti, čisto da uzmete eventualno olovku ili mobitel pa ukucate ako vam nešto treba. Dežurni ophodar za nerazvrstane ceste, dakle one gradske, broj u Solinu 091 614 35 71. Dakle, Solinjani, ako imate problem sa vašim manjim ulicama, to su one gradske, 091 614 35 71. Nešto malo.
1: Mi smo u studiju imali Enisa Bešlagića, pa je nama bilo veselo, vedro i lijepo i zaboravili smo šta je vanka i da vanka
0: nismo
1: pada.
0: Nismo zaboravili.
1: Obilna kiša, evo sad smo se, kad je Enis otišao, smo pogledali i malo smo izišli s njime vanka, ali ta obilna kiša nije zahvatila samo Split, nego i dijelove obale Dalmatinske zagore, a podaci s meteoroloških postaja pokazuju da su pale iznimno velike količine oborina za lipanj, mjesec koji klimatološki već pripada ljetu, pa tako recimo na sinjskom području je palo više od 50 litara kiše po četvornom metru i kod nas je isto tako bilo negdje. No ono što je jako zanimljivo, i pale su temperature zraka, pa se nekako današnji dan izgleda više kao da je dan u jeseni nego na početku skoro ljeta, odnosno sad smo u klimatološkom ljetu.
0: Da, jel te zanima temperature?
1: Ajde, daj, baš me zanima, jesam li nisam ponijela jaknu, pa ne znam, kad iziđem u kratkom rukavu, jesam se...
0: Hoćeš u Sinj?
1: Aj, koliko u Sinju?
0: 14.
1: A to mi treba ona debela jaketa.
0: A nije ti ni Split puno daleko, ni Kaštela. 16, zajedno sa Kninom.
1: Koliko je jučer bilo? Skoro 30.
0: Sad bi ti da ja gledam ovdje jučer, ne mogu, nema, od prošlosti se ne živi. Knin 16, Šibenik 17, Imotski Zadar 19, Laslovo 21, Makarska i za Svetioničara na Palogruži 22, Komiža 23, Hvar Ploče 24 stupnja Celzija. To su temperature zraka, glazbeni broj, malo umirovljenicima, još jedan glazbeni broj i odjeva, može?
1: Dotle će se možda gužva raščistiti. Neće.
0: A nema šans.
1: Onda ajde, ćemo ostati do sutra ovdje. Ajde.
0: Love Shack. B52. To je bila pisma. Slušaj ovo.

0: 14 sati i 30 minuta. Na valovima sa Radio Splita, ovo je emisija U središtu dana, sridom u Spridu, a sad ćemo nešto posvećeno umirovljenicima. Splitsko-dalmatinska županija već neko vrijeme provodi projekt E-umirovljenik. Cilj je poboljšati kvalitetu života osoba treće životne dobi edukacijom o korištenju interneta, pametnih telefona i digitalnih usluga. Umirovljenici se obučavaju kako lakše pristupiti digitalnim uslugama koje olakšavaju svakodnevne aktivnosti poput plaćanja računa, komuniciranja s prijateljima i obitelji ili pristupa informacijama. Besplatna edukacija u sklopu kojih umirovljenici u stručno vodstvo uče kako koristiti tehnologiju jednostavno i bez straha, održavaju se dva puta godišnje u Splitu, Sinju, Imotskom i na Braču, a organizirao ih Županija i Digitalna Dalmacija, čiji je voditelj županijski pročelnik za informatiku Damir Brčić.
1: Za nas ovaj program nisu samo brojevi. U principu osjećamo svakog našeg korisnika, pratimo reakcije i njima prilagođavamo edukacije. Kada vidite reakciju jednog polaznika do 89 godina koji kaže pa ovo nije teško, ja to mogu, onda vidite da to ima smisao. Kad vidite reakciju jedne učiteljice u mirovini koja nikad nije držala tablet u rukama, koja kaže, prijavila se na e-građani, kaže pa ja prvi put imam osjećaj da me sustav vidi. Vi vidite koliko je to promjena, koliko je to značaj tih ljudi, koliko to njima znači. Ušli smo u drugu godinu ove edukacije umirovljenik, što pokazuje njenu zrelost, i ono što smo vidjeli da nam dolaze sad već u drugu generaciju ljudi koji su prošli početnu obuku, što znači da su napredovali, da su naučili, i u osnovi najviše upita je bilo za edukaciju e-građani. Što znači da su, znači, ljudi prepoznali, koriste usluge, ona je tu i oni se žele osposobiti. Organiziramo dva put godišnje edukaciju, a edukaciju već držimo u Sinju, Imotskom, pa čak i na Braču kao manjoj sredini i naravno u Splitu. A edukacija traje 4 dolaska po 2 sata. Naši edukatori su vrlo iskusni, to su, znači, profesori sa PMF-a koji imaju iskustvo i oni se zaista i prilagode svakoj grupi, da li ima veću razinu početnog znanja, manju. U svakom ciklusu, upisujemo u Splitu 90 polaznika, u Imotskom i u Sinju praktički 45, tako da zaista budu grupe popunjene. A ono što isto jedan put godišnje radimo, to je u našim domovima za starije, znači u domu Zenta i Vukovarska. I tu zaista je veliki interes.
0: A evo što nam je rekao jedan od polaznika besplatnih edukacija, umirovljenik Tomislav Carev, koji se nakon osnovnog tečaja odlučio i na drugi malo napredni stupanj.
2: Završio sam tu osnovnu naobrazbu i naučili smo e-mailu, WhatsAppu, tabletu, osnovama mobitela i tako. A najviše se služim, recimo, za pretraživanje interneta. Pogledam ove stranice na YouTube-u, ima zanimljivih uradaka o zdravlju koje me dosta zanima. Čak sam napravio i neke kupovine preko interneta na vanjskim stranicama. To se sve nauči na ovakvim jednim predavanjima i koje su jako korisne za našu stariju populaciju.

0: jedan put, prilično velike gužve na svim prometnicama u Splitu, oko Splita, stvarno ono, prilično velika gužva. Dobili smo informaciju da je sudar Domovinskog rata ispod Kmana, kraj benzinske stanice INE. Vatrogasci odvajaju vozila, to je bila situacija prije nekoliko minuta.
1: Znači ipak posla za vatrogasce.
0: Je, eto vidiš, koliko god mi mislili da neće biti, nadamo se da je sve u redu s ljudima koji su sudjelovali, koji su bili u tim automobilima. Hvala našim dragim slušateljima koji nam javljaju sve ove podatke. One službene informacije naravno da ćemo dobiti i prezentirati svima vama, ali ono što je najbitnije, ponovimo još jedan put, dobili smo dopis iz Solina, mole se ako imate bilo kakav problem u prometu na lokalnim prometnicama, javite se dežurnom ophodaru u Solinu nerazvrstanih cesta na broj telefona 091 614 3571. Na vrijeme nam je takvo kakvo je, a kakvo će nam biti, da mi je zna.
1: Kako će nam biti sutra? Danas znamo kako nam je. Danas će nam padati kiša, kukulele, koji je zaglavio u prometnim gužvama. Nažalost će provesti još određeno vrijeme u vozilu, samo strpljenja, polako. Samo možete pojačavati radio, nemojte gas jer neće vas to nigdje dovesti. A što se tiče vremena sutra, promjenjivo oblačno i nestabilno i dalje, s mjestimičnom kišom, moguć ponegdje opet pljusak s grmljavinom, i to uglavnom prema južnoj Dalmaciji te na otocima. Ono što je jako dobro, navečer se svugdje očekuje prestanak oborina, a tijekom dana možda negdje bude i sunčanih razdoblja. Puhat će vjetar, more malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito, ali sve to prema večer ide u smirivanje. Minimalne temperature zraka na moru od 16 do 20, u unutrašnjosti Dalmacije od 13 do 16, a maksimalne dnevne opet se vraćaju na neke one od prije neki dan, od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih. Dakle, malo će zahladiti, ali ne puno. Tamo je lipo za ovo doba godine, samo da nema ovolike kiše.
0: A ne znam šta ti kažem. A ako putujete, ja ću vam još dodati da imate i malo životinja po autocesti.
1: Eto,
0: to
1: ona,
0: morate.
1: Šta je sada?
0: Ograničenje brzine oko Benkovca, prema tome svi koji putujete prema Zagrebu i prema Splitu na tom predjelu pripazite. Nabrajan, dakle, Hrvatski autoklub navodi gdje su sve problemi. I sad skupa ih je, čini mi se, 8, od toga je 6 na ovdje oko Split.
1: Na našem području.
0: Naravno. Dakle, imaš Dugopolje, Split, Jadranska magistrala, Crikvenica, nije, Solin, Split, Stobreč, Podstrana, Omiš i Makarska, oprosti, 7 od 8, te Krški most nije, Krški most. Krški most i...
1: Većina kod nas.
0: Aha, sad gledaj. Većina rekorderi, kod nas. Pa rekorderi.
1: Pala je kiša, sutra je praznik, neki su možda čak i uspjeli spojiti ova dva dana.
0: A
1: i
0: neki
1: onda
0: su
1: se
0: spojili,
1: ranije,
0: nažalost, i dva auta skupa.
1: Vidiš, četiri, neki četiri.
0: Neki četiri.
1: Neki četiri. Da, ali neka sve bude samo manja materijalna šteta, nek smo mi svi živi, zdravi i na broju, veseli i dobri, i nek samo širimo dobre vibracije, kao što nam je naš dragi Enis ovdje u studiju. Je. Pokraj njega mi smo zaboravili da vanka pada kiša.
0: Onda ljudi, sklopite oči i slušajte radio, bit će vam sve fantastično.
1: Ne, nemojte sklapati oči u vožnji.
0: Ne u vožnji.
1: Ne u vožnji.
0: Koji put kad si suvozač, dobro mi dođe i to sklopite oči da ne vidim kako ovaj vozač ili vozačica radi, da bude to ravnopravno s polovista.
1: I budite tolerantni u vožnji, ako neko vozi polako, sporo, propustite fino, nemojte se svađati, pustite. Ja bi se voljela tako da mene nekad
0: uz jednu prijateljsku lipu
1: riz. A ne ono da vidim u retrovizoru čudne pokrete i onda posebno kad me zaobiđe, onda sam učini ah plauša žena. Ah, mogao sam misliti.
0: Dakle, počeli smo za tonskim pultom, je bio Vito Jeličić, pa nam je bio naš mladi Milanović.
1: Tu je,
0: Filip
1: tu.
0: Milanović, tu je, još uvijek.
1: Imamo i trećeg sad, vidiš ovo.
0: Ja, Mario Ilinčić, mentor je tu.
1: Jake snage.
0: Jake snage Hrvatskog radija.
1: Alan zatim... Mornar pripremio glazbu, Zrinka Bilandžić uljetala u studio, s obzirom da smo nas dvoje baš se danas poprilično raspričali.
0: Onda ćemo šuti malo. A neka Bruce odradi
1: sad
0: svoje.
1: Sad ćemo mi šuti zato što nam je kraj radnog vrijeme.
0: Mariola Milardović-Perić.
1: I Vedra Noćašić, i ove su srijede bili s vama. Nadam se da vam je bilo dobro, zanimljivo, da ste nešto možda novo i naučili. U svakom slučaju, mi se ponovno čujemo iduće srijede. Do tada, svako vam dobro.
0: Svima koji ste bolesni, želimo da što prije ozdravite, a posebno male djece, zdravi i veseli bili.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo se bavili neodređenim pridjevima, a danas još nešto što u jeziku može biti neodređeno, neodređene zamjenice. Vrlo su zanimljive jer za razliku od ostalih zamjenica kod kojih je jasno koga ili što zamjenjuju, pri čemu ne mislimo na kategoriju riječi umjesto kojih stoje nego na sadržaj, neodređene zamjenice zamjenjuju nikog određenog ili ništa određeno. Zamjenjuju, rekli bismo, koga god ili što god. I evo već smo ih čuli četiri.
2: Nitko. Ništa.
3: Tko god, što god.
1: Kao što se kao jedna riječ pišu nitko i ništa, tako se kao jedna riječ pišu i tko god i što god. Zanimljivo je odmah vidjeti kako su te zamjenice nastale. I to je specifično upravo za neodređene zamjenice.
2: Ni.
3: Tko.
2: Tko.
3: God.
1: Neodređene zamjenice nastaju dodavanjem prefiksa ili predmetaka ni, ne ili čestice god, koji upitno značenje tko što pretvore u neodređeno. Pritom se i onaj što promijeni, jer nećemo reći ništo nego ništa.

0: večeru.
1: Dođe li tko god, dobit će večeru. Drugim riječima, ako netko dođe, dobit će večeru.
0: Podcrtajmo to i primjerima za što god.
1: Nađi što god za večeru. Ili nađi nešto za večeru.
2: Što god nađeš, to je za večeru. Drugim riječima, bilo što nađeš, sve što nađeš, može se večerati.
0: Ako ste negdje u nekoj pisanoj najavi vidjeli naslov ove epizode jezičnih razmišljanja, vidjeli ste da se zove epizoda koja god. To ne znači koja god epizoda, bilo koja od više epizoda, nego neka neodređena epizoda. Ali sad ste čuli, pa je ipak na kraju posve određena. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
6: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR Mreža. Oglasi.
14: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
15: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
14: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
15: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
14: Ne koristite slušalice.
15: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
14: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
15: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
14: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
15: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
14: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Za veći dio zemlje na snazi je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. Na širem splitskom području i dalje pada jaka kiša. Vatrogasci imaju pune ruke posla, izvijestio je zapovjednik Mario Mikas.
2: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasna ekipa koja s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili nekih 10 intervencija, još imamo nekih 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin, Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu sve skupa, ako bi zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju. Imamo dosta dojava o začepljenim šahtama, cestama, parkirali se neka poplavila, jednostavno se moramo strpiti da ta voda od te šahta nisu uspjeli sve progucati, pa je to sve skupa za strpljenje i bez neke velike panike, rekao bih.
0: A što napraviti ako se sa automobilom nađete u vodenoj bujici?
2: Teško je sad tu neki pametan savjet. Auto, ostane auto uglašeno zbog kiše, ne znam, izaći iz vozila, zovite pomoć vatrogasce, šlep službe, izvucite to nekako, jednostavno, a nema tu, jednostavno treba biti oprezan i što se reklo, ako ne trebate kresati sve na put, ako na vrijeme nemojte ići.
0: Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. Padu stope inflacije pridonijela je vlada svojim mjerama, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neke su od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije, oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini. Damir Barbir, saborski zastupnik Centra, kritizirao je poskupljenja u Splitu od 1. lipnja. Cijene čistoće, grobarine, komunalnih naknada i javnog prijevoza.
4: Poskupljenje za odrasle 10%. Prije je bilo 1 euro, sada je 1,5 euro. Ako se kupi kod vozača, prije su bila 2 eura, sada su 3 eura. Da dječja karta 100% skače. Vi morate koristiti ili javni prijevoz ili automobil. Lokalna HDZ-ova vlast na čelu s gradonačelnikom Šutom povećava cijene svim građanima i onda se pitamo gdje nastaje inflacija. Pa tu nastaje inflacija. Kada imate povećanje nečega troškova, nečega što ne možete izbjeći. Cijene su i dalje ostale ogromne, još su se povisile za 5,2 od onih rekordnih koji smo imali prije mjesec dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je s kišom, a ponegdje ima i pljuskova s grmljavinom. Temperature zraka iznose Sinj 14, Knin i Split 16, Šibenik 17, Imotski i Zadar 19, Lastovo 21, Makarska i Palagruža 22, Komiža 23, a Hvar i Ploče 24 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Antea Copić.
5: Sutra pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom na jugu Dalmacije još može biti mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, navečer u okretanju na jugo. A prema trenutnim izgledima u petak i subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a u nedjelju pretežno vedro i napokon kreće stabilizacija vremena. Najviša dnevna temperatura zraka do 26, u nedjelju do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro kišno, ali ovo ugodno toplo splitsko popodne 3. lipnja, iako nas je danas dočekala promjenjiva i kišna srijeda, pa bi mnogi, a vjerujte i ja među njima, ovo popodne najradije proveo na kauču ili pod dekicom, no proljeće nam ipak još uvijek čuvao svoj prepoznatljiv lipanski ugođaj. A tko bi mogao ljepše otvoriti ovo popodne od naše Seve, ona uvijek podigne atmosferu i unese dašak dobre energije, a mi ćemo se potruditi da vam i današnja glazba uljepša ovo pomalo jesensko poslijepodne. A s vama su Filip Milanović i Šime Kovačević. Osim što sam vaš domaćin kroz ovo poslijepodne, zadužen sam i za glazbu koju slušate, pa vjerujem da ćemo zajedno pronaći ponešto za svačiji ukus. Tijekom poslijepodneva izmjeđivat će se jaki pljusak i slabiji, temperature su dalje ugodne, pa se dan može iskoristiti bez previše brige, naravno uz kišobrane. Vozite pažljivije, velike su gužve u gradu, još više prilasku Splitu, ali i ostalim gradovima. A vi ste na valovima Radio Splita, uživajte u emisiji Šime u srijedu, a mi se družimo sve do 20 sati.
1: Kad

Cantori, Smaja Severina, Daniela Rozga, pa ti te ga ima. Spala to Toma, Jelavić Ban, Grašo Linić, Belan Karan, Giuliano Žečić, Amulić Stavro, sa sve nas od ozgo gleda bos. I koda Olivera čuje na zvizdi, kako mi kaže, aj mali ne pizdi.

0: Evo, ako vam se čini ova pjesma poznata, to je Čače mi Copacabana, samo kad je napravi neko drugačiji malo na svjetski način. A zapravo možemo reći slobodno Copacabana, ili sve splitske prometnice izgledaju kao Copacabana. A tamo nas očekuje naš Goran Samardžić, koji je trebao biti u studiju, ali Gorane, gdje si?
1: Dobar dan svima tebi i svim slušateljima. Evo, Goran je stoji na sigurnom u koloni. Da, evo, plivam. Naime, evo, već je sat i po vremena iz Kaštela vozim, tako da zaista je kolaps u svim smjerovima. Kolone su kilometarske, prema tome, evo, svakako opres ima. Budite oprezni, jer zaista je, zaista su ogromne gužve.
0: Znači, treba amfibija, ne auto, tako?
1: Pa upravo to, evo, ja sam, evo, tu sam na Usolini, na širini, upravo sam prošao preko jedne ogromne lokve. Motoristi prolaze nekako ovdje gdje pješaci prolaze, tako da zaista je nezgodna situacija. Pa evo,
0: gdje si zapravo najviše zapeo kad si dolazio iz smjera Kaštela?
1: A dobro, evo, u principu od Kaštela Sučurca, već od vatrogasnog doma su već obe trake pune, dakle to je D8 cesta je zakrčena, Kaštelanska, onda sam se spustio na staru Kaštelansku cestu, onda je tu je još veći kolaps, jer je jedna traka, prema tome, evo, gdje se god uputite, u kojem god smjeru krenete, budite strpljivi, evo, tako da, evo, kao i ja, na primjer, evo, nemamo se šta žicirati, jednostavno to će proći, tako kako je danas, je tako vrijeme, i jednostavno ne možemo protiv toga.
0: Što kažu one navigacije? Pričali smo mi već o navigacijama u automobilima koje pokazuju kada su ceste zapravo crvene, odnosno najveće gužve. Šta kažu navigacije?
1: A je, evo, ja sam baš u automobilu gdje sam upalio to da vidim, ono, automatski navigacija vama ponudi više opcija kad vozite do jednog cilja, gdje vam je najbrža opcija za doći. Međutim, u današnjem slučaju sve opcije su nekih sat i po vremena i vrijeme se povećava doslovno iz minute.

0: minutu zbog ovih velikih gužvi, tako da kažem, u kojem god smjeru krenete, iz kojeg god pravca krenete, morate biti svjesni da ćete čekati dugo u koloni i jednostavno morate biti strpljivi.
1: A još kad smo kod tih navigacija, zapravo postoje više vrsta navigacija, tako postoje ona navigacija koja pokazuje Google Maps, ali postoje ona gdje svaki čovjek koji ima u svom autu mobitel može poslati poruku da je gužva.
0: Tako je, tako imamo, pogotovo današnji automobili, jednostavno imaju taj sustav ugrađen u automobilu gdje mi možemo svatko od nas ponaosob, to je automobilska navigacija gdje jednostavno možete označiti u trenutku lokaciji gdje se nalazite, naznačite da je, ne znam, velika prometna gužva ili da je, ne daj Bože, nekakva nesreća, radovi na cesti, i onda se automatski karte ažuriraju u realnom vremenu i onda naravno da svaki vozač koji se kreće tom rutom dobije informaciju da je na toj dionici ceste određen zastoj. Tako da je svakako jednostavno pomaže u vožnji i ono što je najvažnije da mi znamo pravilno koristiti.
1: A zapravo koja je onda najbolja od svih tih navigacija? Ova koju pokazuje Google ili ovu koju ljudi sami?
0: Dobro, ova koju pokazuje Google, naravno ona je besplatna i ja uvijek preporučam ljudima ono što je besplatno da je nekako, ako je dobro, naravno da je svakako poželjno, pogotovo što današnji automobili, novi automobili, pojedine marke jednostavno nakon godine ili dvije godine, sad zavisi, oni ukinu tu kartu, onda nemamo tu komunikaciju u realnom vremenu. Karte ostanu, ali nemamo tu informaciju o pojedinim gužvama na cesti. Međutim, Google karta nam daje, ona je besplatna i ona nam u svakom trenutku daje stvarno vrijeme i stvarno stanje na cestama. Tako da, evo, moja svakako preporuka je da koristite Google karte jer ona je besplatna i recimo ona je među najposjećenijim aplikacijama za Google Kart.
1: Što je sa onim zapravo aplikacijama koje upozoravaju na kamere po cestama?
0: Da, imamo pregršt takvih aplikacija gdje je jednostavno na trgovini Play imamo zaista puno takvih aplikacija, međutim, gledajte, neke čak i detektiraju unaprijed gdje su ove fiksne kamere, međutim imamo aplikacije koje mogu detektirati i kameru, to onaj takozvani policijski tronožac, međutim sve to stvar sada koliko su one pouzdane, jeli? Jer ove fiksne kamere njih je lako detektirati budući su one uvijek na istom mjestu kad se postave, pa onda i policija daje i naravno prometni znakovi nas upozoravaju na pojedine dionice gdje je kamera, gdje se snima nadzor brzine, ali kažem, evo, ja osobno ne koristim kad se držite jednostavno prometnih ograničenja i to, onda nema jednostavno straha da ćete nešto pogriješiti, tako da po meni nije ona potrebna ukoliko vozite naravno normalno u skladu s propisima.
1: A mi malo glazbe pa ćemo vidjeti dok si došao nakon glazbe.
0: može.

0: Evo, prije nego što mi nastavimo razgovor s našim Goranom Samardžićem, više osoba ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila prije manje od sat vremena na autocesti A1 između čvora Split i Bisko. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo nakon što je jedan vozač ušao na autocestu i vozio u suprotnom smjeru. U sudaru su sudjelovala čak 4 vozila, a prema informacijama splitske policije najmanje 3 osobe zatražile su liječničku pomoć. Na mjesto događaja odmah je upućeno više timova hitne medicinske pomoći, dok su na terenu i ostale žurne službe. Očevid je u tijeku, a više pojedinosti o okolnostima nesreće i stanju ozlijeđenih očekuje se nakon službenog policijskog izvješća. Stoga vozače pozivamo da oprezno voze i da imaju strpljenje ako prometuju tim dijelom ceste. A mi idemo do Gorana. Dokle si, Goran, ti stigao?
1: Evo, Goran je malo prije prošao širinu u Solinu, evo me upravo idem da ode na ovaj nadvožnjak na Pujank. Jednostavno ne znam kad je ovako bilo, bila gužva u prometu, da su doslovno sve ceste sporedne, glavne, sve je zakrčeno, jednostavno ne znam, nema nikakvog smisla, pogotovo sad izlazi sve prema Splitu, od Mola, znači od Siroboma, sve jednostavno, ne znam, koju god cestu nemamo nigdje slobodnog, sve se vozimo 10 na sat, svi jedan iza drugog i to je to.
0: Kako si ti već u prometu zapravo krenuo, si kad prije sat i po vremena?
1: Evo, ja sam u 1.45 krenuo da dođem Šime zajedno s tobom na radi, evo sad je 3.5 sata, ja sam još u automobilu i evo, po mojoj procjeni za nekih pola sata do 40 minuta možda bi mogao doći do radija. Tako da...
0: A što se dogodilo? Problem što su poplavile ceste ili...
1: Pa da, to je jedan od problema što su poplavile ceste. Vozači su malo vjerojatno i oprezniji, da tako kažem, na kiši. Malo je strah možda prisutan kod pojedinih vozača. I ne znam, ovi intervali semafora, imam osjećaj, ja svaki dan putujem Split Kaštela, imam osjećaj da takvi intervali na semafor da se mijenjaju. Ne znam, da to zaista netko mijenja svako malo, jer semafor crveno, ne znam, čekamo 10 sekundi pa onda se, pa iza toga 2 minute i tako to. Jednostavno nije, po meni nije nešto usklađeno u prometu, u regulaciji semafora, plus kiša, plus gužve, eto, jednostavno to dobijemo kolaps.
0: Čekaj, li je počela gdje u svijetu, evo sad kad pričamo o tehnologiji, je li se negdje u svijetu počela upotrebljavati da umjetna inteligencija regulira semafora ili...
1: Imali smo primjer u Solinu na širini, kako smo mogli čitati iz medija da je ono možda prije godinu dana kad su bile one velike gužve, kada su testirali semafore i to. Sad ja ne znam, nisam dovoljno upućen za solinsku širinu, ali u svijetu se itekako primjenjuje.
0: Evo, nestao.
1: U regulaciji semafora.
0: To je zapravo i ta jedna prednost umjetne inteligencije.
1: Ma je, to je...
0: Sada može u realnom vremenu vidjeti što se događa na cesti.
1: Upravo to, prati stanje i onda naravno pojedina raskrižja regulira i propušta ovisno o gužvi iz kojeg smjera sniže guža. Prema tome, svakako je tu umjetna inteligencija itekako dobra i pomaže u prometu.
0: Ali, nismo još to upotrebili baš kako treba. Evo,
1: izgleda da kod nas uvijek malo, ne znam, sve malo kaskamo za svim, pa tako evo i za ovim načinom, ali dobro, kažem, prije svega strpljenja, evo i ova sad nesreća isto, nažalost, evo moramo biti strpljivi.
0: Dobro, čovjek je krenuo u suprotni smjer, malo je isto čudno.
1: Je.
0: Sad se gore popravlja ona cesta, pa onda nije onaj ulaz, pa onda...
1: Pa evo, nadamo se da se to neće događati, evo, ne znam kako to se uspije dogoditi da čovjek pređe u suprotni smjer, imamo nažalost sve više i više takvih slučajeva, evo, jednostavno moramo pozvati prometne stručnjake da reguliraju i da stave ipak nekakva dodatna...
0: Dobro, ali čekaj, mi smo pričali često o tim izazovima, možda postoje takvi izazovi?
1: Pa ne znam, evo, mislim, svašta može past na pamet pojedincima, ali zaista to je jedan samoubilački, ako itko to radi, to je jedan zaista samoubilački izazov, nešto će se sebe ozlijediti, nego nažalost
0: i druge ljude,
1: pa onda jednostavno nadam se da nije, nego da je zabuna koja, eto, nažalost na kraju baš budu nekakve teške posljedice.
0: Ne, meni isto to nije jasno, mislim da autocesta je odvojena, onim bankina po sredini, tako ne znam kako ljudi mogu voziti u suprotnom smjeru, nikako mi to nije bilo jasno.
1: da, nikome to jednostavno ne ide u glavu, ali evo, nažalost, vidimo da se sve češće i češće to događa. Prema tome, evo, zaista bi trebalo za sve vozače možda uvesti dodatno neku edukaciju, što se može i što se ne može, jer dosta prometnih znakova vozači, ja pretpostavljam da i ne poznaju. A onda, bez obzira što su položili prije dugo godina, ali evo, dogodi se da jednostavno ne pratimo prometne znakove.
0: E da, to sam htio pitati. Nedavno sam bio na Facebook Splitskome i bio novi automobil Tesla koji sam vozi. Onda su mi rekli, studenti, zapravo hrvatskim zakonom, kod nas još uvijek automobil ne može sam voziti. Treba biti netko za volanom.
1: Tako je. Pa evo, imamo i primjer, naši robotaksi gore u Svetlenedišta Rimac automobili razvijaju. Da, zakonski to nije regulirano kod nas. A ukoliko robotaksi vozi po ovim testnim vožnjama, mora biti osoba za volanom, da u slučaju ako krene nešto po zlu, da čovjek može reagirati. To je za razliku od drugih zemalja, pogotovo tamo Kina i Japan, koje su napredne u tehnologiji, kod njih je to već autonomna vožnja i jednostavno oni su puno godina ispred nas.
0: Dobro, znači da ipak imamo neke zakone, uvodimo.
1: Pa uvodimo, međutim, kažem, sve to nekako sporo, po meni sporo, tromo, i smatram da još robotaksi kod nas u dogledno vrijeme neće tek tako brzo zavladati, unatoč svim najavama. Smatram da to nije baš opcija koja će, ne znam, biti kroz neki godinu dana, možda se varam, ali kad gledam i kad čitam sve ove naše zakone, to kod nas inače sporo ide, pa onda ipak ta regulativa je to što koči možda razvoj, ali evo, nastojim.
0: Sad zamisli da su robotaksi u toj gužvi, gdje si ti?
1: Da, ne, bilo bi to svakako zanimljivo.
0: Bio bi štrajk robotaksi.
1: Bio bi pogotovo po splitskim ulicama, kako bi to izgledalo. Mislim da bi to onda bilo još veća tragikomedija, ali možda se i varamo, možda i ne bi bilo, možda bi bilo bolja situacija. Možda bi roboti i umjetna inteligencija bolje reagirali u nekim situacijama nego čovjek.
0: Dogovarali se sa ovim semaforima prije?
1: A da, ali to će nam, evo, predstoji nam da u budućnosti da vidimo što će se dogoditi i hoće li se to ostvariti kod nas.
0: Dobro, ja sam vidio taj robotaksi gore baš na Facebooku i ono, mislim, izgleda moćno. Malo izgleda futuristički, ali koliko si ti uvjeren, za koliko godina bi on stvarno mogao voziti našim ulicama?
1: A dobro, teško je to sada biti nekakav prorok pa reći sve tu, ima tu dosta faktora o kojem ovisi. Pa ali, evo, ja se nadam kroz sljedećih 5 do 10 godina da bi se to moglo itekako realizirati kod nas.
0: Misliš da bi mogli ovdje u Dalmaciji biti?
1: U Dalmaciji ipak...
0: S našim temperamentom. Čekaj, s kim bi se mi svađali međusobno na cesti?
1: Da, je, mi smo malo specifični temperament, što si Šime rekao, tako da smatram da bi onda roboti, da ne bi se ružno izražavali kad bi se zapeli na razlišnu spetu, pa onda bi to... Znaš, što bi to onda ličilo, izgledalo.
0: A to bi bili neki roboti koji imali poseban temperament, znaš, da može vratiti ako mu ovi šta kaže.
1: Je, svakako. To bi svakako bilo zanimljivo gledati, jel?
0: Još jednu stvar, eto, koju su mi rekli studenti gore na Facebooku, to nisam ni znao. Sada su ovim novim električnim automobilima, pošto su oni skoro bešumni, ugrađuje se kao zvukovi, testiraju se zvukovi automobila ovih benzinskih, dizelskih.
1: Je, upravo da, i velike firme su angažirale renomirane glazbene stručnjake kako bi u principu emitirali zvuk automobila, jer su oni nečujni, prema tome to je posebno nezgodno malo za pješake, jer kad hodate iza vas dolazi automobil koji je bešuman, onda jednostavno možete biti...
0: Ne, ali stvarno, meni se to dogodilo par puta, i posebno kad bi šetao psa i onda dođe automobil i onda pritisne trubu, skočim ja i pas. Jer stvarno, naglo je to.
1: Je, i onda sada, evo, imamo dosta primjera da se natječu ko će možda bolji i kvalitetniji zvuk proizvesti, kako bi ipak pješak i, evo, u krajnju ruku i životinje ipak imale taj zvučni efekt, kako bi znale da dolazi nešto iza njih ili ispred njih.
0: Jer zapravo ti kad si neznan, kad ne više automobil, čuješ ga, ono ti naglo doleti, a zapravo ništa nisi ni čuo.
1: Da, to je ogroman problem, iako su oni, evo, nečujni i manje zagađuju okoliš, ali jednostavno, da, mi smo ljudi po prirodi, reagiramo najviše na ono što vidimo i čujemo, a ako automobil ne čujemo, pogotovo u prometu, onda to zna itekako biti opasno.
0: Dokle si došao?
1: A evo, ja sam sada gore na, baš na, na vrh Pujanki, prema tome...
0: Čekaj, ti se sad vodiš od dole, reka si, bio si, kad smo te nazvali prije koliko, 20 minuta, bio si na početku Pujanki, još si na Pujankam.
1: Da, da, da, evo sad sam prošao ovaj most, evo sad sam tu baš na semaforu i jednostavno, evo, sve, sve su kolone, evo, jednostavno su sve, sve veći i veći priljev automobila sa svih strana, evo sad je vjerojatno i kraj radnog vremena, prema tome, evo, samo strpljenja, samo to što ima reći, strpljenja i...
0: I ako ne morate, nemojte izlaziti, lipo ostanite a, doma,
1: naravno,
0: slušajte radio
1: Split. Naravno, ako ne morate, je, u shopping centar ili nešto, jednostavno, nemojte, ako baš ne morate, ali evo, bolje je slušati Šimu i Šimu u sridu.
0: I Gorana, u Gorana u auto, eto, Šime u sridu, ti u auto.
1: Može, dogovoreno.
0: E, i što sam ti reći za kraj, evo, završava polako ovaj, i školska godina, odnosno danas se pišu već i mature. I mature, kako to sve skupa ide, umjetna inteligencija i mature?
1: A dobro, ipak je matura malo, malo specifična gdje učenici ne smiju koristiti nikakve dodatne materijale, moraju zaista biti samo sa testom i papirovim olovkom. Prema tome na maturi, na pisanju državne mature ne može baš pomoći umjetna inteligencija.
0: Ali u pripremi?
1: Ali u pripremi, dobro, u pripremi vjerojatno većina njih koristi. Priprema je svakako dobra da se koristi jer ona može samo dodatne izvore potkrijepiti. Dati
0: A smo rekli zapravo da nekada i nisu onaj točni podaci.
1: Naravno, to uvijek moramo gledati izvor, točnost informacija, provjeriti više puta kako bi bili sigurni da je to što tražimo točno ispravno. A evo, svim maturantima želim evo, da što bolje napišu državnu maturu i da evo, upišu fakultet po želji koji žele, koji imaju, koji su htjeli, jeli? A evo, svi ovi koji ne žele, evo, sretno im u daljem životu i u radu.
0: I za kraj, kako bi ti rekao, ide lito, detoksikacija?
1: Je, ide ljeto, ljepši dan, iako danas baš nije lijepi dan, ali bit će, evo, do kraja tjedna zovu sve ljepše i ljepše dane. Svakako, ekrane što manje koristiti, provoditi taj digitalni detoks i uvijek bar 24 sata probati, pokušati zajedno sa ostatkom obitelji provesti taj digitalni detoks kako bi ipak malo odmorili se i psihički.
0: I nakupali, ide li to?
1: Pa je, trebamo šta više biti vani, kupati se, uživati u radostima, u ljetnim radostima, morskim radostima i onda ćemo automatski biti zdraviji i duhom i tijelom.
0: Ovo je bio Goran Samadžić koji je zapravo Goran u autu još uvijek.
1: Tako je, još je Goran u autu, evo, ne vidi se kraj, ali evo, bit će. Ne.
0: Ajde, doćeš do posla do 3 ure, imaš još 15 minuti, ajde. Do 4 ure, pardon.
1: Tako je, taman će biti, je, svakako.
0: Pozdrav, Goran.
1: Šime, do strušanja, pozdrav svima.

0: si. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: 16 sati. Hrvatski ra- Radio Split. Nema. Dobar dan, poštovani slušatelji, sadržaja Dnevnika izdvajamo. Jaka kiša stvara probleme u prometu diljem Splitsko-dalmatinske županije. Vatrogasci imali 50 intervencija. Članovi stranke Centar kritizirali poskupljenja javnog prometa i drugih komunalnih usluga u Splitu. Splitsko-dalmatinska županija provodi projekt E-umirovljenik. U Dicmu otvoren dječji vrtić na čiji se dovršetak čekalo godinama. Glumac Enis Bešlagić večeras u Splitu gostuje s autorskom monodramom Da sam ja neko. Sutra nas očekuje promjena vremena, bit će pretežno vedro.
1: Dnevnik.
0: Na početku dnevnika o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila prije manje od sat vremena na autocesti A1 između čvorova Split i Biskoj, u kojoj nekoliko osoba ozlijeđeno. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo nakon što jedan vozač ušao na autocestu i vozio u suprotnom smjeru. U sudaru su sudjelovala čak 4 vozila, a prema informacijama splitske policije, najmanje 3 osobe zatražile su liječničku pomoć. Na mjesto događaja odmah je upućeno više timova hitne medicinske pomoći, dok su na terenu i ostale žurne službe. Vozače pozivamo na dodatan oprez i strpljenje ako prometuju tim dijelom autoceste. A zbog jake kiše, mokrih i skliskih kolnika te lokalnih pljuskova zbog kojih se na nekim prometnicama zadržava veća količina vode, otežan je promet na prometnicama u većem dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Na većini prometnica u Splitu stvaraju se velike prometne gužve, zastoji i prometne nesreće kao što ste čuli. Pune ruke posla imaju i vatrogasci, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
2: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasna ekipa koja s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili nekih 10 intervencija, još imamo nekih 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin i Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu sve skupa, ako zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju. Imamo dosta dojava o začepljenim šahtama, cestama, parkirali se neka poplavila, jedno se moramo strpiti da ta voda od te šahte nisu uspjeli sve progucati, pa eto sve skupa za strpljenje i bez neke velike panike, rekao bih.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Čelnici stranke Centar danas u Splitu komentirajući antiinflacijske mjere vlade i posljednje statističke podatke koristili aktualnu nogometnu analogiju. Gradski vijećnik Igor Skoko je tako posljednji mjesečni pad inflacije usporedio s momčadi koja i dalje gubi utakmice, ali s nešto manje primljenih golova.
3: To je kao da imate trenera koji za jedan vikend izgubi 6-0, idući vikend izgubi 5-0, izađe pred medije i kaže da se tu radi o dobrom trendu i da on očekuje da će u budućnosti sve biti ok. Ono što možemo očekivati u idućem periodu da će poduzetnici kojima je dogodine najavljeno brutalno povećanje poreza već sada početi dizati cijene kako bi gubitak iduće godine bio što manji. Jedino u borbi protiv inflacije je smanjenje ove sumanute državne potrošnje. Ja mislim da svako u Hrvatskoj zna barem 10 HDZ-ovaca koji su zaposleni na izmišljenim rukovodećim mjestima. Da ih otpustimo samo 10.000. 10.000 je 500 milijuna eura godišnje proračunskog novca.
0: Inflaciju kao vrstu skrivenog poreza najviše plaćaju oni koji imaju najmanje. Ni iz grada Splita ne stižu razumne odluke, cijene čistoće, grobarine, komunalnih naknada od 1. lipnja i gradskog javnog prijevoza rastu. Upozorio je to saborski zastupnik Damir Balbir.
4: Poskupljenje za odrasle 10%. Prije je bilo 1 euro, sada je 1,5 euro. Ako se kupi kod vozača, prije su bila 2 eura, sada su 3 eura. Da dječja karta 100% skače. Vi morate koristiti ili javni prevoz ili automobil. Lokalna HDZ-ova vlast na čelu s gradonačelnikom Šutom povećava cijene svim građanima i onda se pitamo gdje nastaje inflacija. Pa tu nastaje inflacija. Kada imate povećanje nečega troškova, nečega što ne možete izbjeći. Cijene su i dalje ostale ogromne, još su se povisile za 5,2 od onih rekordnih koji smo imali prije mjesec dana.
0: Je li na pomolu još jedan skandal u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu? Ovaj put, naime, podignula se prašina zbog takozvanih dvostrukih ugovora. Pojedini zaposlenici su uz postojeće ugovore o radu angažirani kroz honorare ili ugovore o djelu za druge poslove. Po zakonu sve je čisto. Iz HNK poručuju kako su na to bili prisiljeni zbog kratkih rokova realizacije programskih obveza. To nisu dvostruki ugovori, naglasio je vede intendanta Splitskoga HNK Božo Župić.
5: Ravnateljica baleta Mina Sporiš i gospodin Slaven Raos koji je ravnatelj tehnike, oni točno imaju propisano one poslove koje obavljaju. Znači ovi poslovi koji su ugovorno vezani za predstavu Žizel baletnu, oni su tu obavljali poslove totalno druge koji nisu propisani po sistematizaciji koja njima za njihova radna mjesta. Uz to radi se o velikim umjetnicima koji su nerijetko takve poslove obavljali. Mina Sporiš je baš netom prije ovog Žizela imala isti posao na istoj predstavi i iz tog razloga ja sam je zamolio nakon više traženja da mi preuzme taj projekt iz razloga što jednostavno vi ne možete jednog kvalitetnog umjetnika za taj odraditi posao pronaći preko noći. Ova situacija je događala se i u Splitu i u Zagrebu i u Rijeci i Osijeku, tako da nema ništa sporno, sve je zakonito i mi smo ovu godinu trebali spasiti, spasili smo je.
0: Ivo Konig, povjerenik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi u HNK Split, ističe kako s najnovim slučajem takozvanih dvostrukih ugovora nije upoznat jer je za njega doznao tek jutros iz medija.
6: Stav Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi je da se protivi bilo kakvim vrstama dvojih ugovora. Znači ono što je djelatnik u opisu radnog mjesta ne može biti i dodatno honoriran. Ali kažem, trenutnog slučaja nemamo sve informacije pa tako da ne možemo ni točno baš komentira neke stvari.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Splitsko-dalmatinska županija provodi projekt E-umirovljenik. Cilj je poboljšati kvalitetu života osoba treće životne dobi obrazovanjem o korištenju interneta, pametnih telefona i digitalnih usluga. Prva razina uključuje osnove korištenja pametnih telefona i računala, sigurnost na internetu, fotografiranje, slanje poruka, e-mail komunikaciju te pretraživanje interneta. Za one koji žele naučiti više, napredni moduli pokrivaju korištenje sustava e-građani, mobilno bankarstvo i online kupovanje. Besplatne edukacije na kojima se umirovljenike uči kako koristiti tehnologiju jednostavno i bez straha organiziraju Županija i Digitalna Dalmacija koju vodi županijski pročelnik za informatiku Damir Brčić.
7: I ono što smo vidjeli da nam dolaze sad već u drugu generaciju ljudi koji su prošli početnu obuku, najviše upita je bilo za edukaciju e-građani. Što znači da su ljudi prepoznali, koriste usluge, ona je tu i oni se žele osposobiti. Organiziram 2 puta godišnje edukaciju, a edukaciju već držimo u Sinju, Imotskom, pa čak i na Braču kao manjoj sredini i naravno u Splitu. A ono što isto 1 put godišnje radimo, to je u našim domovima za starije, znači u domu Zenta i Vukovarska. A edukacija traje 4 dolaska po 2 sata. Naši edukatori su vrlo iskusni, to su profesori sa PMF-a koji imaju iskustvo i oni se zaista i prilagode svakoj grupi da li ima veću razinu početnog znanja, manju. U svakom ciklusu, upisujemo u Splitu 90 polaznika, u Imotskom i u Sinju praktički 45, tako da zaista budu grupe popunjene.
0: Tomislav Carev jedan je od polaznika.
8: Završio sam tu osnovnu naobrazbu i naučili smo e-mailu, WhatsAppu, tabletu, osnovama mobitela i tako. A najviše se služim recimo za pretraživanje interneta, pogledam ove stranice na YouTube-u, ima zanimljivih uradaka o zdravlju koje me dosta zanima, čak sam napravio i neke kupovine preko interneta na vanjskim stranicama, to se sve nauči na ovakvim jednim predavanjima i koje su jako korisne za našu stariju populaciju.
0: Osim usvajanja novih znanja, sudionici se druže i dijele iskustva čime se dodatno jača međugeneracijska digitalna uključenost, naglasio je to župan Blaženko Boban.
9: Ja bih rekao da njihovo geslo je ja hoću znati što i mladi. I s ovim projektom koji je zaista pun pogodak, idemo dalje. Moram zahvaliti Facebook koji nam jako puno daje ruke i pomoći oko realizacije ovog projekta jer kadrovski ne bi edukacijski mogli sami to odrađivati, zato hvala i Facebook. Podijeliti jednu određenu brošuru koju smo radili, kibernetička sigurnost, kako upisati lozinku, kako se osigurati, kako se zaštititi.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Učenice splitskih osnovnih škola, njih oko 180, predstavile su danas projekte koje su primjenjujući napredne tehnologije provele u sklopu izvannastavne aktivnosti STEM. Jedinstven je to projekt koji se provodi samo u Splitu i to već treću godinu, a cilj je poticanje djevojčica da se bave STEM zanimanjima. Poslušajmo Anu Đelaliju iz osnovne škole Mertojak i ravnatelja Instituta za društvena istraživanja doktora Borisa Jokića.
10: Mi izrađujemo čvrste šampune i istražujemo razne stvari, ali najdraže nam je bilo istraživati o čvrstim šamponima.
11: Šta su uopće čvrsti šamponi?
10: Čvrsti šamponi su puno bolji od tekućih šampona jer duže traju i puno su bolji za kosu jer štiti od nemašnjenja kose i duže traju.
12: Činjenica da neko u Trsteniku, u osnovnoj školi Trstenik, se bavi teleportacijom ili da se neko bavi s time što su to letjelice i kako se leti u petom razredu, da neko proučava genetiku i što nam govori genom zajednice o nama, sve to ukazuje da se u hrvatskim školama može raditi puno bolje nego što se trenutno radi i još jednu stvar ukazuje da se u splitskim školama radi super.
1: Županijske vijesti.
0: Općina Dicmo privela je kraju jedan od najvećih i najznačajnijih projekata. Matični dječji vrtić Ana dovršen je nakon niza godina čekanja, a na otvorenju je bila i naša Magdalena Šipić.
13: Ni tmurni oblaci, ni vjetara, ni kiša, ništa nije moglo pokvariti veliko slavlje maloga Dicma. Dječji vrtić Ana napokon je otvorio svoja vrata, na radost mališana, ali i njihovih roditelja, pa tako i Marine Maretić te Žarka Bilana.
14: Baš sam danas sretna i evo u ime svih roditelja i svih, mislim da svi drugi dijele isto moje mišljenje.
15: Imamo mogućnost 10-satnog programa za djecu, tako da rješavamo jedan veliki problem gdje roditelji do sada nisu mogli ostaviti svoje dijete i otići na posao.
13: U suvremenim i funkcionalnim prostorima mjesta će biti za 3 vrtičke i jednu jasličku skupinu, ali ni postojeći prostor u zgradi općine neće se ugasiti, pa su kapaciteti rastuće zajednice, naglašava načelnik Petar Maretić, značajno povećani.
16: Ovim smo osigurali mogućnost onima van općine Dicmo za upis, jer ukoliko naši mještani popune kapacitete, a ostane mjesta, dozvolit ćemo van Dicma upise djeci.
13: A natječaj je, kaže ravnateljica Gorana Dragošević, već objavljen.
17: Upravo u ponedjeljak počinje administrativni dio, a idući tjedan počinje, znači, kreiranje zahtjeva od roditelja, tako da sve se zapravo poklopilo.
13: Vrtić je vrijedan gotovo 2 milijuna eura, sufinanciralo ga je među ostalim i resorno ministarstvo. Posve očekivano, kaže Momir Karin, ravnatelj uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja.
18: Predškolski odgoj nije potreba roditelja, nego pravo svakog djeteta i za nas u ministarstvu ne postoje mala i velika mjesta. Znači, ne postoje bitni i nebitni ljudi, svako dijete nam je bitno, ovo i pokazuje, znači da u svakom dijelu naše domovine Hrvatske ministarstvo i vlada ulažu.
13: I to stotine milijuna eura, dodaje Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.
19: Do 30. godine se planiraju izgraditi svi vrtići i sve škole u Republici Hrvatskoj, a nas posebno vesele ti pozitivni trendovi.
13: Pa i u Dalmatinskoj Zagori, kaže zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja.
20: Demografska politika je glavna, možemo reći, politika naše županije, po tome naša županija poznata upravo kroz ovu infrastrukturu, izgradnju škola i vrtića i kroz Dalmatinsku Zagoru, zahvaljujući Ministarstvu regionalnog razvoja, Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i Vladi Republike Hrvatske, evo danas imamo tu privilegiju otvoriti i ovdje vrtić, usrećiti ljude.
13: Uz novi vrtić uređeno je i dječje igralište kao i parkirališna mjesta, a u pristupnu cestu uloženo je 400 tisuća eura.
1: Kultura.
0: Glumac Enis Bešagić gostuje večeras u Splitu sa autorskom monodramom Da sam ja neko, predstavom koja je doživjela više od 300 izvedbi. Kruna nastupa očekuje se u Opera House Theater u Sidneju tijekom rujna. Večerašnja izvedba u domu HVA u Lori je rasprodana, a sljedeća je 16. ovog mjeseca. Poslušajmo što je o autobiografskoj predstavi kazao Enis Bešagić gostujući danas u našem programu.
21: Želio sam napraviti našu priču, pa baš je nekako i generacijski. Naš će više taknuti od mlađih, mlađi će nekako nemaju tu vrstu emocija koje smo mi izgradili godinama. Mi nekako ćemo se vratiti u neka bolja vremena, mladi će dobiti neku poruku, tako da je predstava zaista napravljena za sve. Ja sam je gradio nekako po sebi kao šta bi meni držalo pažnju 2 sata. Mnogo gledaš filmove, gledaš zaustaviš pauzu pa odeš ili emisije zabavne, nema veze. Ali sam shvatio da je najbolje neku istinitu priču, istinite situacije koje je život kad namjesti, vjeruj mi, ne možeš ih izmisliti.
1: Splitski Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici u prvoj od dvije pripremne utakmice za svjetsko prvenstvo poražena od Belgije 2:0. Bila je to jedna od loših utakmica koje su u zadnje vrijeme odigrali Vatreni. Složili su se i naš izbornik Dalić i igrač Nikola Vlašić.
2: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Ono što je nama cilj, što moramo kroz je ovo još ove treninge i utakmice koje su pred nama, u stvari Slovenija, vratiti Kovačića, Guardiola i Luku u formu, u ritam, u utakmice, to je nama najvažnije i to je ono što je. Napravili smo 10 izmjena i ja sam rekao da ćemo dati šansu svim igračima da igraju koji su ovdje, da igraju i u Varaždinu, da se sklopi to sve skupa, onda to kad je 10 izmjena izbrka ne izgleda baš najkvalitetnije, ali to je cijela prilika takva, moramo sačuvati igrače, moramo napraviti tu korekciju, evo, žao mi je da smo razočarali navijače.
3: Bila teška utakmica, Belgija je odlična reprezentacija, mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, ali oni su, kad su poveli 1-0, spustili se u niski blok, nismo imali neki posjed, nismo baš stvarili šanse, možda smo imali 1-2 šanse, oni su samo čekali na kontre, na kraju su zabili za 2-0, ali mislim, ovo je prijateljska utakmica, vrijeme da se uvježbavamo i ima još sada do svjetskog, izvućamo pouke iz ove utakmice i idemo dalje.
0: Tri su dana preostala do uzvratne utakmice finala Eurokupa vaterpolista između Jadrana i Marseja. U susretu koji će se odigrati u subotu od 20 sati i 15 minuta na Zvončacu, Jadran će pokušati nadoknaditi zaostatak od 3 gola razlike iz prve utakmice. S obzirom da se susret nakon dugo vremena igra na otvorenom plivalištu, u Jadranu se vrše i brojne dodatne pripreme za utakmicu, o čemu govori sportski direktor Anđelo Šetka.
22: Nismo navikli ni organizirati ovakve utakmice, tako da ima puno detalja, pogotovo što se radi o LED natjecanju i propozicijama. Moramo ispuniti, radi se o dodjeli na kraju krajeva i pehara, ceremonije, medalja. Mnogo uzvanika koji će doći na utakmicu, stvarno jedan izuzetno je stresan tjedan iza nas, međutim, evo, nekako nadamo se da je to sve jedna dodatna energija koju ćemo uložiti da bi došli do ovoga rezultata koji svi želimo. Pozivam svih ovim putem da, eto, malo ranije se upute. Parkinga, kao što znate, oko Zvončaca nije lako naći. Svima, evo, upućujem da se upute, na vrijeme dođu i na vrijeme uzmu nekako svoje mjesto.
1: Vrijeme.
0: Oblačno je uz kišu, ponegdje ima i pljuskova s grmljavinom, a temperature zraka iznose Imotski, Knin, Makarska, Split 16, Šibenik 17, Komiža 18, Hvar 19, a Zadar 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu sinoptičarka Antea Copić.
23: Sutra pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom na jugu Dalmacije još može biti mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, na večer u okretanju na jugo. A prema trenutnim izgledima, u petak i subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a u nedjelju pretežno vedro i napokon kreće stabilizacija vremena. Najviša dnevna temperatura zraka do 26, u nedjelju do 30 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: 16 sati i 18 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Filip Milanović. Pripremile Zrinka Bilandžić i Miranda Hrabar.
1: Hit tjedna Radio Splita.
24: Moja si najveća bola.

0: Moja si najveća bol, Dalmatino.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Šime, u sridu.

0: A mi ćemo sad ostati u Hrvatskoj. Mi idemo do našega velikana glazbe, našega Gorana Karana. Dobar dan, Gorane.
1: Dobar dan, puno pozdrava. Je li pustila malo ova kišica danas?
0: Nije, još uvijek je kiša i velike gužve u gradu.
1: Joj.
0: Ovako sad sam pronašao, malo sam istraživao tebi. Znači, tebi će sad brzo biti 40 godina karijere.
1: Za Boga miloga, zar već?
0: Da, piše ovdje. Prvi nastup 1988.
1: Pa mislim, stvarno, 82. sam prvi javni nastup imao u toku u Splitu za bend 9. krug i to je završilo jako lipo i od tada mi se to...
0: Onda znači da si prošao 40 godina?
1: Ma prošlo i više, ko to zna, to se ne zna.
0: Dobro, ne vidi se na tebi.
1: To ja sam ti slab kroničar, ovo, ako i bude koja spomenica, nagrada ili ostalo, to sve završi ili moje mater ili tako nešto. Nemam kancelariju sad, znaš, znaš, izlagati svoju trofejnu sobu da moraš prvo proći još dug hodnik mojih poslovnih uspjeha, nego jednostavno to je, hvala lipa, živimo danas ovdje i sada, a u mome stanu nema moje slike. Pa.
0: Ali ne, kod tebe zapravo to što zapravo si, tebi se ne zna puno, ti ne pričaš o svojim uspjesima kao neki drugi, pa evo sad sam na primjer pronašao, zapravo nastupa si po cijelom svijetu, jedino još nisi, ne znam, no, sa pingvinima nastupa.
1: Radimo na tome. Radimo na tome, samo moraju ubući spide, oni pa doći, dovešimo ovdje na picigin.
0: Evo, pronašao sam na primjer, čekaj gdje sam našao, u Mjuzliku Sarajevski krug. To je čak bilo dva puta u Austriji, tako nastup?
1: To je ovako, bili smo ti i u Americi, bili smo čak i na širokom putu, takozvanom Broadwayu. Bili smo u Beću, u teater Andervin, to je prekrasno, u Lincu, u Poskofu. Bili smo po Njemačkama, majko mila, na sve strane. To je onako, ajmo reći, kad se stica ugled, nešto prije slabi. Tako, u Africi nisam piva, evo, tako da umas kratimo, nisam bio dolje na južnom, na Antarktiku nisam bio.
0: To je to, ajde, a to još pred tobom mlad si, ima vremena. Ali zapravo, evo, govorimo o tvojoj karijeri, ali vidim, dosta toga ti je vezano i za mjuziklu, a to se malo o tome pričalo u Hrvatskoj.
1: A znaš šta, prošlo dosta godina oko sam bavio tim stvarima, tako da u svoje vrijeme se znalo. Međutim, veliki je broj, prvo previše informacije, ja, pa si ovo, pa si ono, znaš šta, dobro, a kakvi si za skuvat šta god. Htio sam reći, musical sam radio i sa Nenom Ninčevićem smo potpisali našu bilo što, to mi je bilo osobito drago, napravio sam solo musical, tako, meni se ta uopće priča sviđa, zato što uključuje i glumačke vještine, i pjevačke, scenografiju, kostimografiju eventualno, i koreografiju, to je ples, to je ajde majko, ali dobro. Uglavnom, to je najsloženiji scenski oblik, pa meni je jako drago. Ali u principu, šta se dogodi? Gdje te pisma ponese, tamo ideš. Cijeli život to.
0: Evo, tebe na početku karijere ima se super čovjeka, to je Zdenko Runjić, s kojim si surađivao. Najvećih velikana glazbe.
1: Ako meni to najdraži autor, kad bi izuzeli sve što sam ja ima čast pivat njegovo, kad bi sve to omakli, opet mi bi ja najdraži. I to su tako divne i lipe pisme. I ono što bi mi, čime bi se ja poslužio još i prije što smo surađivali, to je bilo sljedeće. Kad bi neko mišao opisati odakle si, kad bi bio negdje po svijetu, onda bi zapivao neku pismo tipa Romanca Galebija ili tako nešto iz toga Runjićevog opusa ili Čale moj. I ljudima je bilo uma jasno, uma bi to bilo neko lipo toplo more, ovo naše Dalmatinsko, tako da hvala ti Bože što sam radio s njime. To je, kad sam krenio solo, sa jednu godinu danas prvo sam bio, nakon toga sam surađivao sa Šiždenkom Runjićem i to je moja velika sreća i neizmjerna zahvalnost.
0: Još što smo pričali nedavno bili, nikad ne prežaljeni musical Dioklecijano, kojeg je upravo on pisao.
1: A ne, on je pisao Grgura.
0: Grgura.
1: Pa to je, mislim, ostaje na nekim generacijama da to naprave, jer to je prilično, kako bi rekao, svi su pivači napravili svoje. To je jedan sjajan projekt koji je Zdenko radio pred kraj svog života, gdje su pivali stvarno veliki pivači. Pokojni Oliver je bio otac od Grgura. Doris, mlada Grgurova mater, gdje kad sam bio mlađi bio sam Grgur ja, tu ulogu sam otpivao, i Jelena Radan, Tereza Kusanović, što je vodila puntare, Petar Grašo, isto manje poznat, on je bio tu Saša Jakelić, Đani Stipaničev, Đuljano ima sjajnu isto ulogu, tako da puno odličnih pivača. Pokojni Remi Kazino te rade aranžmane i ovu produkciju, i Krsto Jura se rade stihove. Tako da je to, ja se nadam da će neko iskopat, jer je zvukovi postoji, još ja imam CD s te ime i to je stvarno divno, to je neobjavljeni klasik.
0: Evo, nadam se da će to jednog dana ugledati svjetlo dana, a mi sad Goranu Karanu nakon 2 godine ponovo u Splitu.
1: A znaš šta, ja sam u Splitu često, ali koncert neki, ja mu reći, ozbiljnije naravi, nisam radio duže vremena i svidjela mi se ovaj prostor Porata koji je recimo falio u mojoj mladosti, iako je bilo drugih mjesta, odličan prostor što se tiče elektroakustičkih momenata, i onako tamo na osam je na stinicama, jako mi se svidjelo to, svidjelo mi se, više sam sa PR i marketing gospođom koja na to radi, Dora Vukušić, na jedan kviz, i zaista sam bio oduševljen prostorom i uopće odisalo mi sve nekom dobrom, zdravom energijom i odlučili smo se napraviti taj koncert. Koncert se zove Hoćeš doći? Sad ti moraš odgovoriti na to.
0: Da. Ne, zapravo, ono, baš je pravi oni marketički trik, ona. Ne možeš ne odgovoriti.
1: To opet Dori, moram reći hvala. Ona se sitila, onda smo jedan dan, 6 sati pokušali srušiti to sa nekim drugačijim nazivom koncerta, ali to je zaista dobro napravilo i sad ovako, u ovom trenutku Vagabundo band, moji momci, proba počinje za sat vremena. Juče su bili na probi, u Splitu su već svi, tehnička ekipa je tu, spremamo malo onako koncert koji do sad, koji neće biti samo eto sviranje, iako je to divna stvar, ja najviše volim zapravo pivati to, nego jedan poseban doživljaj. I na kraju krajeva Split je grad, rado bi rekao moj grad, ali više sam ja Splitov nego što je Split moj. Zato što mislim da ako se rodi ovdje da ima veliki privilegij života ovdje. I Split je sredina koja je navikla na sjajna postignuća u svakom segmentu u glazbi poglavito, i doći ovdje, a ne dati sve od sebe, šta ja znam, a nije mi baš nešto, znaš, ono, malo mi se, znaš, ono, posidija je malo i tako dalje.
0: Ali ne, reka si ovdje, ali Split je grad koji ti zapravo neće nikad reći da si dobar. I to ne smiju zaboraviti.
1: A znaš šta, evo ovako, napraviš, reci Goranu da mu nije loša nazva.
0: To je tako i u Splitu.
1: Ona, da nema pismo, ona.
0: A to ti je znači da ti je super pismo. Ti ti reka, reci mu da nije loša,
1: To ti je jedno pravilo koje sam shvatio davno, da koga znaju po poslu u Splitu, da može raditi taj posao bilo gdje na svijetu.
0: To ti je zapravo gremi, kad bi ti sad to usporedio, kad ti neko kaže u Splitu da ti je dobro na pisma.
1: Mali kućni gremi samo. Je, znaš šta je, nego svaki portun ima 2 bolja piva. Ima jednoga. Odi u portunu.
0: A to je to u nas, ne možeš tako.
1: Kad ti govori, je, dobar je karan piva, jedno 2 pisme bolje od mene.
0: Samo 2, eto ti je ta. Ali 100% bi ja zna bolje neku tvoju od piva nego ti. Znaš kako ti to u nas.
1: Mili, ali jedno 2 sam ipak, ono, 2 mi je priznao da bi ja mogao bolje ipak.
0: A dobro, kad sad pričamo o tome, kakva je splitska publika?
1: Vrlo, kako bi rekao, karakterni su to ljudi. Svi znaju, svi imaju svoje potrebe i ukuse. I to je apsolutno u prvom planu. Znači, šta god da ti napraviš, to je tu prisutno. Međutim, nije taj ukus njihov bez veze. To se čulo i vidilo, to je zasnovano je na velikom broju sjajnih ili koncerata ili pivača koji ili već u sportašu, bilo čemu. Ljudi imaju svoje mišljenje, pokazat će ti ga, ali ako si da sve od sebe, ćeš dobiti ono što dobit ćeš i aplauz i sve ostalo. A na kraju krajeva, da ti pravo rečeno, ova vrsta posla je takva da ti odmah dobiješ neku povratnu informaciju. Ja ne znam, ja ti volim sve ljude koji vole ono što rade. Recimo, kad dođem doli u pekaru, kad uzmem kruv, ja bi doslovce aplaudirao ispred. Ako je napravio sam, oni ne doživljavaju to toliko. Tako da ovo zahvalan posao, a svjetska publika je vrlo probirljiva i neka je, neka ostane takva.
0: Zato jesu svi i najbolji pivači i sportaši, svi dolaze iz Splita. Tebi je koncert je petog, je li tako? U petak?
1: U petak, na večer u 9 sati, od 8 sati su otvorena vrata, imamo i ovi, kako se zove, red carpet i svašta je nešto, donijeli smo tamo, imamo divan light, imamo također, čak ćemo snimat ćemo koncert za potrebe ovi, ne znam, izdanja albuma, uživo i tako dalje.
0: I još mi rekla Dora, u sljedeće godine u 12. mjesec 30 godina karijere samostalne.
1: Ja vam ću sad da ti kažem, Dora, Dora moja, sad ona sad ona smišlja kako mene, kako bi rekao. Ja ti te momente, znaš, proslave određenih godišnjica i jednostavno obično imam neku pismu koja mi u tom trenutku koji sam zaljubljen, obično je to nekakav lipi stih koji mi padne na pamet, onda bi ja koncert nazvao tako. Meni, mislim, ja bi, ima jedno 3-4 godine, bi svaki koncert tada nazvao Kuća naše pisme. To mi je palo u krilo, ta pisma svojedobno. Radili smo tedi Spalato, Klapa Sveti Jura i ja sam napisao i to je ispalo toliko dobro i nekako meni Split Kuća naše pisme i onda ja gledam obično da koncert ima nešto da se zove po nekoj pismi koju pivam, zato što pisme nose poseban poziv, ovo hoćeš doći fenomenalno,
0: yep.
1: ali je nekome, mislim nije ali, nego i, ipak imaš situaciju da se dosta svita poljubilo, našlo, poudalo, poženilo, rastalo i šta ja znam, uz određene pisme. Tako da publika, zapravo sve to što ja radim i što ljudi pišu i ja s njima i tako dalje, sve to sjajno i dobro, ali dok publika ne odabere se poljubiti uz tu pismu, dotle pisma služi, još je neodređena, samo je za osobnu upotrebu. A kažem, mene su dopale te lipe romantične pisme sa puno ovoga našega i sunca i mora i zraka i ponajviše srca unutra, tako da evo me nazad u Splicu, mana, doma
0: najljepši.
1: A znaš šta ću ti reći, ima čak sam i stihove napisao za jednu pismu, nisam objavio. Kaže, u zadnje vrijeme žurim polako, prosjek brzine malo mi pada i kada putujem, to je nakratko, samo kad moram, nekad ni tada. Doma, samo doma žurim, doma, samo doma ljubim.
0: A sad ti
1: draga, otvore vrata, nema tog blaga, nema tog zlata, doma je najgore.
0: A sad ti je tva, kako si rekao, pisma koja ti je trenutno, to je ova Moje malo sve, tako?
1: A Moje malo sve je pisma koja je trenutačno 3 mjeseca u ono u prvih 10 popuštanju, tako da se nešto tu dogodilo. Znaš šta ti je meni interesantno? Meni ti dođe nešto i to bude malo drugačije. Svaki put tražim neko novo pitanje, neki novi prvo pitanje pa onda odgovor. Zato što velikih laganih pisama, ne znam, od... priznajem još sa Big Blue, preko svega što sam radio sa Runićem i poslije toga, ima puno tih nekih pisama koje ja ne želim oponašati, ne treba sad ni Lipa se Lipa, ni Vagabundo, ni Prozorka Žardina i Kuću naše pisme sam napisao i sa Ninčevićem smo radili našu Bilu Štoriju, pa je tu duet sa Severinom, sjajna pisma, Stari svit, tako da traži nešto novo. Pokušavam u toj kući naše pisme, to jest moje pisme u ovom slučaju, otvoriti neki novi prozor. Sad trenutačno radimo na drvarnici.
0: Dobar.
1: Ako otvorim ponisar, vidit ću šta se vidi kroz ti prozor i onda ako mi nešto sleti u srce, onda ide nova pisma.
0: A dobar si, ajde, u Hrvatskoj si inače radi od krova kuća, ti si počeo od podruma. To je
1: mi smo ti, rekao je pokojni Arsen Dedić, gledajući u naš glavni grad Zagreb, bio u društvu velikog kompozitora, isto Rusa, i gleda onako i kaže, mi smo prva zemlja u kojoj su sa djela prešli na riječ.
0: Ništa, još jedan put ćemo reći na kraju, znači koncert ovaj petak, 21 sat, ili tako?
1: Tako, 9 ure, dođite malo ranije, stolovi su sve lipo kako treba, prostor je napravljen u bivšoj tvornici, tako da kad dolaziš se malo, Bože mi, li pripadneš tih lipih kako bi to nazva, ostataka industrijske zone. Međutim, kad fenomenalno mjesto je unutra napravljeno je, sredili smo to da izgleda osim što je samo dobro, još i za ovaj koncert specijalne su neke tako detalje i bit će prema vidim da je vrlo veliki interes i dolaze mi svi koji mogu, dragi ljudi koji su živi, zdravi tu. Tako da će biti, ljudi, dođite, ponesite srce, pivat ćemo koliko god treba.
0: Evo sad pjesma Moje malo sve, a prije toga dva puta po dvije karte imamo za ovaj koncert.
1: Eto, da nismo za ludu radili, ljudi moji, dva puta, jel treba nešto pitati te ljude ili jednostavno...
0: Ne treba, evo, ostavit ćemo našem Filipu koji je u režiji da nas zovu na 021-53-93-00.
1: Filipe, šta činiš? I iskomuniciraj to sa, pošalji te brojeve, nemoj da ljudi ostanu ispred vrata.
0: Neće, hvala ti Gorane. Ide,
1: hvala lipo, pjesma. Pozdrav svim slušateljima i sretno vam bilo i čujemo se.
0: I stala vidim. Kiša.
1: Jel tako?
0: To je najbitnije.
1: Pa, i njoj je dosadila.
0: Ide, moje malo sve.
1: Ajmo,
0: bog.

0: dvije karte za koncert Gorana Karana u petak na broj telefona 021 539 3000, a do tada mi idemo do moje drage prijateljice Ivane Župe ili ti ga Snježne kraljice. Dobar dan Ivana. Zašto si Snježna kraljica?
1: Najdraži moj Šime.
0: Zašto si Snježna kraljica?
1: Snježna kraljica, ali i krvava Merida, ne bi bilo...
0: Aha.
1: Znači, možda danas, obzirom na vrijeme, umjesto Snježna kraljica da budem Kišna kraljica.
0: Može. Kraljica kiše.
1: Kraljica kiše. Znači, evo, kiša vidim pomalo staje, kolone se smanjuju, tako da se nadamo da nam neće to poremetiti planove, jer večeras ljepoti i uzbuđenju kod nas u kazalištu nema kraja. Naime, u 20 sati u Iliškom sjemeništu donosimo vam premijeru bezvremenske bajke Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica. Znači, ne radi se o ovoj popularnoj Frozen, jer zadnji dana me su pitaju li igraš Frozen.
0: Nisi ti iz Dubokoga, ti si prava Snježna kraljica.
1: Igram, hvala ti. Ja se nadam da nisam toliko zločesta. Znači, igramo Snježnu kraljicu, režirao je Petar Buljević, on je ujedno to i dramatizirao, tako da smo spojili aktualnu i dobro poznatu svima priču. Priča je to o ljubavi, prijateljstvu, a kroz uzbudljivu avanturu će nas voditi hrabra Gerda koja ide spasiti svoga brata Kaja. Gerdu nam igra inače naša mlada kolegica.

0: našim gledateljima. I ono što je najvažnije napomenuti, s obzirom da smo još nekako u proslavama obilježavanja Dana grada, ulaz je i na večerašnju premijeru besplatan. Tako da, evo, ohrabrite slušatelje, svi koji se mnečkaju gdje će večeras pred praznik, sjest u auto, za nekih pola sata, 40 minuta su u Omišu, kiša je već stala, i malo se opustiti u jednu onako lijepu, toplu, ljudsku priču.
1: Imate što pitam, je li to priča sad napravljena za odrasle ili za djecu?
0: I za ono, od 0 do 100 mi bi to tako rekli, tako da za djecu i za odrasle koji nisu zaboravili ono dijete u sebi.
1: To je zapravo najljepše u životu, ne zaboravi tako dijete je u sebi.
0: Tako je, tako da i onda i ovi stariji malo će se one prepoznati, jer priča o ljubavi, priča o prijateljstvu, priča o tim nekim međuljudskim odnosima, o vječnoj borbi dobra i zla je uvijek aktualna i uvijek je vječna, bilo da mi imamo 5 godina pa smo u vrtiću ili smo u staračkom domu sa 90 plus godina, nekako onako toplo zagrije srca.
1: Šta reći na kraj nego puto Miša, pogledati Snježnu kraljicu sa toplim srcem, našu Ivanu Žub.
0: Hvala ti Šime, pozdrav vama i slušateljima.
1: Hvala ti.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U dvije prometne nesreće koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko te u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je ukupno 8 vozila. Liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno do nesreće na dionici A1 došlo je nakon što jedan vozač vozio u suprotnom smjeru. Tino Milat iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
2: Oko 14 sati i 20 minuta zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći. 4 osobna vozila na autocesti A1 između čvora Bisko i Splita. Prema trenutnim informacijama 3 osobe su zatražile liječničku pomoć. Bile su pri svijesti na mjestu događaja i ne bi se trebalo raditi o posebno težim ozljedama. Trenutno se prometuje tom dionicom jednim prometnim trakom i provodi se policijski očevid. Nedugo nakon toga zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u ulici Domovinskog rata. Također su sudjelovala 4 osobna automobila i 4 osobe su zatražile liječničku pomoć. Svi su bili pri svijesti i prevezeni su u KBC Split na pružanje liječničke pomoći. Obavlja se policijski očevid, otežano je prometovanje, a policijski službenici ubrzavaju promet koliko je to moguće.
0: Danas je grmljavinsko nevrijeme pogodilo šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi, na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Vozačima se savjetuje oprez. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. Padu stope inflacije pridonijela je i vlada svojim mjerama, rekao je na sjednici premijer Andrej Plenković.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2% dok cijene energije, hrane i pića su ostale na isto. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koje potiču rast. Neke su od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini. U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Govori Željko Rajner iz HDZ-a.
4: Čini mi se da je malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je s kišom, ponegdje je bilo i pljuskova s grmljavinom, a temperature zraka iznose Knin i Split 16, Hvar, Makarska, Šibenik 17, Lastovo i Zadar 20, Ploče 23 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Antea Copić.
5: Sutra pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom na jugu Dalmacije još može biti mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, navečer kretanju na jugo. A prema trenutnim izgledima u petak i subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a u nedjelju pretežno vedro i napokon kreće stabilizacija vremena. Najviša dnevna temperatura zraka do 26, u nedjelju do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: Manamana.
1: Manamana.
2: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
3: Evo, krećemo s našim horoskopima. Ljubav, Ovan. Više strasti i otvorenih razgovora, slobodni ovni mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz društvene aktivnosti i posao. Dobar period za pokretanje novih ideja. Pazite da ne donosite odluke prenaglo. Zdravlje, višak energije traži fizičku aktivnost. Pripazite na umor zbog preopterećenja, a kažu da vam je sreća 8 od 10. Idemo dalje, bik, ljubav, stabilnost i nježnost obilježavaju tjedan. Partner će cijeniti vašu odanost. Posao, financijska pitanja dolaze u fokusu. Moguća je prilika za dodatnu zaradu. Zdravlje, potrebno je više odmora i kvalitetnog sna, a sreće kažu 7 od 10. Blizanci, ljubav. Komunikacija vam je glavni adut. Flirt i nova poznanstva su naglašena. Posao, kreativne ideje privlače pažnju nadređenih. Pazite na detalje u dokumentima. I zdravlje, mentalna aktivnost je pojačana. Pronađite vrijeme za opuštanje, a vama je sreća 9 od 10. A sad ide Eros Ramazzotti.

0: neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Idemo mi dalje sa našim horoskopom. Brak, ljubav, emocije su snažne, moguće je rješavanje starih nesporazuma. Posao, ne forsirajte promjene, strpljenje donosi bolje rezultate. Zdravlje, obratite pažnju na prehranu i hidrataciju. A sreća vam je 7 od 10. Love, ljubav, privlačite pažnju gdje god se pojavite, romantični trenuci su izgledniji. Posao, vrijeme za pokazivanje sposobnosti, moguće priznanje za trud. Zdravlje, dobra vitalnost, ali izbjegavajte pretjerivanje. I sreća 8 od 10. Ljubav, djevica, manje analizirajte, više spontanije.

0: spontanosti, patent će vam to cijeniti posao. Organiziranost donosi uspjeh, završavanje starih obaveza ide odlično, zdravlje, pazite na stres i napetost u vratu i ramenima i vama je sreća 7 od 10 i to je bila djevica. A mi idemo dalje, ide Vedran Ljubenko.
1: Ne diraj me, ne diram te, dotakni me, slomit ću te, ljubi me, voljet ću te, bar to znam.

mi ćemo se svojim zvati. A ako tvoje srce neće, tik uz moje vječe,

0: vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
1: Posebni
0: ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
2: Evo ga, idemo dalje, vaga, škorpion i strijelac, vaga, ljubav, harmonija i ugodni susreti. Slobodne vage mogu očekivati zanimljiv kontakt, posao, dobar tjedan za pregovore i suradnje, zdravlje, potrebno je više kretanja i svježeg zraka, sreća vam je 8 od 10. Škorpion, ljubav, intenzivni osjećaj i jaka privlačnost, izbjegavajte ljubomoru, posao, fokus i odlučnost donose napredak, zdravlje. Dobro razdoblje za promjenu loših navika. Sreća 8 od 10. A strijelac, avanturistički duh, vodi prema zanimljivim susretima. Posao, moguće su nove prilike povezane s učenjem ili putovanjima. Zdravlje, energija je dobra, ali pazite na iscrpljenost. A sreća je 9 od 10. Ajde, hola senorita, matre i maluma.
3: Čerumorek

0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo ga na svemu i dalje, jarac, vodenjak i ribe, jarac, ljubav, više vremena posvetite partneru i obitelji, posao. Trud se počinje isplaćivati, financijska stabilnost raste, zdravlje, ne zanemarujte odmor i oporavak, a sreće vam je 7 od 10. I vodenjak, neočekivani susreti i zanimljivi razgovori mogu prerasti u nešto više, kažu za ljubav, posao, inovativne ideje donose predanost. Zdravlje, pronađite ravnotežu između aktivnosti i odmora i sreća 8 od 10. I ostale su ribe, ljubav, romantična atmosfera i pojačana intuicija, posao, kreativni projekti napreduju bolje nego što očekujete. Zdravlje, posvetite se kvalitetnom snu i opuštanju i sreća je 8 od 10. Najsretniji znak ovog tjedna su blizanci 9 od 10 i strijelac 9 od 10. To je sve bilo za ovih tjedana, ide Naša ljubav je kraj i Pero Panković, a uskoro nama stiže naša Darija.

0: 18 sati i jedna minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U dvije prometne nesreće koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko te ulici Domovinskog rata u Splitu, sudjelovalo je ukupno 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno do nesreće na dionici A1 došlo je nakon što jedan vozač vozio u suprotnom smjeru. Tino Milat iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
2: Oko 14 sati i 20 minuta zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći 4 osobna vozila na autocesti A1 između čvora Bisko i Splita. Prema trenutnim informacijama 3 osobe su zatražile liječničku pomoć. Bile su pri svijesti na mjestu događaja i ne bi se trebalo raditi o posebno težim ozljedama. Trenutno se prometuje tom dionicom jednim prometnim trakom i provodi se policijski očevid. Nedugo nakon toga zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u ulici Domovinskog rata. Također su sudjelovala 4 osobna automobila i 4 osobe su zatražile liječničku pomoć. Svi su bili pri svijesti i prevezeni su u KBC Split na pružanje liječničke pomoći. Obavlja se policijski očevid, otežano je prometovanje, a policijski službenici ubrzavaju promet koliko je to moguće.
0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je danas i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom. Na nekim mjestima dignuli su se šahtovi, na staroj Kliškoj cesti dogodio se i odron. Vozačima se i dalje savjetuje oprez. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. Padu stope inflacije pridonijela je vlada svojim mjerama, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2% dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neke su to od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini. U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Govori HDZ-ov Željko Reiner.
4: Čini mi se da je malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije.
0: Prijetnje o postavljenim bombama stigle su na elektroničke adrese nekoliko zagrebačkih trgovačkih centara i medija. Kupci i osoblje trgovačkih centara su evakuirani. Policija je na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, mjestimice s kišom, temperature zraka iznose Lastovo, Makarska, Split 16, Hvar, Knin 17, Šibenik 18, Palagruža 19, a Zadar 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu sinoptičarka Antea Copić.
5: Sutra pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom na jugu Dalmacije još može biti mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, navečer u okretanju na jugo. A prema trenutnim izgledima u petak i subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a u nedjelju pretežno vedro i napokon kreće stabilizacija vremena. Najviša dnevna temperatura zraka do 26, u nedjelju do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, došlo je vrijeme za našu dragu profesoricu Mirjanu Nazor. Ovog puta ćemo govoriti o istini i laži, odnosno zanimljivom terminu, zadnje vrijeme koje čujem. Nisam lagao, samo nisam govorio istinu. Često se sad čuje zadnje vrijeme u medijskim prostorima. Dobar dan, profesorice Nazor.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Evo, rekao sam, zadnje vrijeme se često čuje nisam lagao, ali nisam rekao istinu.
1: Pa sad mislim, to je zaista ovako, na prvi pogled vjerojatno političarima zvuči da su rekli nešto mudro i da su se izvukli iz situacije koja za njih baš nije povoljna, ali ako nisi rekao istinu, onda ne znam kako je to, nije laž, nego što je to onda kad ne izgovorimo istinu.
0: Ali evo, baš evo, pogledajte zadnje vrijeme kad se nešto dogodi, onda kažu kao nisam lagao, novina nešto pita, nego kao nisam rekao istinu, a to zapravo isto.
1: Da, to su situacije kad je prešućena istina, dakle nije izgovorena laž, ali smo istinu prešutili, pa sad onda ljudi iz toga mogu zaključivati ko je šta. Neki će zaista sami otkriti što je istina, a neki će ostati negdje u nedoumici šta bi zapravo bilo pravo stanje stvari kad nam je istina doista uskraćena.
0: Ali zapravo kad smo djeca, uče nas laž i istina. Ali sad ovo, kad odraste, to nema laž, bijela laž, pa onda to sad najmodernije. Nije lagao, ali nije ni rekao istinu, pa onda čovjek se više izgubi. Što je što?
1: Ovako, mislim, kad govorimo o lažima, moramo zaista biti svjesni toga da stvari nikada nisu crno-bijele.
0: Da.
1: Dakle, da ne možemo nas, ljude, podijeliti na lažljivce i na one koji to nisu. Jer, kako istraživanja pokazuju, svi lažemo. Svi lažemo. Međutim, razlika je naravno kome lažemo, jer možemo lagati i sami sebi, a možemo lagati drugima. To možda radimo češće, ali povremeno i sebi lažemo. Ali ono što je zapravo mnogo važnije, to je zašto. Koji nam je cilj kad lažemo? Jer cilj nam može čak biti i plemenit. Mi želimo zaštititi nekoga, pa ćemo mu zato izgovoriti neku blagu laž ili ćemo, što kažu političari, ne izgovoriti istinu da bismo ga na neki način zaštitili, jer procjenjujemo da od te istine će imati više štete nego koristi. Možemo naravno lagati zato da mi izvučemo neku korist za sebe. Možemo lagati zato što želimo nekoga obezvrijediti, nanijeti nekome štetu, srušiti mu ugled. Ali možemo i lagati ponekad iz, mogli bismo kazati, nekakve naučene pristojnosti. Svi znamo da smo vjerojatno u životu barem jedan puta, a vjerojatno i više puta, dobili neki poklon koji nam se uopće nije sviđao, koji nam nije trebao. Pa, ima ljudi naravno koji su u lice onome darovatelju rekli, ma šta će mi to, to mi ne treba. Ali najveći broj nas će se vjerojatno nasmiješiti i reći hvala.
0: To je kad dođete od nekoga na ručak, pa onda nešto šta ne volite, onda kažete kako je lijepo.
1: Da, prema tome i to je neka laž. Kažu, to zovemo laži iz pristojnosti. Ja. Prema tome, veliki je dijapazon tih naših laži koje mi koristimo u svom životu, ali sa sigurnošću možemo kazati da ne postoji čovjek koji nikada u životu nije lagao. Ako netko to tvrdi za sebe, onda je zaista lažljivac.
0: Evo sam mi palo na pamet, dok to pričate, zapravo prije jednu 15 godina možda i ne znam, 10 je zapravo kad bi čovjek obolio od karcinoma, onda mu liječnici nisu govorili. Sjećate se ono, bilo je kao da se nego bi govorili obitelji, pa bi onda obitelj to lagala, sad je kao postalo da se mora reći istina. Je li bolje, evo sad, na primjer u tom slučaju, je li bolje reći istinu ili kao što je nekad bio običaj prešutjeti?
1: Evo ovako, vi ste sad upravo naveli ovu dilemu,
0: da,
1: koja je bila naslov jednog stručnog rada koji je davno, prije vjerojatno 30 godina sam ga ja negdje pročitala, gdje je bilo pitanje reći istinu ili ne, je li to stvarna dilema ili zapravo pogrešna. I onda su psiholozi negdje na temelju jasno istraživanja došli do zaključka da zapravo uvijek treba reći istinu i da nije dilema istina ili neistina, nego je dilema koliko istine, na koji način i kome ćemo je saopćiti. Prema tome tu postoji velika gradacija, jer mi smo vjerojatno opet svjesni svatko od nas da se razlikujemo po tome želimo li zapravo znati istinu kad negdje naslučujemo da je ona loša za nas, ili bismo radije živjeli u neizvjesnosti, pa onda postaje neki tračak nade da možda ono loše ipak nije točno. A ima naravno ljudi koji ono žele, recite mi kako je, jer tako ću onda najbolje se pripremiti za nastavak života kad točno znam što mi se događa. Dakle, treba znati kome treba priopćiti istinu, hoće li osoba podnijeti, ako mu je onako saspemo u lice, što znaju nažalost doktori, da vas praktički ne pogledaju u lice, a da kaže, ovo je jako loše, još možda 2-3 mjeseca pa smo, pa ste gotovi. Mislim, tako se ne razgovara, to je sigurno.
0: Ali dobro, to opet davanje nade, trebalo bi davati nadu, ali opet reći istinu. Ne reći da imate, ne znam, ono upalu nečega bubrega, zapravo imate karcinom na bubrezima.
1: Ne, to je sigurno. To je sigurno da treba, naravno, ljudima koji teško prihvaćaju istinu, treba to stupnjevano. Dakle, kroz nekoliko navrata, ali uvijek, to se više manje svi slažu, čak se i liječnici slažu s tim, da bez obzira koliko dijagnoza izgledala strašna, da uvijek treba ostaviti jedan tračak nade. Da nikad nismo sigurni, mi na temelju našeg trenutnog znanja i vidimo da to ide u lošem smjeru, ali nikad se ne zna, možda slučajno te zbog nečega situacija promijeni. Dakle, neku nadu uvijek treba ostaviti, inače smo izgubili kao pacijenta, kao suradnika, da se pridržava uputa koju mu dajemo. Zašto će se pridržavati ako zna da za mjesec dana je kraj?
0: Evo sad kad sam pripremao ovo baš za vas, ovu priču o istini laži, ona me prijateljica pitala da vas pitam, zapravo, i on dijete ide u vrtić. I zapravo, kaže ona, on nije da više ima bujnu maštu nego šta laže. Pa nije nikako jasno kako on dođe iz vrtića i priča nešto što se uopće nije dogodilo u vrtiću. I kaže ona, par puta me pokušala objasniti da je to laž. Ali onda kaže ona, ali on kada ima bujnu maštu, on kada je u nekom drugom svijetu.
1: Točno. Djeca praktički predškolske dobi, naravno tu sad ne možemo kazati da je kod svih tako, ali sigurno treća, četvrta godina, pa možda i peta, možda čuju ili su gledali neki crtić, ili je teta čitala neku priču, ili smo mi s njima o nečemu razgovarali, a onda su oni tome dodali neko svoje razmišljanje, ili su možda 2-3 priče koje su čuli spojili u jednu koja se njima sad svidjela i to sad je nešto sasvim novo što dijete nije doživjelo ni čulo, ali ono je stvorilo novu konstrukciju. To ne znači da ono laže. Djeca zaista imaju bujnu maštu i ona su u stanju od nekakvih nekoliko informacija stvoriti priču da su negdje bila, vidjela, u nekom zoološkom vrtu, putovala po svijetu. Bilo bi jako pogrešno tumačiti im, znaš, to ne smiješ govoriti, to nije istina. Nego potaknimo dijete, pričaj mi, di si bio, šta si vidjela, kako je bilo, s kim si se to se sve to događalo. Neka priča, neka razvija maštvo, od toga neće biti ništa loše.
0: A hoće li možda jednog dana postati neko ko malo više laže, ako ga pustimo?
1: Ne, ne mora biti, ne. Zato što je karakteristika te dječje dobi, da oni teško razlikuju stvarnost od mašte. Kako budu razvijali svoje misaone procese, tako će naravno ta razlika biti sve jasnija i kad dijete krene u školu, onda će biti puno jasnije šta je zapravo istina, mada i tada mašta još može igrati veliku ulogu, ali dijete će moći razumjeti što je to ono zapravo razmišljalo, a što je doista vidjelo ili čulo.
0: A kad se zapravo dijete uči da ne govori laži, nego da govori istinu?
1: Mi ga učimo od početka, ga učimo od 2 godine, 3 godine, ako je, ne znam, palo mu nešto pa je razbilo, onda ona kaže ja nisam. Ajmo sad vidjeti, ima li koga ovdje, nema nikoga. Jesi držala čašu u ruci, jesi, jel ti pala, je, pa onda si ipak ti razbila. Samo ne vikom, galamom, svađom, nego kod te male djece treba im stvarno objasniti da oni vide da ono što se dogodilo nije mogao napraviti nitko drugi nego samo oni.
0: Jer zapravo kad idete vikom i galamom, onda utjerujete strah i onda će još više lagati sutra.
1: Točno, jer onda na taj način zapravo šaljemo poruku. Ako govoriš istinu, bit ćeš kažnjena. Ako govoriš istinu, dobit ćeš možda batine ili dobit ćeš zabranu gledanja nekog crtića ili nečega. Onda je bolje ne govoriti istinu. Osim toga ima još jedan problem koji mi radimo, a to je mi zaboravljamo da možda ponekad, dobro da nas više fiksni telefoni nisu toliko u igri, ali ponekad dijete možda čuje gdje je mama rekla na telefon, ma nisam kući, nemoj sada dolaziti, a iz stana razgovara sa prijateljicom. Dijete registrira da zapravo mama laže, govori da je nema, a tu je.
0: To je...
1: Kako ono sad može shvatiti o čemu se radi?
0: To je ono kad si mal pa onda dolazi neka susjeda, onda pravimo se da nema nikog u stanu, neko ona zvoni. to smo zapravo svi, ja mislim, više manje prošli.
1: Je, ali to su isto zapravo laži,
0: jel? Je, onda se zapravo pitate se, poslije nije jasno kad ostanete sami kao dijete, zašto?
1: Jer dijete je onda zbunjeno, mi ga učimo, ne smije se lagati, a mi u koje ono vjeruje i misli da ono što mi izgovaramo je zaista istina i tako mora biti, mi sami se ne pridržavamo toga. Na taj način samo stvaramo kaos u dječjoj glavi, ono ne može zapravo onda naučiti stvarna pravila koja bismo mi željeli da ono prihvati.
0: Ja se sjećam jedne situacije kad je meni mama isto zvonio telefon da mi je rekla da rečem da nije doma. Mama je rekla da nije doma. I onda više nikad je rekla da uzmem ja slušalicu.
1: Eto, to je najbolji način.
0: Jer meni kad to bilo kao djetetu, to je bilo normalno reći. Mama mi je rekla da nije doma. A ova pita di je, a ja ne znam.
1: Absolutno. Da, tu mi često griješimo. Onda se čudimo kad nam se bumerang vrati. Pa zapravo ono što smo mislili da je pametno se pokaže da smo napravili veliku pogrešku.
0: Ali ako lažemo u životu i lažemo, na primjer, u obitelji, lažemo prijateljima, ljudi će izgubiti povjerenje.
1: E sad opet sve ovisi zašto lažemo, jel zašto nam trebaju te laži. Ja sam ono na početku kazala, nekad lažemo sami sebi. Ako smo recimo, ne znam, neki đak, student,
0: da.
1: Položio je ispit ili je dobio dobru ocjenu u školi, onda se može hvaliti kako je bilo jako teško i sve, ali eto, zahvaljujući mojim sposobnostima, trudu, meni je uspjelo. A zapravo je bilo bez problema, nešto sve jednostavno, lako, svatko je to položio, svi su prošli ispit, a mi se negdje hvalimo jer na taj način sami sebe uvjeravamo da više vrijedimo, a i svoju okolinu. Poteškoća nastaje onda kad s tim nekim izmišljenim pričama o sebi počnemo zaista sami u to vjerovati. E onda možemo imati malo većih problema sami sa sobom.
0: Ali zašto počinjemo zapravo lagati? Jer ono na kraju ima osjećaj kad vi nekome lažete. Zapravo lažete najviše sebi.
1: E sad, sve ovisi koje su to situacije u kojima lažemo. Mislim, nekome možda lažemo ono što sam malo prije kazala, da ga na neki način zaštitimo. Ako smo saznali neku lošu informaciju, da će možda neko izgubiti posao, pa, a nije baš 100% sigurno. Pa nećemo mu to sad sasuti u lice ako znamo da je to osoba koja je inače nesigurna, koja nema puno povjerenja u nikoga, a najmanje u sebe samu. Onda joj nećemo to kazati.
0: A ili je možda u tom slučaju bolje prešutjeti?
1: Je prešutjeti, pa onda ćemo vidjeti ako situacija zaista postane dramatična, onda možemo s tom osobom razgovarati, pokušati joj pomoći da eventualno ako zaista dobije otkaz, da nađe drugi posao ili nešto drugo. Ali zašto je plašiti ako to uopće nije sigurno.
0: Ali opet ono malo prije ste vi spomenuli, profesorice Nazor, bumerang, ali opet vam se može vratiti u glavu ako vi to prešutite, ta osoba zna da ste vi znali, ona će reći, a zašto mi nisi rekao? Ili zašto mi nisi rekla?
1: To je isto moguće, da, to je isto moguće. Dakle, nije moguće davati opće recepte koji vrijede u svakoj situaciji, nego zaista treba dobro poznavati konkretnu situaciju, osobu s kojom smo u nekom odnosu i onda mislimo da je dobro nešto prešutjeti, pa onda odvagnuti hoćemo li možda napraviti više štete nego koristi, što je bolje reći. Dakle, ne možemo kazati generalno je dobro to sakrivati, nego sve ovisi o tome koja je to informacija koju ne želimo kazati, hoćemo li svojoj prijateljici, ne znam, reći da smo vidjeli njezinog muža s nekom drugom ženom ili ćemo to prešutjeti, što dobivamo s tim da kažemo, a što će ona dobiti s tim ako mi prešutimo, hoće li neko drugi reći. Dakle, tu ima puno situacija koje su vrlo zapravo, ih je teško unapred predvidjeti šta je dobro, a šta je loše. Nekad je isti ishod može napraviti veliku štetu, a u drugoj situaciji taj isti ishod će rezultirati nečim dobrim.
0: Ja sad se baš spomenuo tu priču, ja sam prije par godina, mi smo nešto pričali u društvu i onda je sad, je baš jedna potegnula priču, kaže kad bi ti vidio moga muža sa nekom drugom, bili bi rekao kao dobri prijatelj. Jesi rekao, ja to ne znam, ja onda ulaziš u tuđe živote.
1: Je, to su vrlo delikatne situacije. To je veliko pitanje hoćemo li napraviti dobro ili loše ako tu informaciju, jer možda to što smo mi vidjeli, ponekad znamo da ono što vidimo, ono što gledamo nije baš tako kao što izgleda na prvi pogled. Dakle, može se dogoditi da smo čak vidjeli muža te naše prijateljice gdje je zagrlio drugu ženu, ali možda je ona bila tužna, nešto je se ružno dogodilo. I eto, ona mu je imala potrebu da ju neko zagrli, da nekome stavi glavu na rame, a to apsolutno nema nikakve veze s njihovim emocionalnim odnosom u smislu varanja vlastite žene. A na prvi pogled djeluje tako. Dakle, i ono što smo vidjeli možda nije zapravo pokazatelj stvarne prevare, nego ima neko drugo značenje.
0: Evo, meni ono osobno što najviše vrijeđa, vrijeđa mi zapravo kad upalite i televiziju, radio, pa slušate političar koji znate da je nešto napravio i onda on, kao da smo mi, ne znam, onaj, one ribice, pa ona, kao se zvala Dora iz Nema, koja brzo zaboravlja. To mi nekako nikad nije leglo. Zašto? Ali to onda vrijeđanje ljudi.
1: Je, to je podcjenjivanje.
0: Da.
1: Nažalost, poznato je da su političari kategorija koja zapravo najviše laže. Tim da se negdje smatra da, eto, u onim predizbornim kampanjama da je gotovo nemoguće da dok se natječu hoće li biti negdje izabrani, da baš samo govore istinu. Tu se negdje podrazumijeva da bude i lažnih obećanja. Međutim, jednom kad dođu na neku funkciju, onda bi nekako očekivali da ipak prihvate odgovornost za ono što rade. Međutim, svjesni smo da vrlo često zaista slušamo laži, ali koje su toliko pomalo, zaista što ste malo prije kazali, nevjerojatne, toliko glupavo smišljene da je evidentno da to što govore ne odgovara pravom stanju stvari.
0: Eto, sad ste baš rekli,
1: onda podcjenjivanje građana.
0: Eto, kad budu te kampanje, to je toliko toga. I na kraju prođe 4 godine, ništa se nije dogodilo. I onda prođu novi 4 godine s nekom drugom postavom, opet se ništa nije dogodilo.
1: Je, s tim da smo opet tu, moramo priznati, čini mi se odgovorni svi mi, koji ako smo nekoga birali za saborskog zastupnika ili ne znam gradonačelnika ili nešto slično, hoćemo li opet na sljedećim izborima kazati, ma je, prevario nas je, ali onaj drugi bi možda bio
0: eto,
1: još gori, pa ćemo ipak za
0: ovo. Ali to kad radimo ankete, upravo tako ljudi kažu. Ne znam, nakesio se novaca, ako sad izaberemo nekog novoga, onda će se ponovo ovaj. Pa bolje ovaj koji ima više novaca, valjda će se sad, trebat će mu manje novaca.
1: Da, ali onaj koji ima više, njemu nikad nije dosta. Tako da, nažalost, onda se vrtimo u zatvorenom krugu, ako ne želimo mi presjeći taj lanac i reći, pa gotovo. Na kraju mi bismo imali pravo naše zastupnike saborske pozvati na odgovornost, mi smo glasali za njih. Oni bi bili dužni građanima zapravo ih izvještavati o tome što su napravili od onoga što su obećali, ali to naprosto mi nemamo tu političku kulturu.
0: Ne, to zapravo, eto, to vam kažem, baš to me eto, često me pogodi kad gledam, sad gledam zadnje vrijeme po ovim portalima, sad je ova fontana na rivi, ali to je, evo, kad sam ja bavim novinarstvom zadnjih 25 godina, to svaki put su pred izbore, svi grade tu fontanu ponovo i onda prođe, pa ponovo pa prođe.
1: Je, to tako uvijek u nas je, redovito ide, ne samo i fontana, idu škole, idu starački domovi, sve ovako ovo gdje su teme na koje su ljudi osjetljivi, to neki koji su malo inteligentni političari, oni onda vrte takve teme jer znaju da to građanima se sviđa, da će oni eto navodno se brinuti za rješavanje tih problema, a onda nažalost kad dođu na neku funkciju, ja znam da ima mnogo i administrativnih problema i toliko toga da nije sve u njihovim rukama, da ih mnogi koče na različitim frontama, a da baš ništa ne mogu napraviti, to ne vjerujem.
0: Mene što, na primjer, je oduševilo, na primjer, to sam gledao, jedan put je bilo kod nas, sad više se ne sjećam na kom televiziji, ja sam to gledao redovito na BBC-u, onda u studiju dovedu vaše kolege, psihologe koji kažu, kad neko ima tu kampanje, pa onda oni točno gledaju šta radi s rukama, gdje gleda s očima, i onda kažu odmah ova osoba neće to izvršiti, a mi to, na primjer, ne radimo. Je li se može zapravo u nekom nastupu čovjeka vidjeti ko laže?
1: E sad ovako, obično, bar ono koliko ja znam tome da naravno možemo lagati i neverbalno, dakle možemo jasno svojim smješkom ili mrgođenjem slati jednu informaciju, a mislimo sasvim nešto drugo. Međutim, prepoznati da neko laže, obično se smatra da moramo dobro poznavati tu osobu, da bismo onda uočili promjenu u, ne znam, povišenom tonu ili sniženom tonu, brzini govora koja se povećava ili smanjuje, u bjedilu, u crvenilu, u češkanju, u vatanju za uho ili nešto slično. Trebalo bi znati, ako prvi put nekoga gledamo, teško da možemo samo na temelju tih neverbalnih znakova biti sigurni da netko govori istinu ili laže.
0: A dobro što su nas učili roditelji, kad s nekim priđete i ne gleda vas u oči, onda znate da laže.
1: Evo ovako ima, ja sam još pročitala suprotno od toga, da ako vas netko uporno gleda u oči, a govori stvari koje nemaju neku posebnu težinu, bar se tako ne čini, onda i to može biti laž. Prema tome, svi ti signali njih treba opet staviti, kažem, u kontekstu u kojem se nalazimo i koliko dobro poznajemo osobu koju promatramo.
0: Jer zapravo vidimo u medijskom prostoru neke ljudi koji kad drže govore gledaju sa strane, ne gledaju publiku. Sad, je li to zato što će nešto zalagati ili je to zato što
1: ne
0: je nesiguran?
1: To naprosto može biti i da je njihovo nesnalaženje.
0: Da, da.
1: Niko im nije dao upute kako bi zapravo, možda su prvi puta ili rijetko dolaze ili njima to predstavlja svojevrsnu stresnu situaciju, pa onda im je nekako lakše da nikoga ne gledaju nego sa strane, pa se tako osjećaju sigurniji da ne bi vidjeli neko lice ili više lica koja se mršte, koja šalju negativne signale. Tako da to može puno toga značiti, ne mora biti jednoznačno nikako.
0: I ono što ste htjeli reći za kraj, zapravo ljudi najčešće padnu na ispit, vam reći, iskrenosti i laganja kad posude novac od nekoga pa ga ne vrate. A obećavaju brde doline.
1: Je, to je, ali ja, meni se čini da oni koji su tako spremni varati vraćanje novca pa obećati, a ne vratiti, da nažalost i u nekim drugim situacijama ne možemo baš se pouzdati u njihovu odgovornost i vjerodostojnost. Da bismo ipak, ako posuđujemo novac, morali znati kome ga posuđujemo.
0: Ali tu sam da, recite.
1: Ako je to netko kome inače vjerujemo, koja je odgovorna osoba, pa mislim da je mala, puno manja vjerojatnost, nikad ne može biti 100% sigurni da će nas ta osoba i kad je u pitanju novac prevariti.
0: Ali ono što sam primijetio kod dosta ljudi, i onda vi koji posudite novac, vas je sram pitat vlastiti novac, a ta ista osoba vas gleda, kao što ste vi rekli, direktno u oči i nema nikakvih problema.
1: Je, to je problem, to je veliki problem, to smo onda sami krivi jer se zapravo ne znamo izboriti za vlastito pravo. Nama je neugodno što smo se razočarali u osobi kojoj smo vjerovali, a moramo stvari stvarno pilu okrenuti naopako i sebe uvjeriti da onom drugome mora biti neugodno, a ne nama, jer mi ne posuđujemo, mi samo tražimo svoje.
0: I za kraj zaključak, znači, život je satkan i od istine i od laži.
1: Bez daljnjega. One laži kojima ne nanosimo štetu nikome, ne vrijeđamo nikoga, ne uzimamo ništa tuđe, one su najčešće, one spadaju recimo u kategoriju tih takozvanih bijelih ili neko ih naziva bezazlene laži, kojima ne nanosimo štetu. A njih se ne možemo, bez njih ne možemo zapravo zamisliti život.
0: To ono kad smo djeca pa bi zakasnili u školu pa bi rekli da je autobus zakasnio.
1: To je isto, da. To je jedna od ovako dječjih.
0: Bijelih laži.
1: Može biti kod odraslih isto. Ako smo na nekim sastanku sa društvom se dogovorili pa smo zakasnili, isto nam je kriv autobus ili auto kojeg nismo mogli izvući iz parkirati.
0: Ali došli smo na noge.
1: Da.
0: Eto, hvala vam puno, profesorice Nazor. Ovo je bila profesorica Mirjana Nazor.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Jadrana. Rano poslije podne nakon Zadra nevrijeme je pogodilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom. Na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Vozačima se savjetuje oprez.

0: Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
1: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: U dvijema prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru. Na objema lokacijama obavlja se policijski očevid, promet je i dalje otežan. Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jednom poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Evo što je najavio ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Sljedeći ponedjeljak ćemo imati razgovore sa HOK-om, odnosno sa Glasom poduzetnika. Sljedeći utorak smo pozvali predstavnike sindikata, javnih i državnih službi. Vlada mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno pravo.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Glumac Enis Bešlagić gostuje večeras u Splitu s autorskom monodramom Da sam ja neko, predstavom koja je doživjela više od 300 izvedbi. Izvedba u domu HV-a u Lori je rasprodana, a sljedeća je 16. ovog mjeseca. Poslušajmo što je o autobiografskoj predstavi kazao Enis Bešlagić gostujući danas u našem programu.
3: Želio sam napraviti našu priču, pa baš je nekako i generacijski. Nas će više taknuti od mlađih, mlađi će nekako nemaju tu vrstu emocija koje smo mi izgradili godinama. Mi nekako ćemo se vratiti u neka bolja vremena, mladi će dobiti neku poruku, tako da je predstava zaista napravljena za sve. Ja sam je gradio nekako po sebi kao šta bi meni držalo pažnju 2 sata. Mnogo gledaš filmove, gledaš, pa ti ono, ne znam, zaustaviš pauzu pa odeš, ili emisije zabavne, nema veze, ali sam shvatio da je najbolje neku istinitu priču, istinite situacije koje život kad namjesti, vjeruj mi, ne možeš ih izmisliti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, a temperature zraka iznose Split 16, Knin 17, Makarska 18, Hvar i Šibenik 20, Zadar 21 Celzijev stupanj. O vremenu sinoptičarka Anteja Copić.
5: Sutra pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom na jugu Dalmacije još može biti mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, navečer u okretanju na jugo. A prema trenutnim izgledima, u petak i subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a u nedjelju pretežno vedro i napokon kreće stabilizacija vremena. Najviša dnevna temperatura zraka do 26, u nedjelju do 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Kada ti život sasvim promijeni zadanu mu priču.
1: Evo, mi smo polako stigli do kraja današnjih druženja u emisiji Šime u sridu. Iza nas je jedno promjenjivo splitsko poslijepodne koje je započelo s kišu i oblake, no večer nam je ipak donijela mirnije vrijeme i prestanak oborina. Nadamo se da smo vas uz dobru glazbu, aktualne informacije, ugodno društvo uljepšali vam dan i da ste zaboravili na ovu kišu. Hvala vam što ste bili uz Radio Split i što ste nam svojim povjerenjem pravili društvo tijekom cijelog poslijepodneva. S vama su danas bili Filip Milanović, Edi Urem i Šime Kovačić. Bio sam vaš domaćin i birao sam glazbu koju ste slušali tijekom emisije, a vijesti je svakog sata čitala i uređivala Miranda Hrabar. A ja ću se oprostiti uz priču naše drage Ane Grabovac, i to priču Dualna fotografija, koja će vas, vjerujem, na svoj poseban način uvesti u mirni dio večeri. Želim vam ugodnu večer, miran ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Ostanite s program Radio Splita, a mi se ponovo družimo uskoro. Hvala vam na pozornosti, čuvajte se i čujemo se.
0: Dualna fotografija. Kada ti život sasvim promijeni zadanu mu priču, puno ti vremena treba da prihvatiš promjenu te priče. Novi sižet je stran i teško se uklapaš u njega. Nekima to uspijeva, sigurno bolno proživljavaju, no prihvaćaju istinu, uvjeravajući sebe poznatom floskulom, takav je život, ništa se ne da promijeniti, i idu dalje. Ranjeni, ali živi i spremni za neke nove sadržaje priželjkivanih priča. Ja očito nisam od takvih sretnika, jer se neprestano vraćam početku moje priče, pokušavajući promjenom mjesta radnje, aktera, redoslijeda priče, naratora, naći odgovor ili bar svojoj priči dati sretan kraj. Uvijek sam, gledajući fotografije s mog vjenčanja, što su uredno složene redoslijedom događaja, u bijeli album, naravno prigodni, tvrdih korica, obrubljen zlatnom svilenom niti, osjećala nelagodu, potištenost, promatrajući nas dvoje zagrljene, već potpisan je bračni par na dualnoj fotografiji. Naime, tih ranih 70-ih bilo je uvriježeno zapravo pravi modni hit nakon obavljenog vjenčanja fotografirati se u hodniku pred vjenčaonom ispred velikog zidnog ogledala koji je obuhvaćao gotovo cijeli zid. Matični ured imao je svog službenog fotografa koji je kreirao sve poze mladenaca i pravio fotografije i bez tvoje privole. Nama je ta usluga dobro došla, jer nismo imali nikoga tko bi nam ovjekovječio taj sretan trenutak. Na inzistiranje fotografa, za pozu pred ogledalom teško sam pristala. Nečkala sam se. Odbojna mi je bila ta dvostrukost slike. Plašila me, a zapravo i nisam znala zašto. Bila sam sretna, imala sam pored sebe čovjeka kojeg sam voljela i taj čin braka trebao je biti početak naše sretne životne priče. No dvostruka fotografija pokazivala je dvoje odsutnih, nezainteresiranih mladih ljudi koji kao da su se tu našli slučajno ili čak nekom greškom. Ako se u pogledu zrcali duša, onda je naša preslika u ogledalu pokazivala naše duše, koje nisu bile u skladu s našim sretnim trenutkom, vezujući se u ljubavi, brakom. Kao da je ta fotografija od samog početka imala loš predznak. Boru sam upoznala u preradi, mojoj radnoj organizaciji u koju sam se zaposlila prošlog ljeta, nakon završene ekonomske škole. To je zaposlenje donijelo veliko zadovoljstvo meni i mom ocu, koji je nakon prerane mamine smrti brinuo o meni i mlađem bratu. Vjerovao je u to zaposlenje kao u moju zbrinutu budućnost, a i pripomoć u domaćinstvu. Posao me veselio. Radila sam u likvidaturi na jednom dinamičnijem službeničkom poslu, jer je bio vezan za šaltersku komunikaciju. Često su na tom šalteru dolazili službenici, transportni radnici i tehničko osoblje iz pojedinih pogona poduzeća, pravdati svoje putne troškove ili koje kakve učinjene račune. Boro je radio u pogonskoj strojarnici kao strojarski tehničar. Vezano uz taj posao, jednom mjesečno dolazio je pravdati svoje račune. Bio je ugodan u ophođenju i drugčiji od ostalih koji su mladu službenicu tek onako usputno primijetili. Meni je imponiralo da se nešto stariji muškarac odnosi prema meni s posebnom pažnjom. Nije mi izgledao nešto posebno, ili sam ja tada bila u onoj fazi kada se još ne primjećuju muškarci. Mojim kolegicama je bio izuzetno zgodan, uz to odličan u poslu, priznat u poduzeću, i pričajući o njemu uvijek bi dodale kako je slomio mnoga srca, no još ni jednoj nije uspjelo osvojiti ga. Kancelarijske priče su me zabavljale, no već na putu do kuće zaboravljala bi ih. Bila sam zadovoljna svojim poslom. Punio mi je naprosto baterije za one kućne poslove što su me čekali. Trebalo je ocu i bratu pružiti ugodu doma. Dan mi je bio sasvim ispunjen i nisam imala vremena za neke prohtjeve. Nekoliko mjeseci Boro nije dolazio na moj šalter. Saznala sam da je uz nekoliko kolega otišao u Njemačku na poduku do školovavanje. Poduzeće je otvaralo novi pogon pivovaru i trebali su im stručni ljudi za opsluživanje tog pogona. Kada sam nakon tih nekoliko mjeseci ugledala Boru, iznenadio me. Izgledao je sasvim drukčije, bolje, zgodniji. Bio je on elegantan, visok muškarac, no sada je to eleganciji dodao neku posebnu notu. Obučen uske traperice trapeznog završetka, košulju s međoj boji kockastog dezena širokog okovratnika, pa kožna trenerka, boje devine dlake i polučizme u istoj boji. Tim sasvim novim izgledom zaintrigirao me. A tek frizura, poluduge kose s odužim zaliscima i dugim pramenovima na čelu. Sve sam primijetila, zapamtila. I da nije bio svijetle put i kestenjaste kose, u 20 i nekima bio bi gotovo preslika Elvisa Prislija. A ja sam Elvisa naprosto obožavala. Ovo novo izdanje moga kolege sasvim je privuklo moju pažnju. Možda i više nego što je trebalo i što sam željela. Priželjkivala sam njegov dolazak jednom mjesečno na moj šalter. Uvijek je bio jednako ugodan, a ako bi se ponekad tek slučajno sreli u hodniku, uputio bi mi osmijeh, a ja bih se crvenila. Godilo mi je. I to je bilo sve. Već sam imala nešto više od 2 godine staža. Uhodana već službenica i brižna ispomoć ocu i bratu, do godine maturantu. Moj život imao miran tijek, osim onog škljocanja u srcu. Čutila sam, zaljubila se. Kako je bilo uvriježeno u tadašnjim poduzećima, državni praznici slavili su se veselo. Svako je poduzeće nastojalo svojim radnicima prirediti pravu zabavu, doličnu njihovom trudu u opsluživanju i u napredovanju poduzeća. Tako je i moje poduzeće za 8. mart priredilo pravu svečanost. Slavilo se u jednom prestižnom restoranu do kasnih sati. Naravno, i Boro je bio tu. Kada me pozvao na ples, krenula je moja priča. Cijelu večer nisam napuštala njegov zagrljaj. I nisu me intrigirali kritizirajući pogledi i došaptavanja. Znala sam da će sutra biti ogovaranja, ali ja tada za nikakav dobar glas nisam marila. Boro je bio moj sretan trenutak, a ja omamljena nekim novim osjećajem, bila sam iznad svih tih ljudi i toga prostora. Nakon te zabave, umjesto da me Boro u već neke sitne sate otprati kući, ja sam tako omamljena završila i ne znajući kako u njegov stan. I moja priča krenula, baš onako kako sam i zamišljala. Boro je bio pažljiv, nježan, blizak, drag i moj. Taj zagrljaj muškarca, bliskost i poljupci izmamili su svu moju slabost, ovisnost, privrženost. Bila sam u tom trenutku naprosto njegova svojina. Ni srama, ni stida, ni osjećaja grijeha, ni brige za sutra. Samo je postojao taj trenutak i ta noć. Otvorio mi se jedan novi svijet, a ja sam se u tom svijetu osjećala kao kraljica. Moj brižni otac dočekao me to jutro umoran od bdjenja i brige. Ne znam je li primijetio promjenu na meni, je li povjerovao da je proslava Dana žena trajala do tih jutarnjih sati. Nešto sam se odmorila, a onda sam, guštajući u reprizi svih prošlonoćnih trenutaka, u mojim mislima pokušala biti ona ista, što da kako, više nikada neću biti. Moj noćni zanos je prespavan. I ja sam željela, uznemirana novim osjećajima, da se susreti s Borom nastave. Postao mi je nasušna potreba. Ja sam voljela. Javio se tek sredinom tjedna. obaveze su ga spriječile. Naravno da mu je naš noćni susret puno značio i htio je da se nađemo opet. I započela je naša veza. U običajnim izlascima u kojima mi je svaki naš zajednički trenutak bio vrijedan Božjeg dara. Ta naša veza bila je često popraćena zločestim komentarima mojih kolegica na poslu, no nisam ih slušala, niti su me zanimale. Boru sam istinski zavoljela snagom prve mladenačke ljubavi. Činilo mi se da i on takvu ljubav osjeća prema meni. No ponekad me je njegovo šeretsko ponašanje znalo rastužiti. U tom ponašanju osjećala sam nesigurnost kao da smo zajedno iz čiste ugode, bez obaveze i trajnosti veze u kojoj kao da je ljubav bila na margini. Naprosto, dok traje, traje. Boro je porijeklom bio Šumadijac. Njegovi su roditelji iz Gornjeg Milanovca davno došli u Split i on je tu rođen. Isticao je to svoje porijeklo vezujući ga u svoju veselu prirodu, druželjubivost, osobito s prijateljima po kavanama. Takvi su ti svi Šumadijci, govorio je. Pričao mi kako se tek tamo u postojbini svojih roditelja raspojasa, oživi. Obećavao mi je da će me jednom odvesti tamo, kako bih i ja osjetila tamošnju bezbrigu i uživanciju u vašarskim veselicama. Nisam zazirala od ičije postojbine, mada je moj otac u nevezanim pričama znao reći da se dobro družiti s različitim ljudima, ali u odabiru životnog druga najbolje i najuspješnije ako je on od istog roda, ističući uvijek, da najbolje miriše cvijeće iz svojeg vrta. Iznenadila su me moja nepredvidiva raspoloženja. Postala sam nervozna, ljutila sam se bez pravog razloga na poslu, kući i ponekad sam bila i Bori čudna. Osjećala sam se loše, bolesnom. Trudna sam, konačno sam izgovorila prepričavajući mu jučerašnji posjet ginekologu. Zurio je u mene, a ja sam u tim očima vidjela strah, nelagodu, nikakvu pozitivu ili blago rečeno sretnu iznenađenost. Trenutak je šutio, a onda je suho odgovorio: samo da ti budeš dobro, sve drugo će se nekako srediti. Očekivala sam drugčiju reakciju, radost ili bar zagrljaj. Bor očito nije bio spreman za ovakvu promjenu stvari. Nije očito očekivao ovakav ishod naše veze. A ja sam zamišljala sasvim drugačiju reakciju. Vjerovala sam u ljubav i da će ova nagrada te ljubavi zazvati u njemu vatromec ushita i sreće, kako sam ja osjećala svom silinom. Borina mlakost sasvim me je prizemnila. No nadala sam se da je takva reakcija rezultat nenadanosti. Vjerovala sam da mu je stalo, da će srediti tu nenadanost i da ćemo se zajedno veseliti sretnom događaju. Nije se javljao nekoliko dana, a onda je odlučno nastupio: posjetit ću tvog oca, naravno. Vjenčat ćemo se, živjet ćemo kod mene, moj stan je prostran. Otac će se morati nekako snaći, jer više nećeš moći biti mu od velike pomoći. Mog oca Boro nije impresionirao. Kratko je trajalo njihovo upoznavanje i razgovor, i mada otac ništa nije komentirao, meni se činilo da sam ga razočarala odabirom mog životnog druga. Bilo je tuge u njegovim očima, a trenutak je trebao biti sretan. Boro i ja smo naprosto preživljavali u jednom lošem braku. Nestalo je gotovo na samom početku one čarolije koja me je osupnula, one prekrasne noći prazničkog slavlja. Uhodao se jedan život majke, supruge, službenice i ponekad, sve rjeđe, dobre kćeri u ispomoći u očevoj kući. U tom ishodavanom braku odgajali smo dva sina. Dva dobra dječaka, no odgajana u maniri šeretskog ponašanja njihovog oca, na koje ja nisam imala utjecaja. Boro je dobro napredovao u poslu. Postao je direktor pivovare. U toj funkciji mu je pripomogla i partijska odanost. Ja sam i dalje bila u svom službeničkom rangu. Mada mi je uspješnost i funkcija supruga mogla priuštiti bolje radno mjesto, no taj sam posao znala i dobro ga obavljala i bila zadovoljna. Kao tako nisko rangirana službenica, nisam bila adekvatna pratnja mom suprugu. Kolele su svakojake priče o njegovim odlascima na razna službena putovanja u obvezatnom društvu sekretarice, koje je usput rečeno često smjenjivao. Te priče me nisu mučile. Mučila me istina o mojoj zadanoj priči koja je već sasvim promijenila sadržaj. Prepustila sam život vremenu. Nastojala sam djecu dobro odgojiti i omogućiti im pravo obrazovanje. Trudila sam se biti im uzorna majka i pravi prijatelj. Mada mi se ponekad činilo da me ne doživljavaju takvom. U poduzeću sam znala čuti potihe komentare iza leđa. Kako Sanja dobro izgleda, pogledaj tu uzornu ženu. Nije ju onaj geđo dorastao. I nijedna od onih njegovih vucibatina ne može joj parirati. Priče i komentari pored mene su prolazili paralelno, nedodirujući me. A onda su stigle 90. Boro se naravno opredijelio. Uzbudila se ona vrela šumadijska krv. Na moju nesreću, tu krv su naslijedili moji sinovi. 20-godišnji Borislav i 18-godišnji Ivan. Krenuli su podukom svojih dušobrižnika, negdje preko Knina za Šumadiju. Moje majčinske suze, molitve, vapa i nisu pomogle. Nisu mogli spriječiti taj njihov neljudski odlazak. Očito me nisu htjeli. Nisam im rođenjem dala pravo genetsko nasljeđe kada je uspjela prevagnuti vrela krv. Bez ljubavi, bez privrženosti. Moj stari otac preminuo je neposredno pred njihov odlazak. Brat je odradio dug svoje pripadnosti. Sada je sretan otac već odraslog mladića. A meni je njegova uspješna obitelj jedina i velika radost. Već odbrojavam svoje ostarjele dane. Informacija o svojoj neuspješnoj obitelji nemam. Nisam prestala patiti. Nisam odbolovala. Sva sam sama nesreća. A stjecajem čudnih okolnosti na mjesto onog matičnog ureda u kojem sam na dan svoga vjenčanja u Borinom zagrljaju pozirala službenom fotografu pred onim velikim zidnim ogledalom, činećim tom pozom naprosto dualnost, dvostrukost svoje životne priče, nalazi se danas Kerumova prodavaonica. A ja živim u njezinoj blizini i svakoga dana, bez ikakvog osjećaja ili podsjetnika, u njoj kupujem svoj.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potpuno se razvedrilo nakon što je danas šire splitsko područje pogodilo grmljavinsko nevrijeme i prouzročilo velike poteškoće u prometu, podizanje šahtova, poplavu prometnica i odrone. Najviše problema bilo je na prometnicama. U kratkom razdoblju dogodile su se i dvije prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko, te u ulici Domovinskog rata u Splitu, u kojima je sudjelovalo 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. I vatrogasci su imali pune ruke posla. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
2: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu, došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: U Hrvatskom domu u Splitu poslije podne održana svečana akademija projekta Dalmacija

0: Storytelling destinacija kojim se promovira kvaliteta kulturnog turizma starih priča iz Dalmacije. Povezuje lokalne turističke vodiče i organizatore različitih specifičnih programa te oživljava povijesne likove, legende i baštinu na autentičnim lokacijama diljem Splitsko-dalmatinske županije. Renata Tešija, voditeljica projekta u Županijskom upravnom odjelu za turizam.
1: Slavimo ono naše najvrijednije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, slavimo naše ljude, priče, autentične priče, slavimo 44 oznake kvalitete, odnosno same priče koje smo kreirali naši storytelleri u ovom projektu. Osim njih 35 koji laureata koji večeras primaju oznake kvalitete za svoje proizvode, isto tako nagradit ćemo 17 priznanja zahvalnica svim ljudima, kreatorima turističkih doživljaja koji su kreirali svoje doživljaje koji su na našoj platformi, ali evo nisu bili dio našeg programa od samoga početka, već su se negdje naknadno priključili.
0: Na svečanoj akademiji bio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Kroz storytelling mi nudimo kako to je živjela kraljica Jelena, kralj Zvonimir, kako se radio soparnik, siromašna hrana danas na svakom stolu, na svakoj proslavi nezamisliva, kako to da na nekom otoku su ljudi preživljavali uz isključivo ribarenje, kako to da je u Vrgorcu poznata bikla i tako niz drugih aktivnosti i priča koje ne može vam pružiti ni sunce ni more, ne može vam pružiti ni kulturna baština koja je ostala za nas, ali se kroz storytelling može ispričati upravo to kako su naši stari koristili tu kulturnu baštinu koja je svakodnevnica svima nama. Zato ovaj projekt što je više odmicao, saživljavao je sve više i zato je danas tražena roba u turističkom smislu.
0: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Evo što je najavio ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Sljedeći ponedjeljak ćemo imati razgovore sa HOK-om, odnosno sa Glasom poduzetnika. Sljedeći utorak smo pozvali predstavnike sindikata, javnih i državnih službi. Vlada mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno pravo.
0: Prijetnje bombama stigle su ponovno na elektroničke adrese nekoliko zagrebačkih trgovačkih centara, medijskih kuća i policije. Kupci i zaposlenici su evakuirani, a policija pregledava objekte.
4: Vremenska prognoza.
0: Razvedrilo se, a temperature zraka iznose Knin 17, Makarska i Split 18, Hvar i Zadar 20, Šibenik 21 Celzijev stupanj. O vremenu sinoptičarka Antea Copić.
5: Sutra pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom na jugu Dalmacije još može biti mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, navečer u okretanju na jugo. A prema trenutnim izgledima u petak i subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a u nedjelju pretežno vedro i napokon kreće stabilizacija vremena. Najviša dnevna temperatura zraka do 26, u nedjelju do 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Dame i gospodo,
7: koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
7: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
8: Vi smeće ti,
9: skoro sa kim, da te mogu.
7: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
10: So let's stay.
7: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, još jedan put lijep pozdrav na početku večerašnjeg izdanja emisije Koncerti srijedom Radio Splita. Večeras ćemo se za kratko vratiti na domaći teren i to dobrih 30 godina unazad. Uvjetno rečeno domaći teren jer je naš Dino Dvornik zajedno sa Song Killersima 1995. godine, ali u Minhenu, snimio koncertni album koji i danas smatraju možda i najboljim live zapisom domaćih autora. Live in München objavila je diskografska kuća Croatia Records 1995. godine, dakle iste godine kada je i snimljen, a produkciju potpisuju Dino Dvornik i Dragan Lukić Luki. Ovim koncertom pa i albumom Dino Dvornik je još jednom pokazao da je nedvojbeni kralj hrvatske glazbene pozornice. Pjesme koje je izveo na koncertu, a koje su i na albumu, jedna za drugom su se redale kao hitovi inače, a koncert je otvorio legendarnom Zašto praviš slona od mene iz 1988. koji je napisao zajedno sa Goranom Kraljem. Nastavio je s pjesmama Misliš da sam blesav, Ti si mi u mislima, Ja bi preživio, Stvorena za to, od kojih je Ti si mi u mislima potpuno njegov autorski rad. Ostale su nastale u suradnji sa Zlatanom Stipišićem Džibonijem, Draganom Lukićem, Zoranom Šabijanom. Pjesma Rušila sam mostove od sna, koja je nastala u suradnji sa Josipom Lisac s albuma Priroda i društvo, bila je nominirana za nagradu Porin za najbolju vokalnu suradnju. Koncert je završio s pjesmom Imam rep i Ljubav se zove imenom tvojim. Live in München je jedini koncertni album Dina Dvornika, no izvedbe pjesama, atmosfera općenito i karizma koju je publika uvijek osjećala, vladali su još dugo. A upravo na sjećanje na njegov live nastup, na kojima su bili potpisnici ovih redova, 2009. godine na splitskim Bačvicama održan je svojevrsni tribute live na kojem su nastupili mnogi glazbenici, ujedno i njegovi obožavatelji. Taj ćemo tonski zapis čuti u nastavku, a za početak je dovoljno reći Dino Dvornik i Song Killers i Live at München na godine 1995.
1: Good morning, ladies and gentlemen. We are in Munich in a Diamond Club in München. This is the Song Killers band and Dino Dvornik. Come on, dance!

Ahora sube, mamalo. Hace, yeah.

0: OK.
1: Ti sei mio grudima! Ehi! Yeah.

bellissima. Everybody look at her. Look at Yeah, ja sam čovjek tvoj. Ja i on smo zajedno.

sa vama i sa nama. Htio bih vam predstavit moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegov ime. Jana. Fun!

0: muzikanta na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Jones prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

Сербия на бубню. Шоумен! Jače, idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, zdaj! Jače, mani!

sad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Grgom Mrvicom.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Zbog jakoga nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
1: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
2: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
1: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
2: Vrijeme sutra pretežito sunčano.
1: Vatrogasci su jutros ponovno imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu, zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području, javio se Vladimir Šetka.
3: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
4: Uslijed naleta vjetra, potinčana ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
3: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
5: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
3: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
6: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
7: Pogodili su prognozu 100%.
3: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
1: Nakon Zadra nevrijeme je zahvatilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca

0: Petar Bučan.
1: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu, došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija, imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i dubrovačko područje. Vatrogasci su imali 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i 1 koje su uklanjali srušeno stablo u Lapadu. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali.
2: U 2 prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskoga rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru.
0: Kronika dana. U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji, a sada vlada, rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska je komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a bila na sastanku koalicije.
3: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
4: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Premijer Plenković komentirao je i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića Orsata Miljenića koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu. Dodao je kako vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
4: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljenić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na 1 godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1300 eura. Kobal je osuđen na 1 godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Marin Erak.
5: U svojem uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio je u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
6: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U ovom uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kola.
5: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
7: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? No, dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo mi, to donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
5: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
7: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom, nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke, dakle to nije pitanje mojih želja ili ambicija, potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
5: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
0: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisa su posjetili premijeri dvojica ministara. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
9: To se ne može opisati. Sreća, ali još nisam svjesna dok ne uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili. Ja sam tu stanovala u garsonjer.
10: Jedva sam dočekala. Rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan. 62 godine sam bila u tom stanu.
11: Sva što smo prošli, konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama. Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
12: Sve je kompletno dovoljno. Čekamo da se vratimo u taj stan, da počnemo živjeti.
8: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
13: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djeteta i kašalj staraca. Tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
8: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
14: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rast zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
8: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
0: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
15: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
16: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio u troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A da neka, znači recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
15: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
17: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
15: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
18: Mi kažemo da se ni jedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
15: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
19: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
15: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
2: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
20: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: A na početku današnje sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
21: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7%. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, u Zagrebu ona viša od 1700 eura.
2: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila je i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. Svijet.
0: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Kijeva je poručio mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubrevac.
15: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
1: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
15: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
1: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta. Tako da nije

0: maskirao.
1: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju, na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljeno 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštat u Sankt Peterburgu, ondje je prema objavi ukrajinskih snaga pogođen nosač navođenih projektila bojki, a sve se dogodilo samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kaže da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima na Ukrajinu.
2: Što kasajeca konkretno?
0: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
1: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak.
3: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine. Glasnogovornica tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova Mao Ning.
4: Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice.
3: Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni, ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojega nuklearnog programa. U poljskoj luci Gdini na Baltičkome moru počela je dvotjedna NATO-ova pomorska vježba Baltops. Sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, a predvodi je američka mornarica. Vježba će završiti u njemačkom lučkom gradu Kielu. Kontraadmirali iz američke i njemačke mornarice Jason Najdihorski i Wilhelm Abri poručili su:
0: Sigurnost Baltičkog mora ključna je za sigurnost Europe, a onda i SAD-a. Za globalnu trgovinu i naš kolektivni gospodarski prosperitet vitalne su morske komunikacijske linije u Baltiku, koje povezuju Helsinki, Stockholm, Tallinn, Rigu, Klaipedu, Gdiniju i Rostock s ostatkom svijeta i obrnuto, omogućujući našim obrambenim snagama da štite regiju Baltičkog mora. Jedan dio naše odgovornosti je taktičko vođenje NATO-ve aktivnosti pojačane budnosti Baltičke straže, pokrenute u siječnju prošle godine. Gotovo 16 mjeseci Baltičkog stražara rezultiralo je jačom mrežom pomorske sigurnosti među saveznicima u Baltičkom moru i šire. Poboljšali smo koordinaciju, razmjenu informacija, brzinu odgovora i interoperabilnost, a postigli smo i znatno smanjenje narušenja zlonamjerne štete na ključnoj podvodnoj infrastrukturi u Baltiku.
3: Opća skupština Ujedinjenih naroda izabrala je Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica. Te su zemlje izabrane na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja iduće godine. O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan. Njemačka, koja je znatno lobirala za mandat i skupine vezane za Zapadnu Europu i druge države, završila je kao treća, iza Portugala i Austrije. Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile. Ima 5 stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. Preostalih 10 članica se bira, a svake godine priključuje se 5 novih zemalja. Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne predvoditi, provoditi reforme, izjavio je u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Tamošnje čelnike pozvao je na ispunjavanje obveza i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Istaknuo je i da je Europska unija još od 1999. najsnažniji i najpouzdaniji partner najmlađe europske države, ujedno i njezin najveći donator s oko 3,5 milijardi eura financijske pomoći.
5: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Kronika dana.
5: Slavni hrvatski glazbenik, pokojni Krunoslav Kičo Slabinac, trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Schmidt. Ivan Žaknić.
7: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Schmidta s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
8: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo i ja bili bliski u ovom periodu u zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazio sam Kiči pod prozor i pustao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam je odmah davala slike, zna, sa potpisom Kičinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
7: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnosti, ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabina se odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kiđo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiču Slabinca.
8: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kičo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
7: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik, materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
5: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: Dva su tjedna ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dovoljno za popravak dojma i igre nakon riječkog poraza od Belgije u pripremnom susretu. Dameo Ramić Kovačić.
10: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Vratar Dominik Kotarski.
11: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata. Prijateljska utakmica na kraju krajeva, igrali smo protiv top reprezentacije. Da, ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni. Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
10: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
9: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača polufinale je izborio Talijan Koboli sladavši Kanađanina Ogea Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
6: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar Tomislav Kozarić.
12: U većini Hrvatske danas je bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu uz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćenog olujnim udarima vjetra te urbanim i bojičnim poplavama zbog obilnih oborina u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu je umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu okrenulo na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura većinom je bila između 18 i 23 stupnja, na krajnjem jugu i do 26. Prema kraju dana sa zapada je došlo do postupnog smanjenja na oblake. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna sutra između 22 i 27. U petak promjenljivo, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblake, ali još ponegdje može biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak u većini krajeva malo niža temperatura, potom će biti toplije.
6: Kronika dana.
5: Ponavljamo najvažnije.
4: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
5: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
4: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
5: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
4: Vrijeme sutra pretežito sunčano. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Prvi program.
13: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku u Vijeću u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini jedna je od tema koja već nekoliko dana zaokuplja javnost. Osvrnuo se na to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar poljoprivrede David Vlajčić iz DP-a. Razgovaralo se o tome i na sastanku parlamentarne većine, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjsko-političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta prihvatio je izvješća o napretku za 4 zemlje Zapadnog Balkana, te za Ukrajinu i Moldaviju. Cijeli parlament o tome će glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Uz to, žali se zbog toga što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme. U izvješću za Srbiju zastupnici ističu da vodstvo te zemlje i dalje tvrdi kako je članstvo u Uniji njezin strateški cilj, ali upozoravaju da se to često ne vidi u njezinim postupcima. Zabrinuti su i zbog pomirljivog pristupa komisije prema Srbiji u kontekstu nazadovanja zemlje u vezi s vladavinom prava, demokracijom i temeljnim pravima, te njezina destabilizirajućeg utjecaja na cijelu regiju. Iz svijeta, Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i na vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka međunarodnog

0: Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. U Kijevu je pak održan sastanak vijeća Ukrajina-NATO. Više Danja Dubrovac.
1: Poslije sastanka vijeća Ukrajina-NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
2: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
1: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
2: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za radu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
1: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
3: Što kasajece konkretno?
2: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
1: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni: ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
4: Regulacija će biti stavljena isto kao i 2 dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba 2 smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marahničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Miru.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika presvetog srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
5: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše 3 postaje, a 4. i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
6: Sport.
0: I Karlo Plazina.
7: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije, a uoči posljednje provjere protiv Slovenije, vratar Dominik Kotarski nije opterećen rezultatima tih utakmica.
8: Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
7: Vremena ima jer prvu će utakmicu na svjetskoj smotri Hrvatska igrati protiv Engleske za 13 dana. Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine ondje američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad. Jedan radi Amerike u iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marahničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamidu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine Presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika Presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.

0: Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dezdarević.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.